0: शुक्रिया, आपने रेडियो अमन FM 88.4 बटग्राम ट्यून किया।
1: रेडियो अमन, रेडियो अमन, रेडियो अमन, जज्बा है मोहब्बतें समेटने का, मोहब्बतें समेटने का, मालूमात की एक नई दुनिया बनाने का, एक नई दुनिया बनाने का, ये जज्बा है आपकी आवाज बनने का, जज्बा है आपको बाखबर रखने का, जज्बा है आपको बाखबर रखने का, एक अज्म अपनों को पास लाने का, बिछड़ों को फिर से मिलाने का, एक जज्बा आपको खुश रखने का, आपके चेहरों पर मुस्कुराहटें लाने का। रेडियो अमन 88.4 खुश रहने का जज्बा।
2: रेडियो अमन नेटवर्क,
3: मोहब्बत समेट कर तो सुनते रहिए रेडियो अमन 88.4 नेटवर्क।
4: रेडियो अमन नेटवर्क, अमन अमन।
5: पुख्ताना अमीना बानी दमीने उदो हुलूस नडक सलाम उड़ाने को मां ورسل اللہ اس پا دعائم چلا پاک دے منگا دا ہر اپتنا دا ہر مصیبتنا دا ہر قسم مرضنونا پامان کے اساتی
6: آمین کے جی آمین کے دیر ازیاتا منن جی شکریہ اور دن کو دا غمونگ سرا پا دا غا پروگرام کے پروفیسر ہومیوپیتک ڈاکٹر اکبر قریشی سے پا دا غا پروگرام کے موجود دے انشاءاللہ تعالی دوی با سباب نیو جرمن میڈیکل سینٹر کے با خپلو پی ڈکی سبا جکم دو افتے رزدا ان شاء اللہ جن او زندگی کے منگ سر وفا اکڑلا نو ڈاکٹر سے بد اتو بجو نواخلا دا مازیگر سلور بجو پوری باس سینٹر کے موجود بھی کچر کی تاسو راتل غواڑے دوینا خپل دا صحت او دا خپل دا مریضانو صحیح او پراپر علاج کول غواڑے نو بیا تاسو راتل شے زمونگ دا سینٹر وزٹ کول شے تاسو زمونگا دا سینٹر ایڈریس تے نیو جرمن ہومیوپیتھک میڈیکل سینٹر گٹ موڑ میدان نیو جرمن ہومیوپیتھک میڈیکل سینٹر گٹ موڑ میدان سنگ چتا سو گٹ موڑ میدان تراشے اورل تے چیدش نہ ہتی کڈونو کم دفتر دے نوے دفتر دے دغه سنٹر زمونگا بالکل اگے پ خوا کی دے اگے پ سنگ کی دے انشاءاللہ سحر اتو نو واخلا د مازیگر سگر بجو پوری زمونگا سنٹر ٹائمنگ دے نو تا سرات لے شے پ دغه ٹائم کی او د ڈاکٹر اکبر قریشی صاحب د علاج نتا سو مستفید کی دل شے او یو کامیاب علاج اگا تا سو جینا حاصل ول شے اور دن کو سنگ تاسو ته پته ده چې پروگرام زمونږه ته لسو بجو پوری وی خو په دغه کې تاسو ته هم من کال د پاره ټایم راکو میسج د پاره ټایم راکو فرست چې کوم دی هغه ډاکټر صاحب خبرې کوي په بیماری باندې اگې نه بعد بیا تاسو ته مونږه ټایم راکو نو کوشش وکای په هغه ټایم کې بیا تاسو مونږه کال وکای میسجونه وکای نو بیا به تاسو کالونه تاسو میسجونه هغه به بیا مونږه شاملو په پروگرام کې سپوښتنه وي تاسو نو ډاکټر صاحب خپل علم خپل تجربه او خپل د مشاهدي په بنیاد باندې به تاسو ته تاسو د سوالونو چې هر قسمه سوالاتي هغه جوابونه به تاسو ته راکړي کال وکوي مونږ ته په 0309711 8899 0309711 8899 دغه زمونږ د کلینیک هیلپ لاین نمبر دی د دې علاوه زمونږ کوم افیشل نمبر دی پاغي باندې هم تاسو پروګرام کې راتل شئ موږ ته کال کولای شئ 0309711 8899 دغه افیشل نمبر دی کلینیک هیلپ لاین نمبر 0311 8433 878 په دغه دواړو نمبرو باندې تاسو پروګرام کې راتل شئ موږ ته کال کولای شئ او موږ ته میسج کولای شئ بالکل لایو پروګرام دی ستاسو سوالونه ستاسو کالونه هغه به شامل و مونږه پروگرام کې ډاکټر صاحب مونږ خو روزانه په بیمارو باندې خبرې کو نن مونږ چې کومه بیماری پروگرام تر وړي دا قبض حوالی سره مونږ پوکای آیا زمونږ په کله چې یو انسان ته قبض وشي بیا

0: جی زوبا مونگا کالر طرف تا گورو چی مونگ سرا سوک تی. السلام علیکم جی.
1: علیکم سلام سنگل جی خیائی.
0: بلکل شکر دی جی سوکا دو کم زینا
1: زوگو کاروانا خبری کم جی.
0: جی نامست دستا سو
1: اما سید اللہ ملے جی.
0: نم دستا دے
1: سید اللہ.
0: سید اللہ سب سے پختن حوالا رہی
1: سنگل جی خیائی.
0: بلکل شکر دی
1: جوڑی آئی.
0: شکر دے. سب پختنہ بھی ڈاکٹر صاحب نستا سو
1: پختنہ دا جی روبار یو نسیر جی.
0: جی اگوی تسا تکلیف تے
1: آگا تکلیف دے اس لی لگو منگا کردو لاخو جاری جی دیا دا ایو سو دچا کنی را جی جی جی را دگای اتباد نمی لازی کو خو.
0: عمر سمرہ دے عمر
1: عمر لسمہ میں آشتے جی.
0: لسمہ میں آشتے جاری او جٹکی پی رازی
1: آو سو دچا کنی پی رازی.
0: صحیح دے جی. ٹھیک جی. وہ ہومیوپیتھک علاج خوار لینا دے کڑے جنگون بانے درد. ٹھیک تاسو ریڈیو تو کے ڈاکٹر صاحب دی بانی خبر رکھی جی. ہاں جی ٹھیک شو جی. ٹھیک شو ریڈیو تو کے دے. ہاں جی اوکے جی ڈیرا جاتا مننا جی شکریہ. ڈاکٹر صاحب دا غرور زمرا غلے و سید اللہ گوی چی معشوم دے دا لسو میاشتو چی اگوی بانی جٹکا ہم رازی و جاری ڈیر زیاد جی سو وجوہات تھی.
2: جی بالکل معشوم چی جاری نو خام خا دا تس تکلیف وی دی زکا جاری اسے نا جاری
0: جی.
2: بل لا جٹکا چی رازی دامی و مرز دے دا سی ڈیر معشومان منگ تر آغلی دی چی اگوی بالکل ٹولا روز ٹولا شپا جڑل
0: جی.
2: او اغا اللہ پاک تی کلی دی او قتل غواری دی دیر زیاد توجوہات تی دیر کازز دی نو اجی صاحب دی راولی دا معشوم اللہ بولا صحت ور کی.
0: جی دیر زیاد مننا جی. بلکل سید اللہ صاحب سنگر ڈاکٹر صاحب اوے چی تاسو خپل دا معشوم راولی چی دا پاک قتل درازی چی آیا سو وجوہات دو وجیستا

0: د زله بټګرام د خلکو په بار بار غوښتنه باندې د نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان مشر ډاکټر پروفیسر هومیوپاتیک جناب ډاکټر اکبر قریشی صاحب دا فیصله کړې ده چې دوی به د 15 ورځو په ځای په بټګرام کې 40 ورځې او پی ډی کوي، یعنی د هر میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې به په کلینیک کې موجود وي. نو که چېرې تاسو د معده جمله امراض، بلډ پریشر، شوګر، دما، ارکن نسا، بواسیر، خونی بادی نواسیر، انزایټی، ټینشن، ډیپریشن، سټرس، د سرمنی مرزونه، د نارینو او زنانو پټ مرزونه، د ګردې کانې، د تریخی کانې یا د نور یو شمیر مسلو سره مخ یې، نو د هر میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان ته ځان را رسولی شي. پته یاد ساته، نیو جرمن هومیوپاتیک میډیکل سنټر، نوی نادرا دفتر سره نږدې، ګټ مول میدان، بټګرام. د رابطې شمیره ده 0311-84-33-878.
1: سارا داس دی ماشومان یو خوا او تبل خوا کپڑوں شاپنگ دپارا با ترسو مونگا بازارنو کی گرزو.
2: او ہو سڑیا پریشان کی گما ددی مسئلے را سرا ڈیر خیستا خل دی
1: آغا سو
2: السید کلاک ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر دا سڑو تپارا ہا معیاری او ور سٹی نے ملاوی گی لکا گریس، ٹام ٹیکس، اڈمانی، پاشا، الکرم او نور ملٹی نیشنل برینڈز او د زنانو دپارا ماریا بی، مرین، سفائر، نشاد اپرینٹڈ لون ہم ملاوے گی او دالا سکے دما شمان دا پارا فینسی کپڑے ہم موجود دی
1: مطلب دا یو چھت لان دی دا ٹول سامان
2: آو آو دا یو چھت دلان دی دا ہر سے ملاوے گی
1: واہ واہ واہ واہ بیا خو بھیلو بھیلو دکانوں نو تا دتلو ضرورت نشتا
2: آو جی بالکل پورا فیملی شاپنگ دا پارا صرف یونو السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹگرام تاسو دخواخی دکان لو پتہ یاد ساتے السید کلاتھ ہاؤس سینٹر بٹگرام الفقیر شاپنگ پلازا او پتہ درج شاہ او پرویش شاہ سرا پدی نمبر او رابطہ کولی شے 0351-33-640 بل نمبر دے 0391-21-162 السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر دا خوشحالی نے
3: یو نیم سلو کباب ہو
4: راشا لگا
3: دریو سو کباب راشا لگا دوی سوا چوا نیمبان ورطا بگی دو دری دانی واشا شاب
5: یا لکا سید غنی رازا دا کباب پا مونگ باندی دیر دی لیمو میں پی هم نچوڑ کرده ده
6: نا گل کاکا تا سخری امیر اولی گلم ملمنو لکباب پڑم
5: رازا یو کباب مون سر اخرا چه دخلی خوندی ور سر خشی
6: نا گل کاکا زما پال دی میده که می زخم دی اور پکی بلی گی ازما می نرازی
5: گورا سید غنی تو پرونی بچه یا و میده دی بیا خراب دا نسخه در تا خیم هم اس لار شاو دو بڑاگرام هر خمیڈی کل سٹور یا جرنل سٹور نا ایسید گو دو میده سیرپ را واخلا دو کم استعمال نباد چه با دی میده دا سیشی چه حس پنی باز موی
6: گل کاکا میده اس پنی نه هزمی خدا سی را تخکاری چه دا میدی دیر خب وطل لی زکا خدا تا ستره کباب راتی دی گل کاکا دا نوم و رنگی را تا بیا ہوایا چه سک بدل سی رب پرانه کی
5: نوم یه ایسد گو دی شین رنگ که پی میده جوڑا دا او دا بٹاگرام هر خب میڈیکل سٹور او جنرل سٹور که خب آسانتیا سرا ملاوی گی دا نوم یه اولی کا ایسد گو چه هیر درن نشی
6: گل کاکا دا سپیلنگ را تا هم وایا چی وی لیکم
5: زدر توائم تی لیکا اے سی آئی ڈی جی او ایسیڈ گو ایسیڈ گو
0: کچر استاسو خلیلا تروی تروی و برازی در روٹے نپس مو پا میده بوجوی بار بار ادرکی کوی میده کی مو زخم یا تیزابیت وی نو هم اس زان لا دا منلشیوی کمپنی دا میدی سیرپ ایسیڈ گو را واخلے کم چی دا ضلع بٹگرام ہر خ میڈیکل سٹور او جنرل سٹور کی پا آسانتیا سرا ملاوی گی مین ڈسٹریبیوٹر دے محسن شاہ ٹریڈرز جیل موڑ بٹگرام درابطی شمیرہ دا 0311-158-77

0: نما.
1: بہرحال خوشحالوں سے ابارو سے قدردانوں سے دمانزہ حوالے سر بوزوگانو شروع دیا انن غالباً چسے موضوع بھی تاسل پتشتے ان اجتماع تھا لگا اطلاع رکھ جس تاسو دمانزہ حوالے سر انن دا موضوع نمبر دارے لسما دا یو لسما دا دو لسما دا لخدین صاحب دارو سالور گھنٹے پروگرام کو نپتے نہ لگی بہر یو ریڈیو پانے زمن کا بیل بیل موضوع بھی شکر الحمدللہ کے نا خدا 97.4 و پیغام ریڈیو مردان جسم روسی دن کیری دا وقت کی زمانگ آواز اس حکم آس پاس علاقوں کی اوریو داغی خپلوان رشتہ دار اغا پا مردان کیوی ناغی دا ویناو کچی ڈاکٹر صرف تاصل پروگرام و دشپی 10 نا 11 بجو پر دا مردان ریڈیو بانیم شروع کردی 97.4 پیغام ریڈیو مردان ریڈیو بلی کا خانن چکم زمانگ دا پروگرام موضوع دا وال خطا سما تلک اپ ڈیٹ مرکی چی ڈاکٹر صرف تاصل آواز کلیر دے مکسر صفا ستر دے خان صفر 333-72-72-533 بنے تاسو ماتھی اور میسج کی جی ڈاکٹر صرف تاسو آواز مکسر بالکل صفا ستھرے دے جی خا موضوع زمنگ نن کم یو ٹائم مختصر کی گیا زمنگ موضوع نن دا سحر مز حوالے سے ردا او دا ماسوتن مز حوالے سے ردا یو سڑے دا سحر مز کئی د کسمر فائدہ دا یو سڑے دا ماسوتن مز کئی دا سمر لوئے فائدہ دا دا سحر مز کے سمر لوئے فائدہ دا دا ماسوتن مز کے سمر لوئے فائدہ دا او دا شانتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی یو دو منزونا دا سی دی دو منزونا کردی تاسو ما تا زمانت را کچی دا دو منزونا منگا بڑیر پا بندی سرکی ہوا دا اللہ نبی فرمائی چی تاسو برا دقی دو منزونا پا وجہ اللہ تعالی جنت تا داخل کیا صحیح دا او پا یخنائی کی چی کندا منزونا بے رازی دا سحر و دا ماسوتن منزونا او یا په گرمی کی راضی نو د دې څومره لوی اجر دی چې یو سړی وکړي د سحر او د ماسوتن مونځ نن درته د سحر د مونځ فضایل بیانو او د ماسوتن مونځ نو ان شاء الله تاسو ټول به ډیر لوی فائدہ حاصل شي ان شاء الله زړه به مراته دعا وکړي د خیره.

باقی دا پروگرام سپانسر کئی آسمانی کاسمیٹکس لحاظ بری کے خبر ہے تری ہم دا آسمانی کاسمیٹکس حوالے سے رکھو صرف جو دری منٹ دا آسمانی کاسمیٹکس حوالے سے خبر ہے تری کول غوانم باقی ٹھول پروگرام ساس مبارک سی چونکہ انگوانے حق جوڑی کی دا آسمانی کا منہ سیدہ کنا نو سیبہ کا خبرو شید آسمانی فارمول کریم آسمانی فیس واش آسمانی صابون حوالے سے را دا مخ دا کلا دا پارا دا دانو دا پارا دا غون دا پارا تیر سرو دا پارا یو ڈیر زبردست کولی بہترین رزلٹ لے جی ازما کا خیان درون

عقیدہ خبر ہے کہ زنگ پا مخبانی دانی دی یا داغون دی تیر سری دی سرگولانی توری حلکی را غلی مخبانی ایک نی پیمپلز بلیک ڈانٹس را غلی چہری خوبصورتی متاثر شوی آسمانی فارمول کریم انتخاب تاسو کولی چی جی آسیب کا خبر ہوشی زمانگ دا آسمانی رائس پیس واش آسمانی رائس بیوٹی کریم دا رجوع والا پیس واش رجوع والا بیوٹی کریم آسمانی نمبر چھ استعمال کو جی خاص کر آئل اسکن دا پارا مخبیب دارو دانو دا پارا تیر سرو دا پارا داغون دا پارا دا وائٹنگ دا پارا ڈیر زبردست جی ڈیر خلق دا وجہ زمانگ پر یمخ پانے داسی دانی دا خط جی بھائی جان پر یہ گرمائی کی ڈیر زیاد پریشان کری ہوا اور پر یخنے کی بے چکل اگر دانی خمشی نو زمانگ پر یمخ پانے داغون ڈیر زیاد پاتشیا پر یمخ کے کندی جوڑی شیا دامخ مودا سے ستق دیوی بالکل جلاس پی وخل کتبو چھ می خونم پری مخراوتی مکمل اوڑی رے پریشانی جوڑی کڑی زمنگ آسمانی رائس پہ سواش بانی مخوین زی بھی آسمانی رائس بیوٹی کریم بخبل چہرہ ولے گوی خجی خسی بدین لوگ خبرو چھ کنا زمنگ آسمانی ہربل ٹوتھ پاؤڈر آسمانی دغا خون پاؤڈر دغا خون صفائی دفار غا خون زیر شوی دی تور شوی دی وین کوی ابریخ کوی آسمانی دغا خون پاؤڈر تاسو استعمال ولے چھ جی او دین لو سے زمنگ آسمانی بلیچ دا انار والا آسمانی رائس والا بلیچ آسمانی 24 کیریٹ گولڈ بلیچ اغم تاسو استعمال ولے چھ جی او دین سر سر زمنگ آسمانی ملتانی مٹی آسمانی ارجن پیشل انار والا او آسمانی نمانی بلیک ماسک ہم تاسو عثمان کیٹ کے موجود اگر ہم تاسو اگر سلیشی اور ڈیر کلے بہترین ریزلٹ ہی رہی اور سر زمنگ آسمانی کرے کریم حوالے سر کا خبر ہوشی آسمانی کرے کریم دو پندو چودو رو پارا سکین خوشک شیوے ویس پڑی مسلوی ریشز مسلوی یاد کرے مسلوی جی آسمانی کرے کریم انتخاب تاسو کولے شی جی یادا سے معاشمان چی اگر تاسو پیمپر یا ڈائپر وغیرہ یوز کوئی واقعی بان سکن مانی ریشز راشی تک سور شی گنا اب اگر معاشم دیر زیاد جاڑی نو زمنگ آسمانی کرے کریم اگر پارم یو دیر زبردست ریزلٹ بگی ری خجی باقی کے خبر دا آسمانی ہر بل آئل حوالی سے روشی جی آسمانی ہربل آئل دا شوگر دا پارا دا بلڈ پریشر دا پارا کولیسٹرول دا پارا موٹا پیشی کارکم خلق شوی دی خباز زمنگ رونا خوین دی دا سیری چی اقیوی زمنگ خو نور بدن صحی دی صرف زمنگ میدی سائز غٹ دا خیٹ مو صرف بہر رہا دی نور خو زمنگ بدن صحی دی چونکہ گورا دا میدہ ولی غٹ شوی دا ودی کی دن نگی سی سباول جمع شوی دی دا غی بوجہ ساسو پر سردم درد رازی او سبم دیر درزی نوری مسئلی جوڑی دلشی انزائیٹی ڈپریشن شکار کے دلم شی دمی دی مثال لسی دلے کب گاڑی کی جسنگ انجن بھی گوری خوا دا صفا وہ ری گوری خوا دمی دی خیال سے غیر ضروری خوراکو نمک ویا بارحال می دی سائز گر چا غٹ شیوی نزمنگ اسمانی ہر بل آئل ہر سہر دوچے مچے پنا ہر اس کی اللہ رب عزت بر دیر لوی صحت ور سر در نصیب کی خجی خر دردون مسئلہ کیا دے اخنے موسم کی دیر زیاد دا دردون واپس را تازہ شیا زنگنان خوگی کی گونڈی خوگی کی ملا خوگی کی دپٹو کمزور تیاوی داسی مریضان چی اغیر فالج مسئلے شکار شیوی سٹروک ور دشیوی ریا داسی معاشمان چی اغیر گزیدو کی مشکلات لری جی آسمانی ہربل آئل بطور مساج بطور مالش لک گنت کی گرم کی آسمانی تیلو بے پر اخپل بدن مالی مالش شکری مساج وکی اگور چی ساسورا دردون کم خوالا لالا انشاءاللہ منگ لبدو اگانی کئی خواہ او دین لو سے بک خبر ہو شد من دا اسمانی ہر بل آئل حوالے سے دل کوریا دا پارا زخم دا پارا رسول دا پارا بہترین دیا بعض خلق ویر زمون خو ودو نشیوی خو لیکن اللہ تعالی ازمائش امتحان کی مبتلا کیڑی جس سبق نو سے بس زمون اسمانی ہر بل آئل تاسو استعمال ولا جی غیر پارا ہم دو چمچ پپیو کس کے اللہ رب عزت بڑی لو صحت و سر نصیب کیجیے او دا مضبوط صحت مند ویختان نوراز آسمانی تیر سر آسمانی پیاز شیمپو آسمانی ایلوویرا شیمپو یا آسمانی رائس شیمپو تاسو انتخاب کولی شئ جی حگور زبنگا سمر هم پروڈکٹس سمر هم دی پدی ټول باندې به آسمانی نوم لیکل لیوی ها کا آسمانی نوم پی نو لیکل شی وی او یو دکاندار تاسو دا خبرو کی چې دا اوغه یو شیز دی بس دا غی دی نا سیوت بالکل ته دروغ وی بالکل سره غلط بیانی در سره کی دوکه در سره کی وینا آسمانی مو پکار چې آسمانی نوم پینیش تر سره نه خلوا
په خبره وزان پوی کا ویمنګ خپل رور خپل بیجان پرې خبره پوری کړیو چې آسمانی نوم پینی نوغه بزمنګنی آسمانی نام لے کر ہی طلب کری آسمانی نام ہی کا پی ہے ٹھیک شو جی.

او بالکل یقینا خوشحال اوسی آباد اوسی قدردان اوسی چاچا چې موږ د اواز اپډیټ راغلی ډاکټر صاحب تاسو اواز کلیر صفا دی نو بس زمونږ په دعا کیږي اعلی تعالی د تاسو له دنیا اخرت کامیابی نصیب کی اعلی تعالی د تاسو هر یو شری حاجت پوری کی ٹھیک شو جی د موضوع اقاص در لیکو موبایل نه روباسي پر ریکارډ لګوي زمونږ د پروګرام موضوع نه سره حواله سره د ځان سره ریکارډ کوي موږ هم ځان سره ریکارډ کوو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چھے دو منزو ندا سی دیا چھے یو تا دا سہر منزوئی یو تا دا ماسوتن منزوئی دا دی تاسو دیر زیاد خیال ساتے اسی دا تمام منزو نا خیال ساتل غواری دا طول منزو نا خیال ساتل غواری خو پا دی بانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زک زور روڑی چھے دا دوال منزو نا پا تیاری کی گیا صحیح دا نو دا اللہ نبی فرمائی چی دری تیاری دو منزون تاسو خیالو ساتی نو اللہ تعالی بس تاسو پورا پورا خیالو ساتی او جا سوک مالا دری خبر زمانت را کی دا اللہ نبی فرمائی چی دو یخ منزون چی کم پا یخ منزون وقتو نکی کی گی یو دا سہر منز دے یو دا ماس خوتن منز دے دا پا گرمائی کم یخ وقت ویا او پا یخنائی کم چی کم دا یخ وقت وی نو کوی دا دی مالا چا وی زمانت را کو نو اللہ رب العزت با دی انسان دا پارا جنت کی یو محل لازمی دی انسان تا ورکی لکه مقصد دا دی پا وجه بدا سڑی جنت تا داخلی گی صحیح دا او یو سڑی دی یخنی موسم کی سخت یخنی دا تکلیف دیا او باوجود دا غی دی دا گرمی کمبل نرا پاسی گی بسترین نرا پاسی گی او دی موز لالان شی او پا سخت یخ گرم یخنی کی پا ابو بانی یا سخت یخی بدی او پا دی بانی دی او دسو کی یا گرمی دا او دا غشان دی او رزی وڑی دی شپې وړی دی خوب نه پوره کیږي بیا هم دیرا پاسې د مونږ له څومره لوی اچا خبره لوی اجر حاصل کو دا تاسو ته پته شته اول خدا الله نبی فرمایي ګوره د مونږ تاسو لازم ان کوي یو سړی مونږ نه کوي کنه من ترک صلات متعمدا فقد کفر و د کفر وکړلو کزن عمدن چې چا مونږ کذا کو بل د الله نبی فرمایي چې من ترک صلات متعمدا كتب اسمه على باب النار في من يدخلها چا چې کزن عمدن یو مونږ پرې غوسو د دې انسان نوم به د جهنم په اکه دروازه کلی کلی کیږي چې په کومه دروازه به د انسان داخليږي نو څومره لوی د نقصان او تاوان خبره ده سیدا او بین العبد و بین الكفر ترک الصلاه د مسلمان او د کافر په منځ کې بنیادی چې کوم فرق دی هغه مونږ دی سعید کنه اوس الله نبی فرمایي چې تاسو له زه داسې یو عمل نه خېما چې دا غي فوج تاسو د ګناهونو نه پاک شي الله تعالی تاسو درجات بلند کیا شهدا او تاسو په تکلیف وخت کې لکه یخ یوبدي او تاسو باوجود د غلالي او موس موکو وي تاسو داسې وکړه جهاد برابر ثواب هم تاسو حاصل کو د موس ثواب خورته ملو ملو شو او تاسو په حقیقت کې د خپلو سرحداتو حقیقي پاسبان هم تاسو یې صحیح ده کنه بخاری شریف حدیث ته مسلم شریف ډیر حدیثونه بیراغلی دي ماشاءالله صحیح ده الله نبی فرمان ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم الا ادلكم على ما يمحو الله به الخطايا ډیر خپل وینا کوي ويرفع به الدرجات قالوا بلى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا رسول الله صلى الله عليه وسلم اصبع الوضوء على المكاره وكثره الخطاء الى المساجد وانتظار الصلاه فذلكم الرباط ډیر خولي وینا کی ابو هريره رضی الله تعالی عنہ د نبی کریم صلی الله علیه وسلم دغه خوګه وینا ذکر کی چې د الله نبی مونږ ته یو خبر او کس خبره الا ادلکم علی ما یمح الله به الخطايا تاسو تاسو داسې نه خیما چې تاسو د ګناهونه یو عمل ته یاد کم چې په غیبه نه معاف شي الا ادلکم علی ما یمح الله به الخطايا ایا تاسو له داسې عمل نه خېما چې دا غیب په وجه ساسو ګناهونه میټاو شي ويرفع به الدرجات او الله تعالی ساسو درجات په جنت کې بلند کیا یو عالیشان مقام در در کی یو عالیشان محل در در کی الته ساسو درجی بلند شیا نو هزاران صحابه کرام په شریک سوې قالو اے د الله پاک پیغمبره بلا یا رسول الله صلی الله علیه وسلم اذا الله فاک پیغمبر یو ارس بداوکو چې ضرور خی دا کم عمل لیا چې دا غی په کول وجبانه زمونږ سره په جنت کې چې کم دی هغه درجات هم بلندیږي زمونږ گناهون هم په معاف کیږي صحیح ده چې د انسان گناهون هم سره معاف شي او په جنت کې درجات هم بلند شي نو دا کم عمل لی دا الله نبی ورته فرمایي قال رسول الله صلی الله علیه وسلم اسبع العضو علی المکاره د باوجود تکلیف د وجه یو سړی مکمل تور باندې اودس وکي سخت یخنی ده سخت یخی وبدی
گرم بستر دا سخکار دی کنے سڑی گرم بسترین گرم بلسن نصیب روزیا او دے جماعت طرف تزیا او مظلم پکی دے پلارا پلارم یخنی دا او بم یخیریا سہیدا خوبم پر غسل او دے لالو او سچلیو کو موس طرف تلالو او قدمونیم خدیر راغل پلارا وکثرت الخطاء الى المساجد او قدمونی دا مسجد طرف تدیر واغس پہر یو قدم یو نیکی دا پہر یو قدم یو گناہ معاف کی گی پہر یو قدم بنی یو درجہ بلندی گی اللہ خپل رضا ور نصیب کی گورا سیو گلل گورا اللہ نبی فرمائی تاسو تاسو داسی عمل لخم چھتا غیبان ساسو گناہونا مابشی علا عدل لکم علا ما یمہ اللہ بیل خطایا سیدہ بیاد او ساسو ورسل دوی مقصد فیدوش او رسی درتا ویرفقو بیہ درجاتی درجات ساسو بیدنشی حضران صحابہ کرام عرض کی قالو بلا یا رسول اللہ اید اللہ فاکر پیغمبر ضرور رخائے دا اللہ نبی ورطا فرمائے اسبعو الغزو علی المکاری دا تکلیف دا باوجود یخنی دا سخت یخنی دا داغی باوجود پا سخت یخ ابو دی اور سرا ابو گرمولو ترتیبم نشتا یا کہ ابو گرمین واغا ابو گرمولم پا مشکت دی کنا لرگی چر دا بلی گی مثال کر یخنی موسم کی لرگی پا لاسان یا گیس نشتا ری شل خبر اتری دی کنا تکلیف دے او باوجود داغی تا او دسو کی پورا او دسو کی دا خیر سیدا خیستا طریقی سر او دسو کی او سوشی او تا مسجد طرف تروان چی و کثرت الخطا الى المساجد مسجد طرف تر

شریک باندې د شه نو سدی وکړل فکأن مقام نصف الليل و داس دی شو ستا داس وکړ چې پوره نیمه شپه ته په عبادت کې تیرا غلن کې ودی او الله تعالی صاحب نامه اعمال کې پرشتو ته حکم وکړي چې نیمه شپه ول په عبادت کې ولي کړي نو کې سړی په دغه شپه کې نیمه شپه کې اړو سره تلاوت ونه کی سره ذکر اسکار ونه کی د سره تهجد ونه کی باوجود د هغې د ماسخوتن موضوع جمع سره کړی دی د الله نبی فرمایي من صلی العشاء فی جماعة فکأن مقام نصف الليل و نیمه شپه دی الله تعالی ستا په عبادت کې حسابی څومره لویه خبره شه او دې سره کې یو سړی څه وکړي د سحر مونز هم جمع سره وکړي ومن صلی الصبح فی جماعة فَكَأَنَّمَا صَلَّى اللَّيْلَ فَقُلْ لَهُ دِيرَخْ كُلِ وَنَا كَيْ وَمَنْ صَلَّى الصُّبْحَ سُوكِي دَ سَحَرْ مُنْزُقِيَا فِي جَمَاعَةٍ فَجَمِ سَرِعُكِي فَكَأَنَّمَا پَسْ دِي شُو بِشَكَا دَ دِرَ پَارَ شَسِشِ شُو پورا پورا صَلَّى اللَّيْلَ قُلْ لَهُ پورا پورا یعنی شپدل پا عجر کی اولی کلے شو پورا شپا دا ما سوتن منزی جمع سرو کو نیم شپا پا عبادت کی حساب شو حالان کی د شپې هیڅ قسم تهجد نه نکړي هیڅ قسم تلاوت نه نکړي هیڅ قسم ذکر اسکار نه نکړي صرف راغو سنت طریقې مطابق اود شلو سیدا سحر منذر جمع سره کو ومن صلى الصبح في جماعه فكانما صلى الليل كله سحر د ماسوتن منذ دواله جمع سره کو ماسوتن جمع سره کو سحر د وسره جمع سره کو الله په فرشتو تو فرمایي سو کیا فكانما صلى الليل كله دا ټول شپه په عبادت کې حساب کوي دا ټول شپه په عبادت کې ولي کوي حالن کې سړی خود دې لیکره خود انصاف دارو خو اللہ کو ڈیر غیرتی بادشاہ دے کے نا ڈیر غیرتی بادشاہ رے بخبل و بندیاں بنا ڈیر غیرت کیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم ڈیر غیرتی انسان ہو چاہے وہ خبر یہاں سے غم بخبل و مت مانی اور لوئی غیرت کری دیا دا اللہ نبی فرمائی دا دو منسن وا تھا زمانہ ترا کی رسم چتا وہ بالکل گرے نہ پھریک دئی خواہ خواہ کوئی اللہ بدل پہ جنت کی چکم دے اللہ ترین مقام در کی اللہ ترین محل بدر کی من صلی البردین دخل الجنہ جنت کی بم داخل کی دا دو یخ منزن پہ لازمن کوئی اہتمام سرے کوئی دا وینا خزو دا پارم دا یہ واضح سرو دا پارم دا سیدہ خزر بخپل کور کی مسکی بخپل وقت کی مسکی چ اذان ووری ٹائم داخل شی فورنڈی بجائے نماز روالی منس دیو کیا سیدا نو دا فائدہ او دا وینا د سنانو د پارم دا او دا فائدہ د سلو د پار هم دا دواړو د پار یو رنگی دا خو بهر حال د موس پابندی په کول کار دی پابندی سره موس نه کول غواړي موس ځان باندې بوج نه دی ګڼل کار موس الله تعالی عظیم شان حکم دی او یو خبر یا سدی و موس باندې به با د قیامت پر ورځ مونږ د الله تعالی په عدالت کې د الله د قهر نه د الله د غصې نه او دا اللہ دا حساب کتاب نہ بخلاصی گو کم موس کی زمون کمے بے شیرا غلو موس کی نقصانو تمام اعمال بے نقصان دے ہوی او دا دغی اعمال پا وجہ بیا مونگا ٹھیکانے چکم دیگا جہنم بھی لہذا اسم سے تلی رکھ لی چاچی موس سوک چی موس نکی پورنی تو بتائیب شی سن موس نے کزا کڑی اگا ٹھول لی اگرزی واپس سی رو گرزی واپس سی کزا مدی بارے میں انشاءاللہ زان لیو موضوع بے بیان کو خواہ او دا غشان دے نن نفس منزون شروع کی پینز وقت موس پابندی ری شروع کی کنوی نو بیا گرل جہنم ہو رمشتری او که موس پابندی کی نو جنت خو چرت تلی نزی اللہ بے مونگ لرائی کئی ٹیک شو جی اللہ تعالی ری پری ٹھول خبر بانی اول ماتا بیا تاسو لعمل کو توفیق در نصیب کیا اول دری خبر زہم محتاج مجی بیا تاسو لکم دا چا پس لکی دا خبر رنج دا کر سی مونگ تلی گئی نا ری ٹھول خبر وزات خود محتاج گرم زان خواہ جی ٹیک شو جی اللہ تعالی تاسو خوشحال سات نا

0: بالکل یقیناً خوشحال اسی آباد اسی قدردان اسی ماشاء اللہ بالکل براہ راست پروگرام یو اسلامی پروگرام ماشاء اللہ زبنگ دا پروگرام چکم موضوع آغا اختتام تو رسیدہ دا پروگرام ماشاء اللہ دویم برخی آغاز رسیحت خزانہ اور پری پروگرام کے تاثر منگ سرا براہ راست دا میسج پلی کا دا کال پلی کا خپل مصروف وقت حوالے کے ولی شی نمبر زان سر نوٹ کے 0333-72-533 بنے تاسو موږ سره پروگرام کې براہ راست د میسج په لیکا د کال په لیک خپل مصروف وخت والا کول شي زما کوشش به هم دا وجه زیاده زاد کالون هم وصول کو سس د پاره پروگرام مخ په وړاندې زر در زر بوزو ٹھیک شو جی خو چون کې موږ سره تعاون حاصل د آسمانی کاسمیٹکس لحاظ په دې کې به یو منټ یا یو نیم منټ داغي خبرم کوا موږ باندې حق جوړی گیا خانن والا موضوع موږ سره ریکارڈ شولا کرچا پکاوڑے بالکل پتا کا نمبر زمن واٹس ایپ تھے 0333-72-72-533 یو براہ مہربانی تاسو پری خبر ازان پھو کہ چکم موضوع تاسو زمن غوالے دغه موضوع نم لکھ یا دغه ٹائم لکھ دے پروگرام زمن خود سلور گھنٹے دورز پروگرام کی مونگ لسا پتر تاسو کہ موضوع واڑے بیا زغه موضوع پتہ لگی نہ چھے غیر دل در سینڈم کم یانہ زیم چھے لگ دیوس گرزان دمر پھوی نو چھے لگ سحر د مانسو والا موضوع آواز سوا یار گرمی دے پروگرام یرا ماسو سخو یاد وئی ورگی خدین صاحب دارو خبر حال پروگرام کے فرسٹ ٹین لگی کا لخلو صرف اور صرف یو ملٹ یا یو نیم ملٹ بس داغا نمک کے آسمانی کاسمیٹکس والے سر خبر ہے طریقہ والغواڑا مچون کے دا پروگرام سپانسر کئی ہم آسمانی کاسمیٹکس کی خبر ہوشید آسمانی فارمولا کریم آسمانی فیس واش آسمانی صابن حوالے سر دمخ دخ کلا دا پارا دا دانو دا پارا داغون دا پارا تیر سرو دا پارا یو ڈیر زبردست بہترین کریم دی آسمانی فارمولا کریم انتخاب کول اچھی دینا علاوہ زمنگ آسمانی رائس بیوٹی کریم آسمانی رائس بیوٹی فیس واش رجوع والا بیوٹی کریم رجوع والا فیس واش کو آسمانی نم والے آسمانی نم پلازی من گورے خان گوردا بساسو پارا دا ڈیر اخکول خبر زکو مچ گورے آسمانی نم قسم تعلق نشریا سکار گور بد بانے آسمانی نم شتا یا نشت دیا آسمانی نم پیشتا یا نیشن آسمانی نم پینی سے بنا بیا بزم کے خود ذمہ واری نہ خلو کہنا خان منگ خبیا رہتا دام نشو ویر جدا خری کے خراب دیکھو بازار ارتھ ویر منگ آسمانی شکر الحمد للہ کوالٹی پروڈکٹ منگ پہ کوالٹی بانے کمپرومائز نہ کہو خان حدین علاوہ زمنگ آسمانی ہربل ٹوتھ پاؤڈر دا خون صفائی دفاع کا خون زیڑ شیوی دی تور شیوی دی وینے کبھی آپ ریخ کبھی آگا پارا بہترین او دے سر سر کا خبر ہوش زمنگ دا آسمانی بلیچ حوالے سر آسمانی رائس والا بلیچ آسمانی دا انار والا بلیچ آسمانی 24 کیریٹ گولڈ بلیچ ہم تاسو استعمال والے شی درے والا قسم بلیچ سر بتاسو آسمانی بیوٹی سرم ساش مکمل طور بنی فری ملاوے گی باقی زمنگ آسمانی ملتانی مٹی آسمانی ارجن پیشل او دی سر سر زمنگ آسمانی بلیک ماسکم تاسو اغسل شي جي او که خبره د آسماني هربل آئل حواله سره شي د هر بيماري يو مسند يو کامياب يو ازموده علاج دي شوګر بلډ پريشر کوليسترول لموټا پيشي کار کم خلق شي ويري بعضي خلق وي زمون خدمه دي زخم دي تيزابيت دي بدزمين د قبض مسله بواسير مسله خوني بواسير بادي بواسير د دردونو نه پریشان حال خلق آسماني هربل آئل انتخاب تاسو کولای شي ټیک شو جي پروگرام کې موږ فرسٹ لګي کال خلو د وخت موږ سره څوک د کم زنه موجود السلام عليكم جي
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
0: زما رور دا وخت من سره څوک د کوم سره موجود دی جی
1: ولا سره جی خبره کوم دا وګوره
0: اجي سب څنګه له طبیعت خري صحت ده خري
1: الحمدلله لا حد دنیا او اخرت فشتاک ولي شي الله دې دنیا او اخرت فشتاک علي خو به شي دي دښتانکا
0: اجي سب دا دومره دعاګانې څنګه تاسو له ځړنه مونږ لکه ویا
1: یل ول لا جالا ذات پر قسم دې کوم کوم شي کې کنا
0: جی جی جی
1: سړي ځکه بیا کولی تو خبر ہے دار جوڑی ہو رہے کنا تسا ہے تو رہے کنا اس طرح سے انسان علم کا جفا کیجیے اللہ رب العزت ترجو کیجیے
0: ماشاء اللہ لگتا سوچ کا موضوع بیانو منگا تا سوچ رہا سڑی پزل کی خخی گر سڑی پزل کی لار جوڑے سڑی پزل کی کینی بیل گولا
1: بالکل اسپیشل دا دستار بنے کے اندام دم گھر مانی تھا کہ اس طرح دیوانی تتا سو والا سہار مانی
0: اللہ دے اللہ دے دنیا و خیرت کی کاروی نصیب کا پدین بانی مین خلق ہی تاسو منگ لپت رجی زمنگ دا پختانہ یا زمنگ دا پاکستانی کوم چو سمرہ ہم دے آغا کا اردو سپیکنگ دی کا ہزاری والا دی کشمیر والا دی داغشن سرائی کی سبارو پختانے دی ماشاء اللہ پدین بانی مین خلق دی اللہ دیتا تمام مسلمانانو جے کم دے زمدائیو خبرو کم پدین کم پدین بانی دک کشان دی محبت ور نصیب کے لکا سنگ چے تاسو خلقو دے جی
1: جی اللہ خوشحال
0: جزاک اللہ جی نور سے خبر آتا رہی جی سب نے بالکل حاضر

0: کال خود لگی دلی دی
1: الحمدللہ
0: وخت ملګی دلی تاسو ولا بیان ماو تاسو ولا حاجی صاحب تاسو یو خبرو کچ لگی دلی دو پروگرام هم تاسو اور نو چکم ملګری سره ملاوی کی سره ملګری نو غی ته خم زمنګ وینا ک ولګ کنه ها
1: بالکل
0: بالکل مقصد ملے جی اللہ رتا سو خوش اصل کی ز عمدہ خبر کو مجھے کم تبلیغان حضرات تیا نو اغوی ماشاءاللہ زمنگ دا پروگرام نا دیر لوی زدک لکولی شی دی چونکہ دا زمنگ موضوعگانی مستند موضوعگانی دی احادیث و اغا کتابون چا اغا مستند کتابون دی غٹ غٹ کتابون دی شکر الحمدللہ زما دا غٹول کتابون مطالعہ شتا مویلی دی شکر الحمدللہ زیو ادا طالب علم یما خدا انشاءاللہ چکا موضوعگانی تاسو اوری دا با تاسو لدیر لوی فائدہ در رسی باقی دا پروڈکٹس حوالی سر خبرو شو اگا خو ضرورت سیز دے کچا ضرورت نو لازمند استعمال کی دا انتخاب بے خوی فائدہ بولور کی ویسی بے غلط استعمال نشی خوشان لبین و بزدہ خو ام تاسو خلقو توائی خجی
1: انشاءاللہ
0: جزاک اللہ دیر میرے باری آجی سے مصر موجود دا ہنگونا وجی دیر کلی پروگرام دے دیر دا زنن دو اگانیو کے خواہ وی روز آنس تاسو پروگرام وی تاسو دا پروگرام دا پارا میں دا موبیل اغسطے دیو یو خبر یا ساتھی زمان دا پروگرام دا پارا موبیل اغسطے اللہ دی تاسو خوش آلہ ساتھی پرون ماتا دا ایسار بابا دا رب نواز سے میسج را گلیو ایسار بابا بٹخیل کی چکم تو تکان کی دی اگر ماتا یو میسج را واسطا ولو وہی تاسو یقین و ساتھ چی پروڈکٹ خوش تاسو پخپل زی ماشاء اللہ دیر زبردست سی خرسی گیا قسم میرا تو کھولو اگر میسج ماں سر اسم پروت دیا چستاسو دا پروگرام پا وجہ اگر چونکہ دا الیکٹرانک سامان ہم خرسی وہی مانا ریڈوان دیر زیاد خرسی گیا اسا ریڈوگان روڈم وی دا پشاور لزم ولتن پر کاتونو کاتونو باندی ریڈوان روڈم اگر خرسو ما وہی ماں تا پول سکو چی دا سچل لیتا سو دا وہی ڈاکٹر سے پروگرام پیورو وی پا خودی یکینو کا وی ساسو دا پروگرام دا وجی خلق و ریڈوان واپس واپس شروع کا دا دا اللہ تعالی دیر روی فضل لے خجی نیکس کال لزو دا وقت ماں سے رسوک دا کم زیر موجود السلام علیکم جی
2: وعلیکم السلام
0: زمان مشر ماں سے رسوک دا وقت دا کم زیر موجود دی جی
2: جیزو دا شانگلی نیما آو دا ساسو دا آئل منگ دیر
0: استعمال آسمانی ہربل آئل مقصد میں دار تاسو خوڑی استعمال کری دیا
2: مثال کی زنگانو نو دار شو یا مثال کی دی خیٹ د پار سوپ د پارا د
0: خاجی
2: شوگر د پارا
0: ماشاءاللہ ماشاءاللہ خلق تا سوئی کرے زنگانو در شی د بلڈ پریشر د پارا د پار سوپ د پارا او تا سوچ یرا منگ استعمالو اور خودی ر استعمالو نو چر در سن دم دوارا تا کڑی د کنا جے د غشن د خکولی پروگرام کی کہ تمرا زبردست پروڈکٹ سی سخت وا خبر سن وتی کرا دل جی
2: تا ودا گا اللہ دی دل دی عمر در کی
0: ماشاء اللہ خجی خجی اصل یو خبر ادا منگم دغه خبر کوا چې زمنګ د پروگرام فائدې دوري یو د دین اسلام حواله سره دویم د صحت حواله سره اوس ګوره تاسو سمره کولی خبر وکړي یاره وخت هم زمون قیمتي شي ور سره پروگرام ورس د کلمو کی او دویم خبر تاسو دا کوي چې آسمانی پروډکټس تاسو موږ په استعمال کې راوسی دردونه د پاره دا شان د پاره سوف د پاره تاسو خبر وکړه زنګونانو درد خبر تاسو کا نو ګوره دا سمره غټه خبر بل تاسو چې د شوګر د بلډ پريشر د پاره الله رب العزت په کې ډېر لوی صحت موجود کړی دی اسی نن سبا ک تاسو خیال جی نن سبا په هر کور کې یا په دویم کور کې د شوګر یا د بلډ پريشر بیمار دی دی وجه تاسو ته پته شي څه وجه ده
2: بس وینو
0: دا څه مونږ ته څه پته دا ګوره یو وجه دار چې یو خو غیر ضروري خوراکونه دی صحیح ده بس سړی ته چې لکه د خدای انصاف دار لکه سړی گزاره کوي دومره خواږه به خوریا خبل خبر دار چې ټینشن سه بار سړی ډیر زیات کوي مونږ ګوره بسم الله توکل تو علی الله وایا دا الله فنوم باندې یقینا هغه بروسه ساته پرې د دنیا د غمونو نو هر سړی دنیا په غمونو کې گرفتار دی ټینشنونه زیات سه بنو شوګر هم زیات دی بلډ پريشر هم زیات دی په خو خدای مسلې زمونږ مشران دا خبرې نه وي خبر ہے مڑا پکلا رکھی سڑائی پخوا تھا بس علی چرتا نہ راگی دا بھی مارے پخوا چرتا بھی دا خوش راگ لی دیا
2: مور دا دا خبر ہے پخوا رہے
0: خبر ہے کہ مشر سڑے دے سلور یا کال تک

0: تقریبا عمر دی سکه ماتیاو کالو کې دا وخت دی الله دې ول جون کې برکت وا چې زماره داجی دا وخت زما پروګرام اوري اکثر لاغه خبره کوي وای که هسپتال ته لاړې که نه او ټیسټونه درته وکړو روغ سړي کې دوه درې بیماریانې روسي
1: خبر ته تللی وم ما چې تا ټلیفون وکړم مالے تیسو کو یہ تیس کی نہیں ہے جیرون بیشی نیشتی ہے
0: صحیح صحیح
1: زخ خراب سو ملکا بس کو زم
0: لگا خد ٹینشن کو شجا لگا بیان سے چلو شوا
1: گمرا ٹینشن کی شو مجھے تاتوی لینا شما اللہ زیادہ علم ننگوری تالتا میں
0: خجی خجی اسی یو خبر دا لگا زمان دا والی سے دا خبر کرد بعض ٹیم کی لگا مونگ تا ما شاء اللہ جدا خبرو کی نمونگ حیرانم کی جدا جی تا صحیح خبر کی بس تخفل زیبانی بالکل صحیح خبر کی یا صحیح جزاک اللہ ډیره مهرباني مشر ونګ سره موجود چې تاسو پروګرام اور وخت قیمتي شیا فائدم ته حاصل شي دویمه چې کوم خبره ده اسماني هر بل عالمي د پارسوب د پاره ډیر زبردستی ها او ډیمه د پاره پارسوب د پاره موټاپي شکار کوم غاغي د پاره وي زبردستی وې دردونه د پاره زبردستی د شوګر بلډ پريشر د پاره ته مونږ فائدې غسري دا څومره غټه خبره ده خدای انصاف دارو نو تاسو می استعمالولای شي ها غیر ضروري خوراکونه مګوي اصل کې کسبزیان وګورئ نو هایبرید دی هغه سپینې خبرې والا دی پخوا خو بیا کودردي سره ورکوله که نه غوا میخ والا چې کوم اوس نن سبا خو صیبه یوریا ده دا دی هغه دي که نه شل خبرې دي زمونږ والد صاحب خبره کوي په تمامه یخنۍ کې به ټماټر نه وه وایي زمونږ وخت کې به په یخنۍ کې ټماټر نه و اوس خو صیبه په سخته یخنۍ کې هم ټماټر وي لکه دا خبره نشته چې دا سبزي یا دا فروټ چې کوم دا په سیزن کې به نه نه وي بغیر سیزن سره میلاوېږي نو خبرې خو به بیا کارو کې کنه بیا خو به مسلیم دغه جوړوي که نه ښه بہرحال اللہ دے تاسو خوشحال سید اللہ دے تاسو قدر کیا نیکسٹ کال سدا وقت کی منسر سوک دے قبضے موجود السلام علیکم جی
1: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ
0: ازما مشرما سر دا وقت کی سوک دے قبضے دے موجود دے جی نم دے سر سیبا نور زمین سیب سنگ حال طبیعت نے خدی صحت خدی جی آمین آمین جزاک اللہ اللہ تاسو خوشحال سر جی حاضر حکم کو نور زمین سیب سنگ آواز پتے مرگر کی وری تاسو لیا کا نو څنګه خوشاله دی نور زمین صاحب زمون پروگرام نه که زمون پروگرام کې داسې خبره اترې چې تاسو وچې نه یو خبره پکې بلم سیوا کې دا کارم پکې کو دا لږ مشوره هم راکړه خیر دی ماشاء الله ماشاء الله اللہ لے تاسو پا جن کی برکت واچی زما مشران زگور زیو خبر کوما چی زمان دا مشران منگ دا خوشا لی کنا نو بس تاسو پوشی چی دا طول خاندان زمان دا خوشا لی خوچی که مشر دن خپی طول خاندان بدن خپی نو زب دی خبر مطمئن ما شکر الحمدللہ اللہ تعالی لاک لاک شکر دیا او زمان دا مور پیار دو اگانی چی کم سکم مانا دا مشران طول خوشا لی نو زب دا ویرشم چی دا خاندان دا کورمی مانا خوشا لی زمان دا پروگرام نا خوشا لی دیا
1: بس ان شاء الله چې خبر خوشاله وکړم نو موږ یې یو ځکه پروګرام دی چې پروګرام دی چې موږ یې وړاندې کوو
0: خاجي خاجي خاجي او دا د موږ زوالې سر موضوعګانې سره شپږ ورځې نور بیان کوم کسټاف کوم دارا ته وایي جی
1: بالکل
0: نو بس که واتس اپ دی میسج کړی ان شاء الله ټولې موضوعګانې به دروازه د موږ زوالې سره ها مشر موجود خوشحاله پروگرام دے ماشاء اللہ گور یو خبر ہے زمین دا پروگرام یو کوالٹی رہتا یادو میں زمین پروگرام چی یو زل چا پورا ورد پورا پروگرام ہاں دا لک خبر نہ کم چل گل تھو لگ پک دل تھو نہ یو زل چی زمین پروگرام پورا چا وہ دلو نو دا سما یقین دا خبر سے پتاوی سر کو ماں چې دا سړی دی که ښځه ده خپل مړ ژوندي به مخکې روسته کوي خپله دکانداري به مخکې روسته کوي خو زمونږ پروګرام به لازمي اوریا خو چې چا یو ځل زمونږ پروګرام پوره واورېدلو بس دا شرط پکې دا دی چې پوره دې واورېدو نو انشاءالله زمونږ د پروګرام نه به ډېر څه حاصل کړي بهرحال الله دې تاسو خوشحاله ساتي نیکسټ کال لزودا وخت کې موږ سره څوک د قبضې دی موجود السلام علیکم جی
1: السلام علیکم اسرار بھائی
0: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ زما ورور دا وخت کې ما سره څوک د قبضې دی موجود دی جی
1: اللہ نے دنیا خیرت خیستہ کا ٹول مسلمانان سر زمنگا گنگونا خبر کو مختار کاکا جی
0: مختار کاکا سنگ حل طبیعت نہ دکھری صحت خری جی
1: شکر الحمدللہ پروگرام او روم او دغم کو خلکا الحمدللہ تو خلق دیر دنو دغم ملاوی گی نا
0: موقع نہ ملاوی گی درد جی جی جی
1: جی جی بل خبر بتاؤ کما تا انگو کے نہ انگو کے
0: جی جی جی
1: فرض اور نر معشومان تو لطاٹے میں لکمق

0: کاروس کارو کی کنا
1: جے
0: پروگرام تناسی نو مکمل داتا کمه اگیسو نا کم واقع بیان ہے داتو لے ہوری اول زمن کور کی داتو زمن پر پلوان انگو کی ٹول کنا
1: جی جی جی
0: بل صدا تا کنا خبر ہے اوکڑے پدی باندے تے یو کا عبادت ثواب اللہ پاک کال اندر کئی او چتو کی اوری اغلے مر گئی جی
1: صحیح خبر ہے کہ مقصد دا کہ پیو حدیثم چ عمل کو پیو حدیث نو سمر غٹ لوی د فیدی خبر دا زندگی و سر بدلی دل شی کہ پیو حدیثم چ عمل کو لوا
0: جی جی اول گورا دا سمانز پر زل بیان کو مد الحمدللہ دا من کول ل پکار دی مانز تے پوس من کول نہ کی جی کو اغن ناری نہ دا کہ زنانہ دا او تو کم یو تڑے سار کے لکھا خبر الحمدللہ ٹولی تفصیل سے خبر ہو کہ وہ تستار مانز تروان کی اگر لاس کی ایمان والا جنڈا بھی
1: صحیح خبر ہے
0: اور تستار تستار منزو کی ناغت اللہ پاک پر زینے کے راز اگر تو مرگ نہیں لاوا بل تو ضرر نہیں شیرت الحمدللہ
1: بالکل صحیح خبر ادا
0: او بل تا تو تمہ خبر ہے کوئی لکا پورن ہو شے بل پورن ہو شے من مکمل اورو نو پدے باندے زمون دا فرند میں دی یان المانرا شیا ترا شی ویرا دا اولو واغ گوروڑے پخے کو خیر دے کو من پاتی شنا اول دا اللہ حکم پورا کول دا ضروری دی دے مل مروس تے دی دا غبر میں کرام کو خوال دا اللہ حکم پورا کوئی
1: صحیح خبر اول چکم دے حکم پورا کول دا اللہ غواڑی نو بیا مخلوق پخپل خوشحالی گی چ اللہ دے خوشحال کو مخلوق چکم دے پخپل خوشحالی گی کہ اللہ دے خپو کو نو مخلوق گرے پیو خبر ہم بیدر نو خوشحالی گیا
0: جی جی اول الحمدللہ من دا کم پروڈکٹ تھی دا اول من دا مکمل کور کے استعمال دا غفون دا نو نسا تر تیل پورے دا الحمدللہ من دے استعمال زما پختو باندې دردنو کم طریقہ ما تو لکرے تو کی روح ہوتلا اگے طریقے تے من دے استعمال کر الحمدللہ
1: مکمل اللہ پاک ختم کیجیے ماشاء اللہ مختار کا خبر ہے کہ وہ جس پروگرام کی کوالٹیا نے فائدے دو دی یو خو سڑی موری خزی موری اور ڈیر لوئے فیدر دین اسلام حوالے سرم حاصل شودی سر سر تاسدا خبر ہے کہ وہی کا آسمانی دہا خون پاؤڈر دی اور آسمانی ہربل آئل تاسو جی تمام پروڈکٹ زم پکور کے استعمالی کی خف فائدے تخلو اور آسمانی ہربل آئل تاسو جی تمام دردن شدید و اللہ تعالیٰ و سرا کا دردن میں ختم کو آسمانی دقا خون پاؤڈر سرا کا خون بہترین ماشاء اللہ صفائی کی گی لگتاسو زم پروگرام دو خبر خوشحال ہے
0: شکر الحمد للہ لکھا زدہ خبر کوم کا نظر چیلے للاڑا ما نظر ماغا دمرا دلکاو کا نا
1: خجی خجی خجی
0: ما اگر دموچین والا انبور رواغ تا مویا زیپا دیو باسم اگر تاو کم تا در دولا ختم
1: لکھا دمرا تنگ کی جتاوی الملا سے طریقہ با نیو باسم خوشی دا درد میں ختم شیا خجی خجی
0: جی جی نو دے زمان کور والا دا دا غاخون دا غی وڑی کور تا ما تا وی تا دا والا گوا کا نا
1: خجی خجی خجی
0: نسر کلم اللہ تعالی گوا دا غن والا گوا یار نو تقریباً لسو کالو نہ زید لکٹیر و خوش کنه خو لکول کو ما لسو کالو دردونه کنه غاخ کی
1: خجی خجی
0: او ما تقریباً تا دو میں استمخ کی ولکو ا مکمل دردونه خود ختم شو ته بالکل پوی کم مزایم کنه زوانی غاخو نه زما عمر دو شپیتال یو کالو نه وخت دی جی
1: ماشاءالله لک تاسو خو ماشاءالله आवाज ير جاندار دی ما خو ک تاسو به دومره عمر والا نه خو تاسو چې زما 60-70 سال عمر کی چلما او تاسو چیرا چې لیل تلم او غاخ می در راغله چې کور تراغم تاسو چیرا دا غاخ در د لسو کالو او تاسو چې آسمانی هربل ټوت پاوډر می کور تراړلی سیدری چې تاسو چې ما یې استعمال ک هغه د لسو کالو د غاخونو دردونه ختم شو تاسو ختم شو تاسو لکه ځوانانو غاخونه څنګه یا
0: بیر پروت په نه ده غنې مې نه شو جوړه غاخه مې نه شو خوړه غاخه نه داغه به مې سمېدا کړې مې خوړه وځ زما ته کوم غا کلک او دوکې سید مې خې د خو والا
1: جی جی جی
0: هغه کله کور کې مې ته دار اوري خو ما ته دال دوکې کې ری پوي شو
1: خجی خجی
0: الحمدلله تر بیر کوله غا دردون الله پاک ختم کړه الله حکم سره جی
1: ماشاء الله ماشاء الله الله دې جنتی کا مختار کا ک الله دې خوشاله ست الله دې بخوګي مان خوشاله ک چې دم رخ کولی خبرې دې مون سره شوې ماشاء الله درانه خلې کې درنی خبرې تاسو کړلې او دغه فائدہ چې کوم د پروګرام نه حاصلې کی د دین اسلام برکت ماشاء الله تاسو چې مونږ ډېر زیات پوي حاصله شو ډېر زیات علم کې اضافه شو بهترین معلومات دغه معلومات نور مرګو سره شیر کوي زموږ د پروګرام حواله سره او د آسمانی پروډکټس حواله سره وینا کوي دا تاسو لازما استعمالوي خجی
0: ډاکټر ته یو خبره کوم کنه
1: خجی خجی
0: زموږ د ماشومان دي دا دین لکه زموږ ماشومان خپل خپلوان هغه ته کله د جمعې ورځ پروګرام یې کنه
1: جی جی جی
0: ناغه د سار نه هغه سپاره راوړي قران راوړي جمعې لمنډه کې وای ځنن دای ځکم دای ځکم نو پدې باندې علم کې اضافه کیږي او مینه محبت سبق څنګه کیږي ناز سره شو
1: جی جی
0: او کوم تلاوت ته غو بیان نه غلو ګور تاسو نماز کې څنګه موږ یو خپل نه دلې دا غلا پروتوکول ورکی او 300 روپے ورکی نه دته علم کې او هغه دغه کې اضافه کیږي هغې ته شوق پیدا کیږي نو الله پاک دې تاسو له نورم بری او طاقت درکړي
1: آمین. جزاک الله مختار کاکا ستاسو دپاره مخکې نه یو وینا کوم سبا به انشاءالله زما د اشراق مونږ باندې خبرې کوم د خیره خوښه مو ده
0: جی جی الله هم عزت وکړي
1: ان شاء الله که جون وفا وکړه او ژوندی پاتې شم ان شاء الله سبا موضوع به د اشراق مونږ حوالے سره ښه زره مونږ هم د لبګه ذکر کوم چې مونږ اشراق څه ته وایي چاش مونږ کوم یو دی جی تہجد بسنگا کو سور کا تری نفل لی سشی دیا دا ٹول خبر بس کر کے ادھر خیر نمبر پہ نمبر خا انتظار کے وہ ادھر خیرا سباب ان شاء اللہ دا اشراق منس والے سر خبر اترے کے بولو غلط بدی بن سمر لو اجر اللہ ور کے انسان دا ٹھیک شو خسم دا پروگرام لاسٹ کالم دو مونگ سر نو ٹائم نشتا اللہ دے تاسو پہ خوگی مان خوشحال کی زمین پروگرام تاسو اور دو ڈیر لوئے ذکر دے تاسو کی گی اور ڈیر لوئے محبت تاسو ماشاء اللہ زمین پروگرام سر دے ماں سرا زمین پروڈکٹ سر دے تاسو اللہ دے تاسو دا خوشحال سا دیجیے یاد کچھ زمنگا آسمانی ہر بل آئل چرت میں لاوی گیا ہر بیماری مسند یو کامیاب یو ازمودہ علاج سنگ چی مختار کا خبر ہو کہ آسمانی ہر بل آئل ڈیر زبردست درد ال دپار جی ابھی آسمانی غاخون چکم پاؤڈر دیدا غاخ درد دپار ڈیر اعلی ترین دیا او البتہ تاسو د فارم ویرا چې کوم ځای کې تاسو شي کې زمنګ آسمانی کاسمیټکس انتخاب تاسو کولای شئ دین علاوه زمنګ آسمانی فارمولا کریم آسمانی رائس فیس واش آسمانی رائس بیوٹی کریم د رجو والا بیوٹی کریم رجو والا فیس واش آسمانی نمبانی د آئل سکن د پارا مخفیف دارو دارو د پارا تیر سرو د پارا ډیر زبردست دین علاوه زمنګ آسمانی بلیچ د انار والا آسمانی رائس والا بلیچ آسمانی 24 کیریٹ گولڈ بلیچ هم تاسو استعمال ولای شئ خاجی خیو سو ایڈرس شاملو چې زمنګ آسمانی پروڈکٹس بتا سو چرتا چرتا ملاوے گی بس زر زر ویما بس ساسو پوشو کار میں پوشو جی مینگور قسم کا واسو کوری ہمایون کاسمیٹک مینگور امین بازار شینواری کاسمیٹک مینگور امین بازار بدر جنسور گرین چوک مینگور چوک جی آبری کوٹ قسم کا واسو کوری کریم خان شاپنگ سینٹر لاہور کاسمیٹکس والا سر خواجہ خیلے قسم کا واسو کوری دعا شاپنگ سینٹر او جان شاپنگ سینٹر والا سر میزان بینک سر خوا کی چینار بابا بازار کی اکبل چوک سواد کی مورجان شاپنگ سینٹر شان تھی ظفر گارمنٹس والا چرد مردان کی ایس ایچ کاسمیٹک گل کاسمیٹک شہیدانو بازارو دینی لوا زمنگ آواز کا دغه چاندی الفلا مارکیٹ کی سوکوری چاند مارکیٹ کی زمنگ آواز سوکوری زمنگ تمام آسمانی پروڈکٹس اصولت زان در رسول دیجی بٹخیلے کی زمنگ آواز سوکوری ایاز خوشبو محل پی ایس او پمپ بالکل مخامق او دغه چاندی شاہ حسین کاسمیٹک بٹخیلی بازار کی عباس کاسمیٹک بٹخیلی بازار بنو کی زمنگ آواز سوکوری سیب کاسمیٹک خان محمد مارکیٹ عثمان کاسمیٹک لکی گیٹ شہوال کاسمیٹک لکی گیٹ جاوید پنسار لکی گیٹ سرائے نورنگ کی پریشو بیکری والا سر اعظم احسن سر سپر پنجاب بیکری والا سر حاجی میر اکبر کاسمیٹک ہاشم دالا بابا کے ناسو جہانگیر کاسمیٹک لکمان کاسمیٹک ڈومل کے صدب کاسمیٹک مہتاب کاسمیٹک اوسے بسمنگ آواز کا دعوت کی سکور چرت جی اپر دیر کی سبنگ آواز سکور وحید گل کاسمیٹک انور شاہ رل پور قیصر رحمان کاسمیٹک برول بازار کی پرمان کاسمیٹک بابا جی مارکیٹ کے رحمان گل کاسمیٹک برول بازار اوسے بسمنگ آواز کا دعوت کی بھی بورڈ کی سکور زمزم کاسمیٹک گوریش جن اسٹور بیشام کی سبنگ آواز سکور نعمت کاسمیٹک الوج بازار بیشام شاہ سپر سور مین بازار بیشام شاہ جی سپر مان مین بازار بیشام اودا وہ قسم آواز کا کروڑا کے سوکور شایان کاسمیٹک عمر علی کاسمیٹک شاہپور کی تاثلا اختیار شاپنگ سینٹر والا سرا او زمنگ آواز کا دعوی کہ ہنگو پٹ بازار کے پسنگیٹ بازار کے چھپن میں دے کاسمیٹک سٹور ان شاء اللہ زمنگ آسمانی تمام پروڈکٹ پتا سر زاندر رسولی بھی جی وہ آسمانی نمبر بھی لازمن گوری جی ایبٹ آباد کے زمنگ آواز سوکور سنی شاپنگ سینٹر ڈسکاؤنٹ کاسمیٹکس والا سرا مین بازار ایبٹ آباد کے ہاں ہری پور کی زمنگ آواز سوکور التم زمنگ تمام آسمانی پروڈکٹ سر شوکت جن اسٹور اودا کا شانی زمنگ آواز دعوی کے سوکھ چرت بولے لیکن چرتا خدے صاحب دار مان سہر جی مقبول کاسمیٹک کشمیر روڈ بانے رائل بیکری مانسیرا کی ماشاء اللہ زمنگ تمام آسمانی پروڈکٹ سے لاری اڈا کے ہاں اٹوپے کی زمنگ آواز سکور سوابئی کی زمنگ آواز سکور چار سدا مردان نو شہرا اودا کشانی خوڑ بازار کے اکولا خٹک کی زمنگ آواز سکور جی حبا جوڑ کی زمنگ آواز سکوری کاری عبداللہ صاحب سر امن مارکیٹ خار بازار کی بشت بازار کی کاری انیت صاحب سر بچڑی پسر دیدو سالانی پروڈکٹ سے لوئسم بازار کی چار باغوں کی پاٹک کی نواگئی کی راغانوں کی نیت کے لیے ان شاء اللہ کبھی وفا سگن وفا کا جن وفا کا در سبا پوری جن دی پاری سبب سخولی پروگرام سر ساتھ صبح خدمت کی حاضری کو ترقی دوں پر اقبال روڈ ڈاکٹر اسرار جان اجازت ورکی دلی اللہ پامان آسمانی کاسمیٹکس پاکستان زندہ باد.
2: ریڈیو امن نیٹ ورک پیغام امن ہے
3: پیار کی ایک دنیا لے کر
2: محبت سمیٹ کر تو سنتے رہیے ریڈیو امن 88.4 نیٹ ورک
4: ریڈیو امن نیٹ ورک. سارا داس دی ماشومان یو خواه

0: او ته بلخوا کپڑو شاپنگ د پاره با ترسو مونږه بازارونو کې ګرځو.
1: او هو سړیا پریشان کیږم، د دې مسلې را سره ډېر خسته حل دی.
0: هغه زه
1: السيد کلاس هاوس اینڈ گارمنٹ سنټر د سړو د پاره ها معیاري او وړ سټونه ملاويږي، لکه ګریس، ټام ټیکس، اډمانی، پاشا، الکرم او نور ملټی نیشنل برانډز. او د زنانو د پاره ماریا بی، مرین، سفایر، نشاط او پرنٹڈ لون هم ملاويږي. او دالا سکے دا ماشومانو دا پارا فینسی کپڑے ہم موجود دی.
0: مطلب دا یو چت لاندی دا ٹول سامان؟
1: آو آو دا یو چت لاندی دا ہر سے ملاوی کی.
0: واوا واوا بیا خو بیلو بیلو دکانوں نو تا دتلو ضرورت نشتا.
1: آو جی بالکل، پورا فیملی شاپنگ دا پارا صرف یونو السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹاگرام تاسو د خوخی دکان. نو پتہ یاد ساتے السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹاگرام، نیس پی ایس او پمپ، الفقیر شاپنگ پلازا، بٹاگرام. کو پتہ دن غلطی کی نو سید خالد شاہ اور پرویز شاہ سرا پدی نمبر و رابطہ کولی شے 0351 34 640، بل نمبر دے 0391 21 162. السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر دا خوشحالی میں.
2: گرانو اوریدن کو تاسو آواز اور ریڈیو امن 88.4 بٹ گرام مونگ سریو سے.
3: شکریہ، آپ نے ریڈیو امن FM 88.4 بٹ گرام ٹیون کیا.

0: ګران اوریدونکو تاسو او ریډیو امن بډاګرام اف ام 88.4 پروگرام د علاج و سنت نبوي صلی الله علیه وسلم دغه پروگرام تاسو ته پیښ کړي. اسټ ګو د میډی سیرپ پاور ایکس انرجی ټونیک د طاقت سیرپ. یاد ساتئ د چاچ میده خراب وي، میده کې ګیس وي، میده کې زخم وي، میده کې درد وي، خوراک ته مزونه نه کیږي یا خوراک د باندې بوج کیږي، یا ساخلیلا تروي ترخی او برازي، یا سربندې دی بوج دی، دماغ باندې دی بوج دی، یا بدن کې سستی ده، د لپاره زمونږ بهتر او ازمودہ علاج دے ایسڈ گو د میدی شربت. دارنگری چاپ بدن کی کمزوری وی دی وینی کمی وی گل وی کی گنا اغا ماشومان چ کمزوری وی دی غورا پارا بہترین سیرپ دے زمنگا پاور ایکس انرجی ٹونیک. زمنگ دغه سیرپ با تا تر بڑا گرام پا ہر غٹ جن سٹور کی ملاوی گی. زمنگ من ڈسٹریبیوٹر محسن شاہ ٹریڈرز جیل موڑ بڑا گرام. دین علاوہ د بڑا گرام پا ہر علاقہ کی داتا تا ملاوی گی. تجدید کمزے ہم وی چرتے ہم وی مون سرارا بیت او کا ساخوا کی تاته نه زیبا ان شاء الله تاته دا میلاو شي. ګران اوریدونکو زمونږه دغه پروگرام کې تاسو هم یقینا د پروگرام حصہ یې خپل غږ आवाज به موږ سره شریکوي. پروگرام کې په دغه نمبر باندې 0309711899 دارنګ 0997310400 د میسج په لارې باندې هم تاسو موږ ته خپل غږ आवाज را رسوي شي. په دغه طریقه چا خپل موبایل کے بعد د میسج زیت لاړ شي، انته کې با آر اے بی ولي کوي، بیا یو ډیش ور کوي، بیا 85 83 باندې مونږ ته میسج وکړي. ګران اوریدونکو پروگرام کے بعد یو سو میسج شامل او بیا تاسو سره په دغه موضوع باندې با خبره ترا ان شاء الله هغه جاری ساتو. زمنګ ورور میسج کوي دا السلام علیکم مفتی صاحب، د شانګلینا مونږ تاسو سره یو ساسو پروگرام ډیر زیات خوښو. پروگرام منگا هر رزی او رو جزاک اللہ پاک دی تاستا جزای خیر در کی اللہ پاک دی دا ساسو دا پارا دا ہدایت او دا اصلاح ذریعہ اگرزی دارنگی اللہ پاک دی دا طولو خیندو میندو رونو دا پارا دا دا اصلاح دا ہدایت ذریعہ اگرزی دابل میسج زمنگا خور کر لیا. السلام علیکم مفتی صاحب، تاسو څنګه یې؟ تاسو پروگرام ډیر خسته دی، منگ تی نا ډیری زدکړی وکړلی تاسو خور یم د بڑګرام نا. الله پاک دی تاسو د پاره د هدایت د اصلاح ذریعہ دغه پروگرام هغه وګرځي او الله تبارک و تعالی دی زمنگ د ټولو لپاره دا د خیر او د اصلاح ذریعہ هغه وګرځي. ګران اوریدونکو زمنګا دغه پروگرام هر ورځ د لسونه تر یو لسو بجو پورې وي. د پروگرام په اوله حصه کې مونږ یو دینی موضوع باندې خبره تر کوو، په دویمه حصه کې مونږ استاسو د کار سازو نه میسج تاسو ته جواب در کوو. تاسو مونږ سره خپل غږ آواز هغه شریکوي پروگرام کې په دغه نمبر باندې زمنګا 0309711899 0997310400 د میسج په لارې باندې هم تاسو مونږ ته خپل غږ آواز هغه را رسوي شي. پروگرام کې به یو کال طرف ته ځو چې زمنګا رور مونږ سره څوک د کم ځای نه. السلام علیکم د دې رور کال زمنګا کټ شه، بس مونږ خو تعالی د موخه در کولو کوشش وکړو. ساسو کال کټ شه، یقینا دوباره مونږ سره رابطه وکړي. تاسو سره د رابطې کولو کوشش هغه ان شاء الله مونږ کوو. ګران اوریدونکو زمنګا دغه پروګرام تاسو ته پېښ کړي. ایسټ ګو د میډی سیرپ پاور ایکس انرجی ټونیک د طاقت سیرپ. د دې په حواله سره به مونږ تاسو خپل رائے ضرور مونږ ته راکوي. پروګرام کې به یو کال طرف ته ځو چې زمنګا رور څوک د کم ځای نه. السلام علیکم جی. الحمد للہ سنگ رورا جوڑی خی برابری. الحمد للہ الحمد للہ تاسو سوک دے کم زینا. جزاک اللہ جزاک اللہ. تاسو سوک دے کم زینا زان خورا تو خیا کنا.
1: بشیر سکرامون.
0: بشیر کم زینا
1: سکرامون.
0: بشیر دا کم زی سر رازی
1: دا دی گیز بورای سر لگی ہو گیز بورا نمچتی
0: خجی گج بوڑی لپاسا
1: لپاسا.
0: او بشیر سے پروگرام زم گاوری
1: آورو جی روزانا آورو.
0: شاب اسے نو پروگرام نا ڈیڈی ریز دک ریو کڑی لیجی
1: آو تانا دا وزمگا دی خیلی خفر دا دانا آورو نو مرد تک دیدی
0: گردی. جزاک اللہ زمگا دا دا غصیر پو حوالی سر بسوائی
1: دو مدیر خدی جی.
0: خجی تاسو استعمال کر لی گنا
1: آجی استعمال کر لی گنا

0: جی نور دی اوریدون کو تاسو پیغام ورکول غواړی
1: ټولو ته سلامونه جی
0: وعلیکم السلام وعلیکم السلام خوشاله اوسی آباد اوسی
1: یا تاسو کو دی
0: جی بالکل وایا
1: تا یو دبا فره دا غلا وبنا کړو دا
0: جی
1: هغه بیا د کمر سره روان شه او هغه د کاغذ په قران تر دې دا جنې به نه کومه
0: ها ٹھیک تھا بس تھا دی جواب درکو منگ سرو سا منگ اور سینا جزاک اللہ جزاک اللہ پروگرام کی اوبل کال شامل ہو چیز منگا روڈ سوک دکم زینا السلام علیکم جی جی السلام علیکم ساسو کال آغا کٹ شا منگا تاسو تا موقع آغا در کڑوا ساسو کال کٹ شا دوبارہ تا سر کوشش کو السلام
2: علیکم
0: وعلیکم السلام جی تاسو اخبار ریڈو کولاو پر خیرے ریڈو بان کا جی ریڈو جی جی ریڈو دی بند کا ریڈو دی بند کا ستا منگ تر ریڈو آواز راضی ستا ناراضی اللہ تخی جوڑے برابر ہے
3: خیر ہے
0: تے کم زینا خبر ہے کوائی
3: گج بوڑے نا محمد
0: گج بوڑے نا محمد اخی جوڑے
3: خیر ہے
0: خاج محمد اسو وید بغواڑی دی پروگرام کی ماشاء اللہ پروگرام تھا اور یار رضی ہاں زمنگ ردا کا سیرپ متعلق بس وائل واڑی جی آواز دی صحیح نہ راضی محمد آواز بندی نے پیگو جی جی
3: میں
0: حجی جزاک اللہ خوشحال اوسی آباد اوسی منگ سر اوسی زمنگ ارور محمد د گج بوڑے نا منگ سر او دین مخ کے بشیر بشیر ام د گج بوڑے نو زمنگ دا غرور بشیر صاحب دا تپوس کئی چی او معشوم دے آغا معشوم چی کم دے آغا لمنگ کوچ دے نا کڑوا او بیا آغا معشوم دا قسم او کو چی بای دا غا معشوم چی کم دے نو دا بزا نغوارم نو تاسو دی بارہ کې سو ویل غواړی چې بای دا ماشوم چې کم دی چونکه او خو نابالغ دی هغه وی چې دا زه نه غواړم نو هغه ماشوم نابالغ دی یا هغه ماشوم بالغ دی کدا ماشوم هغه بالغ وی نو بیا خو ټیک دا هغه ماشوم چې کم دی هغه ټایم کې هغه دا خبره کړل نو دا هغه نکاح چې کم دی دا خو د اجازه نه بغیر هغه نه کیږي هغه نکاح تاسو کړلی هغه نه دی شي ماشوم ویلی یا ماشوم ویلی که ماشوم ای او مو پلار او نیکه دولا دا نکاح کړی نو بیا خو هغه د دو په وینا باندې ماتې دی نشي نیکه نه علاوه بل چا کړی نو بیا د دو په وینا باندې هغه ماتې دی شي نکاح نو بهرحال د دغې وضاحت هغه به تاسو وکړئ چې دا ماشومان بالغ دي یا دا نابالغ دي کدا ماشومان بالغ وي داسې قسمه خبره اترې کړي نو د هغو هغه نکاح ختم شوی دی دوباره بچ کم دے بیا تاسو نکاح کوئی دی اغید پارا بتاسو دار الافتا تلار شای بڑا گرام تا مدرسی تبرا شای نو تاسو با لگ تفصیل سرا خبرات رو کئی تاسو تا دی اغید تفصیلی و مکمل جواب اغمیلاو شی اصل کری طلاق دا مسائل دی نکاحون دا مسائل دا سی دی چی دا دمرا مختصر وقت کی بیان اولی منگ نشو زکا چی بیا سبا چی سڑے پساو راشی کنا نو بیا هغه وی چې نا ما خو داسې نه ویلی داسې می ویلی و داسې می نه ویلی داسې می ویلی نو په دې وجه باندې په کار دادا چې ته مدرسې ته راشي اره مدرسې ته چې ته راځي بوره د مفتي صاحب خاتم راتلی شي دین علاوه دارالعلوم کوثر ته هم راتلی شي هلته کې چې څه واقع شوي څه حالات شوي هغه خبرې به ته ووایي موږ به ولیکو لیکلو نه بعد د هغې مطابق تا ته چې کوم دی هغه جواب به میلاو شي نو بیا به ته او مخ پل خبری نا اخوا دی خوانزی او زمانگا خبر چی کم دی اغا با دا شریعت حکوم ویست دا پا نو دی وجه نا دا سی قسم مسائل چی کم دی اغا برای راست دی اغی تا پوس کول دا پکار وی نو گران رو دن کو

0: تاسو خوا کې تاسو ته نږدې هغه بزان سره ضرور نوٹ کوئ. نو ګران اوریدونکو زمنګا دغه پروګرام تاسو ته پیش کړي اسید ګو د میډي سیرپ پاور ایکس انرجی ټونک د طاقت سیرپ زمنګا مین ډیسټریبیوټر دی محسن شاه ټریډرز جیل مور بډګرام. دوسرا دا تمام دکانداران میډیکل سٹور کاسمیٹکس والا تبا 5% ڈسکاؤنٹ سخدا ملاوی گی. دو سخا درابطی نمبر 0311-1587-745. دین علاوہ اشفا دوا خانہ مین بازار نزدیگن اڈا بڑا گرام فدا میڈیکل سٹور پیمال اڈا بڑا گرام عنایت میڈیکل سٹور بن مقابل ڈی ایچ کیو بڑا گرام فارمیسی عدالت روڈ حمزہ فارمیسی سکول پیٹرول پمپ گٹ موڑ میدان بختیار علی میڈیکل سٹور بڑگرام صداقت میڈیکل سٹور گرولے موڑ بڑگرام دارنگی دا سیرپ بزمنگتا تے ملاوی گے ہمدرد میڈیکل سینٹر مین بازار گج بوڑے کے دارنگ گج بوڑے کے ڈاکٹر ہدایت اللہ سیب سرا زمنگ دگا سیرپ بتا تے ملاوی گے رائل بیکری دورہا بازار بڑگرام ریاض ہیلتھ سینٹر بالمقابل ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر بڑگرام ڈاکٹر یار محمد میڈیکل سٹور بڑگرام کلے گج بوڑے بر پاؤ کے گلزمی خان دکاندار سر عمدہ تا تا ملاوی دیشی پائن داخل قانونی کی مسجد سرا ازلان میڈیکل سٹور کی دا ہم تا تا ملاوی دیشی پھر پٹے موڑ کنڈو ضلع مانسیرہ کی دا ہم تا تا ملاوی دیشی اشفا کلینک پیمال اڈا بڑگرام ڈاکٹر محمد اسحاق سب سخدا ہمشتے زیشان ہومی پیتک میڈیکل سٹور دورہا بازار باٹکرام ڈاکٹر مراد خان سر دا ہم تا تا ملاوی دیشی انصاف میڈیکل سٹور ڈی ایچ کیو بڑگرام تنویر احمد میڈیکل سٹور شنگریلا اوٹل بڑگرام حاجی سراج جنگیر آباد بڑگرام بانڈا جانزیب سرا زاہد میڈیکل سٹور زاہد اللہ شاہ صاحب چنار موڑ جہانگیر آباد شاگئی شام سیرے کی عبداللہ جن سٹور کی امداد ملاوی دیشی گلڈیرے قلا کی امداد ملاوی دیشی حمزہ گلڈیرے قلا سر امداشتے پاگوڑے کے سیف اللہ جن سٹور فضل الرحمان سرا دارنگی واجد میڈیکل سٹور جبا ڈاکٹر قادر شاہ صاحب سخا عمدہ پراتری زین میڈیکل سٹور بڑگرام کی امشتے بلال احمد جن سٹور اغز بانڈا کی ہم داتا تا ملاوی دیشی زمنگ دا غصیر پیتا تا برتنے برخوا ہم تاتا ملاوی دیشی دا سیرے پی زمنگ بتاتا پا کزبانڈا کی چا سخ ملاوی گی دا کزبانڈے خلق زمنگا نخ پتا یقیناً اغبیات ساتای عطا محمد مینیاری سینٹر اوگی روڈ کزبانڈا طیب جنرل سٹور نزد کزبانڈا پیٹرول پمپ انور کاسمیٹکس حسینی مارکیٹ دکان نمبر 1 شیر محمد سرا لیڈیز مارکیٹ میرا ملکار میڈیکل سٹور لیڈیز مارکیٹ میرا بٹو کاسمیٹکس لیڈیز مارکیٹ میرا آصف کاسمیٹکس میرا صدام شاپنگ سینٹر لیڈیز مارکیٹ میرا عابد شاہ کاسمیٹکس لیڈیز مارکیٹ میرا صدیق اینڈ برادر شلخے مارکیٹ انصاف جنرل سٹور بانڈیگو قاری ثناء اللہ مین بازار بانڈیگو کی اہم داتا تمیلاوی دیشی زمنگ دا غسیر پی بتاتا پٹاکوٹ کے چرت میلاوی کی دا ٹاکوٹ او دخواہ شاہ علاقو خلق با زمنگ نخ پتیزان سرا یاد ساتائی پٹاکوٹ کے معین جنرل سٹور این ہول سیلر مین بازار ٹاکوٹ شنا جنرل سٹور پل بازار ٹاکوٹ دارنگ سرحد شاپنگ سینٹر پیپئی بازار میرا سجاد خان سرا پاکستان مینیاری سینٹر مین بازار بشام غلام قادر مارکیٹ بہادر خان سرا میرے بشام کے بعد داتا تا ملاوی گی دارنگی حاجی گلفرین پٹاکوٹ کے اہم دسرا داتا تا ملاوی دیشی چھتر پین کے بعد صاحب زادہ عبدالروف مٹ اسٹاپ نیلی شنگ کراچی گارمنٹس لیڈیز مارکیٹ چھتر شاہجی کاسمیٹکس لیڈیز مارکیٹ چتر زمنگ دا غسیرہ پی بتاتا پا علی کی ہم ملاوی گی دا علی خلق با زمنگ نخا پتا زان سرا آغا یاد ساتای علی کی لیڈیز مارکیٹ گلی نمبر 2 جنید خان سرا حیدر شاپ دکان نمبر 1 گلی نمبر 2 دارنگی علی کرکی کرک بازار گلٹی سینٹر کا علی کی ہم داتا تا ملاوی دیشی دین علاوہ زمنگ دا غسیرہ پی متعلق چس قسم ہم معلومات تا تا پکاروی نو زمنگا ہیلپ لائن نمبر باندے رابطہ ساتا زمنگا ہیلپ لائن نمبر 0311-3874-787 دغه سیره په طریقې استعمال د قیمت پال پریز باره کې چې څه قسمه معلومات تا د پکار وی نو هیلپ لائن نمبر باندې با رابطه کوي هیلپ لائن نمبر دغه 0311-3874-787 ګران اوریدونکو زمونږ پروګرام و ختم شوی دی تاسو نه با اجازت غواړو تر پیر درازی پوری سبا اتوار دے چونکہ اتوار پر از بنی زمنگا پروگرام اگر نئی نو تر پیر پوری بسا سنا اجازت اخلو. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ.
1: شکریہ آپ نے ریڈیو امن FM 88

خدایا ناروغ لالی خکڑے پماک ہر بلا کی گی ادیشینا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مینوال و غق دا بنگ ریڈیو اٹک تے مات ویلی شیم شاہ یعنی کہ مبارک شاہ و غق دا امن ریڈیو بٹا گرام دے مات ویلی شی ایم شاہ یعنی کہ مبارک شو دے پروگرام نم دی خکلا یعنی کہ دخکلا خبریں

پول جناب مینه والو سنگه ٹھیک ٹھاک روغ رمټ خوشاله به امید دره به تاسو به روغ رمټ خوشاله د خپل حصے چې کومه خوشالي راغی نو مزه مخلي او چرچی به هم مخلي ورسره ورسره اخل کو خیال بساته کم خلک چې ځان خیال په خپل باندې نشي ساتل اخل کې تاسو ته کور کې دي بیماران دي نه جوړي طبيعتونه ناساز دي یا اغه خلک تاسو مور پلار دي اغه داسې دي چې کمزور دي او بیماران هم دي یا اغه خلک کم چې اسپیشل پرسن دی کمزوری دی یعنی کہ سترگو کی نظر نشتا پخپو معذور دی پلاسنو معذوری پغوگونو پجب بانی معذور دی داخل کو بڑیر خیال ساتے پتہ مشو مبارک شاہ امید جستا سو کلی کی با امنی ستا سو پزے کی با امنی امید جتا سو بروغ رمٹ خوشحالے کسوک بیماران دی نو سر زما دے اللہ د خپل خلی لاڑے دارو کہ اللہ دے حسم نہ کہ اللہ دا سو خا د باد بریالی ساتھی چا کر براغلی کل ډیر زیات خوشاله جا کر براغلی سم ډیر زیات غمونه چا چې کم دی چا بسوک بیللی چا بسوک غټلی چا کر ب ملمان راغلی د چا د کورو ملمان تلی د چا د سیمینه ما اغه خلق تلی چې دنیا به ور پس روانه زین خلق لبا خلق راغلی چې دنیا به پیراټوله شوی زینو بخل کو پاسی دلیو پا غیبتو پا دروغو پا دروغو بے لاس پوری کڑیو خپا درس کی بے ہو زینی خل کو پاسی دلی او دا چا دا خیر سوال بے کڑی چی یا اللہ خدایا ناروغ لالی خکڑی کہ ماک

ماکه هر بلا کیږي ودیشینه چا به د چا د پاره سم خکول سوالونه کړی چا به چا د پاره ځواني مرګ مړش د ټرک تلاند راشي دا زندگی دے مینوالو بس سوک پا سنگ سوک پا توری سوک پا سپینی سوک پا روغی سوک پا جوڑی سوک پا ناروغی سوک پا بیماری سوک پا توغ موٹی سوک پا کرس کرس خاندی سوک پا کرس کرس جاڑی سوک پا چاپس جاڑی سوک پا چاپس دس از لائف دس از دبنگ اور دس از امن اول جناب زما جی سمر مینا وادی پخیر آلے استڑی میں چی کم کم زے کے دبنگ ریڈی آواز رسی کم کم زے کے دا امن ریڈی آواز رسی پخیر آلے گوڈ مارننگ دا دمر دعا گانے دا تبست خواہ دا ڈیر دعا گانے سڑی بیا لالچ کی راجی دا مال ولی کئی سا مطلب مقصد ہے

اول جناب پہلے تو اپنی پرورو صاحبان کا شکریہ بھائی جو اتنی بری آواز آپ لوگوں تک پہنچا رہے ہو اس میں جان ڈال کے اس میں رنگ ڈال کے اس میں تال ڈال کے لوگوں تو پہنچا رہے تو تھینک یو سو مچ اول جناب نند اصل کے مورا پر لگے دو آگاہ نے گوے چھ ایمو ٹکشی ایمو بیا راضی ایمو تاسل پروگرام نے کئی سڈیر زیاد بیمار ہے زما اوس ہم ٹیمپریچر دا پنکھ میں جانتا بن کڑے دا زکام میں دے سینہ میں خراب دا پتہ نہیں کس کی نظر لگی ہے بھائی مجھے ماں پارا دعا گا نے کہ تاس اڑ رہی ہے ذرا تیو یوی خوب کے دعا قبول شی دیو انسان خوب کے دعا قبول شی دیو بابا سوال خوب قبول دیو بیبی سوال خوب قبول دیو مامی سوال خوب قبول ندا سلے چھے زمال قدر کے قدری او قدر نما د پارا دعا گا نے کہ زما د صحت د پارا دعا گا نے کہ چھے زٹی کے مچے ستاسل رازم سیدہ اوسم یقینو کا کور کرا دوی چھے تبا شو کے نما ہوتی پرونم ریکارڈنگ چلے دلو نو اصل کے زبل آرشم میں کچھ بیمار ہے مائے زال تسا ڈانس کو مخبس یو زو خبر بوکر نو بیا بر آزم آرشم سخل کو پوجا بز الگ ٹکش سخل کا بس زما پوجا الگ ٹکش رگت اول جناب منگ سے رتاؤن حاصل ہے نو ٹینشن کاسپڈکس پاکستان پرائیویٹ لمیٹڈ سادہ الفاظ و کتاب تو ایم بھی نوالو نچا پسے خبر کو نو سو کیا دو خو صرف دا دو سیزنوں نم منے کو ماں صرف دا دو سیزنوں نم منے کوم دا یویش پی ادروش پو کریمونو دام لگاوے او دغه گند پار مولې ملګر چې څوک د توي زمونږ د پار مولا سره غلې د کنه دا ملګر نور دغه خپل کریم لګوې ښا بل خبره دار ک زما منې نو داسې کار وکوې چې تاسو به نو ټینشن ګولډ یو نوې ګلوټا والا هغه کریم راغلې دي هغه تاسو لګوې اگر آواخ لے آغا استعمال کے زما پا طریقہ بانے صابن و سر راواخ لے چھ مخ نمدا گن بلا لر شبیو لگوے صرف ماسختن بے لگوے یو ڈبے استعمال کے پا یو ڈبی کے بتاسو تا دمر ریزلٹ ملو شی تاسو با سو چم نی کرے پا بل ڈبی کے بتا لکشان سیرم بروا چھوے داغ مخ کپاتی شوی لکشان توروا لے ناغب ام نل مکمل صفا کی یا چې دغه ډبی ختم شي بیا یو بل ډبی لګ لګ استعمال کې بیا کریم ما استعمال ما ته پتر چې دغه کریم ستاسو لپاره کافی دی بیا کریمونه ما استعمال وای

اغه زاله اغه ډیر په خوانی 15 کال مخکې اغه روانه خلیخه مینوالو دا غی زمیوار نه 15 کال مخکې کم تاسو ته کریم ملو شو اغه زاله ډیر دا نه وی کریم را واخلې اغه کپنی مونږ سره نه واغړم به بل چا سره وا اوس ما د سکن مطابق تاسو له پروډکټ تیار کړی دی سوابی والو عمر جن سٹور دے عمر جن سٹور دے لنک روڈ کے نا بلکہ دا سوابے گراؤنڈ نشاتا ہائی سکول تو مخامخ جنازگاہ تا مخامخ ورشے پا زیموارے تیرا واخلے چے کم دکاندار دا کم دکاندار دے دا نمبر زان سرا نوٹ کے ایمرجنسی کی وطکالو کے ایمرجنسی کے بیدل رو رسے تاسو کور ته به کاټن رو رسی نو بیا داسې کار وکړئ چې مینوالو ورشي ځان ته راواخلي د عمر بای نه صحیح دا نمبر دی 0319-98-98-841 باندې تاسو کال کې 0319-98-98-841 باندې تاسو چې کوم دی کال وکړئ ول جناب میسج طرف ته ورسم وای چې السلام علیکم ایم سید حیات شام بادشاہ بنیر دا زه چې خفشم صرف تا یادوم ته چې خفشې بل جانان جوړوي رګت چا تړاله بل میسج دی السلام علیکم بھائی څنګه زو زما الفت سلام ز نور یم د بټګرام نا او بھائی ستاسو آواز سم بدل دے بھائی س چل دے بیمار خو نه دا زما لستر د خدا په ما باندې پوی شو ز دومره بیمار یم خو تاسو خلکو پس پچموزه کوي تاسو خلکو پس بیا خبرې کوي بیا زکتا سولر عالم پا بیمارے کے ہم دا سے ڈیر خولی دی روانے خو پنکہ میں نہ دے لگو السلام علیکم مبارک شاہ بھائی آسما دا چتر پلین صاحب لڑکیوں کو میرا سلام سب لڑکیوں کو میرا سلام کل مجھ سے پروگرام مس ہوا تھا ایک حسن کی دیوی سی مجھے پیار ہوا تھا دل اس کی محبت میں گرفتار ہوا تھا اللہ آپ کو صحت دے بھائی تھینک یو سو مچ مہربانی جی آپ پشتو میں میسج کر سکتی ہیں بھائی میں اٹک سے بھی پروگرام کرتا ہوں مگر میں پٹھان ہوں بھائی مجھے میری جی اردو ہے اس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ پٹھان جب بھی اردو میں بات کرتا ہے نا تو اس کا جو وقی ہے نا یہ بہت درد کرتا ہے سلام ام شاہ بھائی سنگھ گل روئے درستم نا د جدائے

ریگیزی جڑا ورزینا ریگاتا. السلام علیکم ہمبل بھائی گلو بی بی ایم. السلام علیکم سر سنگے ہاں اللہ نو روغ جوڑ کا زلاڈی اما شویڑے نا ارے کلیئر لینن خودے در تفسیرن میسج نہ کر سنگے چل. السلام علیکم معصوم بھائی سنگے بھائی اللہ دے در صحت روغ صحت در کی آمین طول مشکلات نہ ختم شستا سو آمین نازیہ د سوابین نذیر بھائی تا سمڈیر سلامونا نازیا سنگ خیر. السلام علیکم شو نائستہ نایاب لوگوں لوگ لاجواب گفتگو نایاب لوگوں کی دیپک پر خدا نایاب لوگوں کی لاجواب گفتگو می اروش پرام اٹک نور میسج مکہ. سلام بھائی سنگھ نادیا گولیم جگنات نا اوچے باجی گل او سارا ولے پکال نرازی سمیخ کل خبری کئی دا باجی گل نا خمیو ساتا باجی گل خما بین کڑے دا باجی گل کسا ما پا پروگرام کرا لدا سے منڈے باولور کم دا سے باجی گل زما دا پروگرام نی خواخ او سارا باجی دا ویلکم وائیو پا خیر آلے وائیو سو مجبورے وائی یا با بیمارے دعا وطاو کے یا باسی بیسا خفی دا اسی بیسا سڑی چی خفی کنا سڑی چی دو زلوات تاو شم خودی زینی خلکو تا مونگ تاوی دی نشو نا بیا مونگ تاوی گی چا جی استاسو طبیعت اس سنگ دے زمونگ پا دواغانو کی ہمیشه دا بے طور دکار مکمل سپین دے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ز علیش بایم زما سکن ڈرائی دے قرار تم السلام پویٹریو کبائی غمجن شانتی ستاس کین ڈرائی دے نو دا سے کار کا وچ تو تب یا ویٹامن سی پیس واش لگا وخا. سلام سنگ ای خا از شاندان یما مینینا اللہ دے سہم مکوا زما دوا دا اورے گتا. سلام مامو پروگرام سم مست ہے زبردست ہے زما اس وقت میں قرار تھا. سلام آئی ایم ہوما فرام بٹا گرام مامو چی تنگی حس آئی ایم ہوما فرام بسماز

Okay, Bisma, welcome, welcome. Welcome, Vyapadi. بالکل خا تاسو کې دې شي بالکل ولې نشي کېده. السلام علیکم. وعلیکم السلام بھائی سنگھ او سم ازیدی بھائی ورگا داسوی و زرگی اونا ویم وزگار نوم پروگرام میں اس آن کو زمان سنگین بھائی تسلام آیا الفت بٹاگرام سنگین بھائی خونے میں لیدل دے ہو کچھا تزمہ پر اگام اور انہیں سلام بھی آیا. السلام علیکم نور سنگھ ای زمان ہم سلام قبول کا الفت. السلام علیکم تابندہ ایم بھائیو

0: بای ستاسو گولد کریم سم خکولی دی ولی خکولی بنی گولد کریم سم مزیدار دی دا خلق استعمال یا ثوابیت ندی برابر شد. السلام علیکم, آئی ایم عباس فرام شنگلا. ایم شاہ بھائی تاس تا سلام او نازیہ سسٹر تب السلام. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. بل میسج راخل دے السلام علیکم. وعلیکم السلام. وارک شاہ بھائی آسما چھتر پلین, میں بھی پٹان ہوں بھائی. تو بے شک آپ پشتو میں میسج کیا کرے, ٹھیک ہے. سلام سر عظما اسلام آباد. ول جناب دا سکار بکوے تاسو اس پتکال کوے خا کال لپارا ٹائم اوباسم 0311 720 5726. شاب کے خوڑو برا لنا پخوے خا تاسو بڑنبے دا سکار کوے چھ تاسو چکلا سیکنڈ ستاسو کال مطلب اٹین شی پا پختو کے ستاسو کال اچت شی او سپرو نا شورو شو سیکنڈ شورو شو نو بیا بدا سکار کوے چھ تاسو بد ریڈیو نا یارا دیخوا کے گے یا با ریڈیو تا غوگ نیک دے زکا چی ریڈیو با نظاما آواز لیٹ درزی بیا درتا وے کدا دینا پسم تاسو نپو ہی گے کنا نو تاسو بیا کال مکا وے چی کل از تاسو کال اٹین کم نو تاسو بیا ریڈیو بن کے پا موبائل تا با غوگ ایک دے خوا گورو بچی مونگ سر رڈوم بیپ کالر سوک تیر کم زین دی سویل غواری. السلام علیکم.
1: السلام.
0: تیز خبرو کا سوک دا کم زین دا
1: سوکو
0: اسلام
1: جی.
0: اسلام تیز خبروں کا
1: بڑا گرام نہ خبروں
0: کو تو تیز ہوا ہے گا تیز خیر دے اسلام سنگے خیر پروگرام صفا دے
1: جی. آواز

0: ډیر زیات مننه کوم، شکریا ادا کوم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سو کر کم زینا ستائز گل نم دی آئز گل پخیر علی سنگ خی
1: شکر
0: دا نم دل چائے خو دے دے
1: بس
0: مور اپلار او کم دینے کال کر دے ایبٹ آباد نا ایبٹ آباد کے موسم یخی کا نا
1: برابر موسم دے خشتہ موسم دے
0: خا استاد سے جب کم دے ان کو دا
1: نا زمون کو
0: کھو دا
1: سر پختو
0: نو دا پختو دا سل وڑ لڑ وڑ دا کو چا لو کھوڑ لیا گرم لی کھوڑ لینی او اپا اتالو پسین خلیا بیا غشان خبر چ کئی
1: آو کنا
0: نتا سوال ہے صحیح وایا پختو چ بدا
1: سکار
0: مار کے نا رونداری اس پر درزی خیر دے چھ سنگ کال بن کے تب خپل آواز وو رے خا زته بن کوس وره خخ پل واز وره چې تاسو کولې د بدرنګ ښا دا اوکې لا پام الله پام ډیر زیاته مننه. السلام علیکم. دا خو چې ته ودونه مدونه نه بیا پکړې را مزه کې خیال ساتھ ٹائم ختم شو خا ڈیر زیاد ہے مننا اللہ پامان
2: کم
0: آیا قرار لپامان پلی دو ٹول دردو نلار شی پلی دو ٹول دردو نلار شی دا جینے دک دشن کاغذ گولے ول جناب بابا گانو مجھے راضی دے ول جناب مال را کی اجازت ہے. نو ٹینشن کاسمیٹکس پاکستان پرائیویٹ لمیٹڈ تاون مونږ سره حاصل او ما تفصیلا خبر نن پکری مو باندې وکړي خدا ځان تر واخ لیدا استعمال کې زما په طریقه استعمال کې ان شاء الله چې بټګرام مالو تاسو ته خماړي رسانتیا نه جوړ کړي بټګرام مالو تاسو نو بای بای کوم خو تاسو اعتماد نو کو پدې ابتنیم کې تاسو نو بزویا پروګرام بندوم تاسو ادبارو کې یو یو پیر یو یو پیس واش ځان تر واله خاد آباد بریالیو سي کې دلله پامان لو یو آل
3: ریڈیو امن نیٹ ورک
4: پیغام امن ہے پیار کی ایک دنیا لے کر
3: محبت سمیٹ کر
5: ریڈیو امن آیا آپ کی زندگی میں
3: تو سنتے رہیے ریڈیو امن 88.4 نیٹ ورک
5: ریڈیو امن نیٹ ورک امن
6: سارا داس دی ماشومان یو خوا او تبل خوا کپڑو شاپنگ دا پارا با ترسو مونگا بازارونو کی گرزو
7: او ہو سریا پریشانے کی گما دا دی مسلی را سرا دیر خیستا پل دی
6: آغا سو
7: السید کلاک ہاؤس اینڈ گارمنٹ سنٹر دا سڑو تا پارا خوا مایاری او ور سٹو نمیلاوی گی لکا گریس ٹام ٹیکس اڈمانی پاشا الکرم او نور ملٹی نیشنل برینڈز او دا زنانو دا پارا ماریا بی مرین سفائر نشاط او پرنٹڈ لون هم ملاوي گی او دالا سکے د ماشومان د پارا فینسی کپڑے هم موجود دی
6: مطلب د یو چت لاندی دا ټول سامان
7: او واو د یو چت لاندی دا هر څه ملاوي گی
6: وا وا وا وا بیا خو بیلو بیلو دکانونو تا دتلو ضرورت نشتا
7: او جی بالکل پورا فیملی شاپنگ د پارا صرف یونو السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹاگرام تاسو د خوخی دکان نو پتہ یاد ساتے السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹاگرام نیس پی ایس او پم الفقیر شاپنگ پلازا بٹاگرام او پتہ دن غلطی کی نو سید خالد شاہ او پرویش شاہ سرا پدی نمبر او رابطہ کولی شی 0351 33 640 بل نمبر دے 0391 21 162 السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر دا خوشالی میں
2: د ضلع بټګرام د خلکو په بار بار غوښتنه باندې د نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان مشر ډاکټر پروفیسر هومیوپاتیک جناب ډاکټر اکبر قریشی صاحب دا فیصله کړې ده چې دوی به د 15 ورځو په ځای په بټګرام کې 40 ورځې او پی ډی کوي، یعنی د هر میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې به په کلینیک کې موجود وي. نو که چېرې تاسو د معدې جمله امراض، بلډ پریشر، شوګر، دما، ارکن نسا، بواسیر، خونی بادی نواسیر، انزائیٹی، ٹینشن، ڈپریشن، سٹریس، د سرمنی مرزونا، د نارینو او زنانو پټ مرزونا، د ګردے کانے، د تریخی کانے یا د نور یو شمیر مسلو سره مخ یې، نو د هر میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان ته ځان را رسولی شي. پته یاد ساتي، نیو جرمن هومیوپاتیک میډیکل سنټر نوې نادرا دفتر سره نږدې ګټ مول میدان بټګرام. د رابطې شمیره ده 0311 84 33 878.
8: یو نیم سلو کباب
9: راشه لکه
8: دریو سو کباب راشه لکه دوی تواچا
9: نیموان ورته مګي دوه درې دانه واشه شپ
10: یا لکه سید غنی رضا دا کباب په مونږ باندې ډیر دی، لیمو می په هم نه چوڑ کړه دے
11: نه ګل کاکا تاسو خره امیر اولې ګلم ملمنو له کباب پړم
10: رضا یو کباب مونږ سره وخره چې د خلې خوند ور سره خشي
11: نه ګل کاکا زما پال دے میدا کې مې زخم دی اور پکی بلیږي ازما مې ناراضي
10: ګورا سبنی ته پرونی بچې او میدا دې بیا خراب ده نسخه درته هم هم اوس لاړ شه او د بډاګرام هر خ میډیکل سٹور یا جرنل سٹور نه اسټ گو د میدې سیرپ را واخلا د کم استعمال نه بعد چې بد میدا داسي شي چې اوس پنه باز موي
11: ګل کاکا پنه نه خدا سي را تخکاری چې د میدې زکه خو تا ته سترې کباب پراتی دي گل کاکا دا نوم او رنگ را ته بیا وایا چې سوک بدل سیرپ پرانه کی
10: نوم یې اسټ گو دے شین رنگ کے پہ میدا جوڑا او د بټګرام هر خ میډیکل سٹور او جنرل سٹور کې خپ آسانتیا سره ملاویږي دا نوم یې اولیکا اسټ گو چې هیر درن نشي
11: گل کاکا دا سپیلنگ را ته هم وایا چې وی لیکم
10: زدر توایم تئی لکا اے سی آئی ڈی جی او ایسڈ گو ایسڈ گو
2: کچر استا سخلیلا تروی تروی وبرازی دروټه نه پس مو په میده بوج وی بار بار اډرکی کوي میده کې مو زخم یا تیزابیت وی نو هم اوس ځان لا د منل شوی کمپنی د میدی سیرپ ایسڈ گو را واخلې کوم چې د ضلع بټګرام هر خ میډیکل سٹور او جنرل سٹور کې په آسانتیا سره ملاویږي مین ڈسٹریبیوٹر دے محسن شاہ ٹریڈرز جیل موڑ بٹاگرام درابطی شمیرہ دا 0311 158 7745 بل نمبر دے

0: چې د ورندار د خپخلی سره کمال د معیاري مصالحو هم دی.
1: نو دا مصالح خو موږ هم استعمالو، خو داسې ترسپون خوراک ما چرته په ژوند کې نه دی کړی.
0: مصالح نه، معیاري مصالح.
1: موږ ته هم دا معیاري مصالح راوخایه کنه. مسلمان د خوده ولې په موږ داسې ترسپون خوراک پرزونه دی؟ سر
0: د معیاري مصالحو د پاره صرف یو نوم، پایل خان مصالحہ جات، بٹا گرام. چرتا جی بتاتا دا بریانائی، پلاو، کیمی، کڑائے، پکوڑو، کبابو، سموسو او نور ہر قسم پخلی دا پارا دیرخی او معیاری مسالے دا بازار نا دیر پا ارزان نرخ ملاوی گی، او بلدا چی ہر چالا دا حغوی پا خوخا مسالے ہم تیاروی. پائل خان مسالہ جات، بٹا گرام. پائل خان مسالہ جات بتاتا دا بٹا گرام دا دوانو تحصیلونو دا ہر کلی پا جرنل سٹور کی ملاوی گی. دا تحصیل بٹا گرام پا بانیا، بانڈیگو، کزبانڈا، میرا بازار، پیراڑائی، کلا بہرام خان، جسول بازار، بٹموڑائی، شملائی، علاقہ دیشان، تاکوٹ، اور تحصیل علائے پکنائی، کرگ او بنا بازار کی دیر پا اسانے سرا ملاوی گی. ددین علاوہ پچتر پلین بازار او د ضلع تورغر پا ہر تحصیل کی ہم ملاوی گی. کم خلق چی دا بٹگرام بازار ترازی، نو هغوی د دې دوو ځایونو هم اخیستلی شي. یو د الفخر هوټل لاندې او بل یونایټډ مارکیټ ته مخامخ فیصل مارکیټ کې. او که پته یې درنه غلطیږي نو د پایل خان سره په دې نمبر رابطه کوا، 0344-950-3273. بل نمبر یې دی 0305-534-8441.
2: حلقہ دلبرا، داولی دا سے گڈ وٹ پروت یہ او ساگ در نسیلے اوڑے دے.
3: انکل جی لکار چھ حکم نو بے دمشم پپٹو او جسم میں درد نشی دا پو پ سر چھ لگ ناستا حکم نو ستر گرا بندی توری توری کی گی.
2: دلبرا نو تما تا نو وے د دی مسئلے خو ڈیر آسان حل دے.
3: انکل جی ہغس
2: ہم اس ورشا او دا بٹا گرام ہر خو میڈیکل سٹور او جرنل سٹور کی دا طاقت پاور ایکس انرجی ٹانک ملاوی گی. پاور ایکس انرجی ٹانک خو خیال کوا سوک در لبدل شربت در نکڑی او رختیا دا حغی پہچان او نخدا دا چی دا یو سڑی تصویر پر جول دے او تیز مند وحی.
4: پاور ایکس انرجی ٹانک، پاور ایکس انرجی ٹانک کچرستا سو وجود کمزوری وی، ہر وقت بے دمائے، پا مخ مو تیر سری وی یا دستر گزلان دے تور ہلکی وی، دا کیناستو نپس ادرے دو سرا سترگی توری توری کی دلو لپارا استعمال کلے پاور ایکس انرجی ٹانک. سپیشل دا حغ ما شمانو دا پارا ہم پیدا مندے کمچی ودن کئی جل جل کی گی گندے چپسونا او چورن یہ خوڑلی وی. ننم یاد ساتے پاور ایکس انرجی ٹانک، مین ڈسٹریبیوٹر محسن شاہ ٹریڈرز، جیل مول، بٹا گرام. درابطیش میرا دا 0311-158-7745. بل نمبر دے 0311-84-33-878.
5: خودے مو بیخ پدی چھے اوباسا
6: سی چل دی حلقا بیا دسے چگے جوڑی گنی دی روزانہ ستا مسئلی وی
5: مسئلی بنی وی چھپا بے خوندو چھے رالا وقت کی پاخہ کلل
6: نمونگا سوکو سو خطا سولا دا بازار نخ چھے را اوڑم
5: دا خ چھے با داست وی نو زنست کم نوری دا چھے
6: نو سب اس کے حلی سدی.
7: یہ ہے قمر چائے کا پاکستان.
0: دا چل کپا سما دے او کپا غر دے وہ حل یہ کمر دے. کمر چائے دا پاکستان نمبر ون چائے، رنگ بے مثالا، خوند لا جوابا. کمر چائے دا پاکستان مشہور چائے دا کمچ دا پنجاب، سندھ، بلوچستان، خیبر پختونخوا، آزاد کشمیر او گلگت بلدستان پہ ہر کور او پہ ہر ہوٹل کے استعمالی گی.
5: نی منی نی منی دو سو ازل ورتا ما ہم دا کمر چائے ہوئی لی دی ہو پلالا بے منی سو دے لال شی او دا بازار نہ بے دا کمر چائے پزے نور بے خوند چیرا پا مخ کڑی وی.
6: دا زل با قمر چه راوڑم خدا برا تا چرتا ملاوشی
0: دا بتا تا پا بٹگرام، کزبانڈا، میرا، بانڈیگو، چترپلین، تاکوٹ، کرگ او بنا بازارون علاوہ دا بٹگرام او علائی پا ہر غٹ او اوڑو کی جرنل سٹور کی ملاوی گی. پا بٹگرام کی دا پی ایس او پمپ سر نزدی د سلیم اینڈ برادرز دکان نه هم اخستلی شئ. د کمر چای پاړه نور معلومات په دې نمبرو تر لاسه کولای شئ: 0320-900-920. بل نمبر دے 0314-92-490-83.
8: جہاں میٹھی بولیاں بولی جائیں
7: وہیں بنتا ہے قمر چائے کا خوبصورت پاکستان. قمر چائے
3: پروگرام حلقو دپارا دو خوشحالی زیرے. اس تاسولا بل جائے دتلو ضرورت نشتا. ستاسو پا اخپل ہار بٹاگرام کے ڈیر معیاری او د ضرورت ٹول سیزن ملاوی دلیشی لکا دال چاول ہر قسمہ مسالے لکا حافظ کابلی پلاو حافظ سالن مسالہ او حافظ بریانی مسالہ او د کمال خبر پک دادا چد یو کلو مسالے سرا ڈوڑ بی فری کولڈ ڈرنکس او ہر قسمہ جوس ورس رحم ملاوی گی دماشمانو د پارا د ہر ایک اپنی وارا او سٹرینڈن پیمپر ہم ملاوی گی لکراہات سنائپیس او روم پرز. نبیا ہم نن تشریف روڑے ریاض کریانا اینڈ جنرل سٹور بٹگرام تھا او ترلا سکی د کور ٹول راشن ہم پہ ہول سیل او ہم پہ پرچون او پتہ یاد ساتے ریاض کریانا اینڈ جنرل سٹور یونائیٹڈ مارکیٹ بٹگرام. دنور معلومات دا پارا پدی نمبر رابطہ ہو کے اسد ہان 0347-61-064-17 محمد ریاض 0356-32-017 او پی ٹی سیل نمبر ہم یاد ساتے 0997-310-490 ریاض کریانہ سٹور دا اعتماد او دا کوالٹی.
9: گرانو اوریدن کو تاسو آواز اورے د ریڈیو امن 88.4 بٹ گرام.

قاچي په دکيله کې انار دې خدای خیر قاچي په دکيله کې انار دې خدای خیر بچي مې هم په دې بسې بیمار دې خدای خیر او په دې خار کې د ټوپک نه بغیر بل سن خرسيږي او په دې خار کې د ټوپک نه بغیر بل سن خرسيږي زم په کې د ګلو کاروبار دې خدای خیر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ امید ہے لیلہ رحم جی تاسو ټول بروغ رمټ خوشاله سو کال خیر اعظم او دا صحت پجما او دا رنگه تندرست او توانا به دا محل تاسو بډین کړي وی امن ریډیو اف ام 88.4 بډګرام پروگرام د خندا کړس دا سره تاسو میزبان تاج الرحمان سازو پودرانا خدمت کی دا امن ریڈیو ایف ایم 88.4 دا پلیٹ فارم نام بالکل جناب را حاضر وائے گنا سنگم منگا چل لے مڑا ٹول خیے جون مخ روان دے زندگی مخ تیری گی سس مکول سس ایکٹیویٹیز روان دی او سس بخی گی بکیچن کے زکر چی اہو روٹے ٹائم ہوں بالکل رانے دے دے گا نا چھرتا پچولا چھرتا پدال چرتا با لوبیا چرتا با مور چرتا با قوخا او دا گرنگ چرتا با ساک یا دا گرنگ چرتا با ٹیپر او دی سر سر نور چی سمرا خوراکون دی چرتا بیریانی چرتا پلاو دا با هم پخی گرا پخی گی ہر طرف نمو دا خوشبو چی گم

مدام اهو جی تاخیر جی کنا نو مړه د ټونو نه یو یو پلیټ پکار دے کنه جی ټول خوراکونه خدي مړه خوراکونه کول پکار دے ها ځکه چې خوراکونه داسې کوي کنا بیا وات اندر سوتا وانا ہے آواز به مو مخکلی وی صحت مند به کرونه بم کولی شي لیکن انسان خوراک نه کوي اهو جی بیا نور داسې خوب ویږي کنا مړه خوراکونه کول پکار دے ها او ځنه خلک داسې وی چې په خوراکونه کې غوري کوي کنا مړه چی دفلانی شی بخشو بکنه نو خبا وا نن که بیرانی بخشو نو خبا وا تاسو بیا دال پخکړی دي تاسو بیا دال بیا پخکړی دا تاسو بیا دا چوله پخکړی دا نه خورم دا چوله نه خورم دا دال های های شته وګه دا څنګه نه تاسو شرارتیان پکشته دي کنه شته دي رامینیشن کې پکې شرک پته مو لګی کنه مړ چې دا کم خلقه دي کم چې دا سی په خوراکونو کې غوري کوي کنه او دی پلیټ لدوم ورکی بګه اخو یو ورځی تاسو بیا نن دا ساګ پکړی دي ځانه به موږ ساګ خرو چرته بیریانی موږ ونه کتل چرته چرګ موږ ونه کتل چرته روز موږ ونه کتل او هڅه دنګ پسر ګونه کتل ځانه دا دال دی او دال دی او دال دی کنا مړ خوراګون کې اورې مو کوي ها تاسو خوراګون کې ګوره کوي کنا تاسو بره خپل وای مړ هر ګل برې کې دی خلک بس سوای کنا خلک چاله په یو ګم نه پری دی کنا جی ہاں ہاں جی پروگرام بم دکھا شان روان بھی ٹکتا رہی ابھی بجے پورے پروگرام دیتا خندا اکڑس مد بھی لکھی گی سس مزمان تاج رحمان آس تس بھی لکھے گی ساسو کالس دکھا رہیں گے سسو میسیجز دعوت پروگرام سے جڑے گی پروگرام بم دکھا شان روان بھی ٹکتا رہا ہو یہ بھی بجے پورے ہاں ہاں جی ساسو کالس دا کریں گے سسو میسیجز دا بہم دا پروگرام پر خوی پروگرام دا خندا اکڑس دا ډیر وخت نه بعد مارننګ ټایم کې زه راغلی ما ټول یې خیه کنه موجودګۍ احساس راګه کنه مړه ایمان خپل د موجودګۍ احساس راګه زه ورځېږم مال لاس راګه نه مړه خیال کوه دا لخت څه د پاره ده دا کونډه څه د پاره ده دا لبل لاس راکی دا کونډه سره ګرځې ها تاسو نه مالې سو جناب ساسو میسیجز ساسو کالز بم د پروګرام برخه جوړېږي چته چته چې زما आवाज رسی چته چته چې اهو چا چمن ریڈیو ایف ایم 88.4 پر گرامی ٹیون کڑے دے ٹھولو تے ویلکم خوش آمدید دے جی اینو پخیر رالے ورتا وا ٹھیک نے فزیکلی بیسیکلی اینڈ فائنلی ساسو خدمت کی رہا حاضر یو مڑا دڑیر مودین آباد دڑیر وخن آباد ماننگ شو کی گنا اتا سو یاد وی عموماً بدا کا ماننگ شو کی دا استما نخ نام جگم نام شامل اولا چہ مرغ دار چلے گی دا انڈو دار چلے گی دا ٹماٹر پیاز الوگان دا ریٹ دے دا سبزی دا ریٹ دے دا کیری دا ریٹ دے دا رنگ دا فروٹ دا ریٹ دے کیا تھی گیا نہیں چھا چھا دے یاد دے ایک لاس پوچھو تو گئے چھما تا پتہ لگی کنے مڑا اہو اہو جی اہو جی چھا چھا تا پتہ دا مڑا او دا رو تا سو خوراکونے کی غوری کوئی کنے زیادہ خبری ہو دی مندی کو سینا کم خلقہ شبٹ گرام تا رہا انٹر شیوی دی رہا داخل شیوی دی اگر تو بھائی ویلکم خوش آمدید جی آئی نو خیر رالے خیر رالے خیر رالے دیر من نا ساسو ساسو مجھے کھلی بڑا گرام تھا نہ خیستا بڑا گرام تھا دے روخانہ بڑا گرام تھا دے گرینی گرینی بڑا گرام تھا گرینی گرینی بھی جانے مطلب ہے شنکے شنکے ہریالی ہریالی کم چار طرف تا ہریالی تھا خوش خو باہر موسم تلے دے نا گرمی موسم ایون تلے دے دا اہو خزان موسم راغلی دی هغه موسم کوم کې چې دا اونو نه پانی غورځيږي دا غورځېدل دي ګلانا کلاشته دی ورسره ورسره خیر دی مړه څنګه چې موسم مخته روان وي هم دغه شان تبدیلی چې دا به موسم کې هم راځي خو دا زړه موسم چې دا خپه کار دی کنه انسان زړه موسم صحیح وي کنه اهو جی تاسو سټوډیو رځه ته مننه چې دا زموږ د پیټګرام ته رائټر شي وي او ملمانی یې کنه زموږ ملمانی یې کنه سوسک ملمانی دی هم کوم خلک ملمانی دی حوجی ٹولو دا ویلکم صحیح دی کنم او کم خلقا چی دا محال دے کھلی بڑا گرام نا دے خیستا بڑا گرام نا باہر تروان دی مڑا مڑا دا بڑا گرام پری دی مڑا دا بڑا گرام پری دی ایتا زی جانا نا بیان رازے مڑا سکے اور سارا بیا با رازی کنا او مڑا سن سے کول پکارم پکار دی کنا چی سن سے جواب انسانوں کے سن سے کارونی چی دیا ہوگی کارونا
کول پکار دی کنه پکار پکولو اولار پولو خلاصي راځي دا کوم خلک چې کارونه کوي هغه خپل مستقبل فکر وی یقینا هغه وطن پریږي کنه یو وطن په چار نه پاتې کیږي یا ډیر غریب شي او یاد اهو چې چا دل اسه د مایک دل اسه مړ خو بس مایک موږ دې ته راوړو نو اهو چې کوم خلک بهر تر روان دي هغه ته بوایو جنا بای بای بای بای ٹاٹا پشا بیا وګورې داخله چې کور نه بهر ته ځي کنه او پشا شا بیا ګوري آی آی کنه لګي کنه ډېر بد لګي کنه سړی خفه کیږي ورپسې کنه بس خفه کیږي کنه کور نه چې خلک روان وي مطلب بهر ملک ته ځي ہر طرف بس پر کی موجود خیر دے مین پکار دے امن پکار دے نفرت بھائی بھائی بل پکار دی مڑا کہنے بجے آپ کو مخلق جدا محل ڈرائیونگ کر رہی اللہ سے چلو شو دا پا کلا سے دیب دا پا کلا بلا کم خلق جدا محل ڈرائیونگ کر رہی اوزما آواز آوری آگے تو بابایم جنہ ڈرائیونگ بلکل احتیاط سے رکھو زکا سوز زندگی سر سر دونوں اور خلق و زندگی چکم دا ہماری ذات اہمیت لے رہی وائی نہ پہنچنے سے دیر سے پہنچنا بہتر ہے افسوس سے احتیاط بہتر ہے سو بھی ڈر اس دیر چلا سو پورے پورے احتیاط ہو گئے زند بارے نہ سہیا خلق کم جدا سر مینا محبت لری تا سو چا دوسر کو دوری چارو خانہ مستقبل ہے اگر دا پار اخفل دا جون دا دیر زیاد خیال ساتھ ہے زکا جون انمول دے انمول دے کنا مطلب دے نموندو والا دے کنا نایاب دے یو زنی ملاوی گی مڑا بیا بیا جون نمیلاوی گی کنا بس کم خلقا چلاڑ شی کنا بیا واپس نرازی خان بیا واپس نرازی خان زبنو نمم آتا ہے نمم آتا ہوئی اینی ہاو جناب او نن دا چا برڈے وی جنم دن وی اگر دا جنم دن دیرہ دیرہ مبارک شا ہیپی برڈے ٹو یو مینی مینی مور ہیپی ریٹرنز آف دا ڈے جیو ہزاروں سال اور سال کے دن ہو 50,000 سال آلویز لی مدغا دعا دا مدغا ورستا سو پوشن کی بیا بیا راشی اتا سو خطر قطر دل سلیم ریڈ گئے کہ کنے روڑ دی گنا اس خدا نہ خرابی گی گنا اس خدا نہ پگلا بھی گی لیکوڈ فارم تو بالکل نہیں سب بالکل کلک کلک دی گنا روی لے گئے مڑا را پار سے لے گئے دا بڑے والے کی گنا اللہ ہے داڑی نمزہ کئے کل کل تا سو غلطی گی ہم نا مڑا سو کو بس اینی ہاؤ جناب او د چا طبیعت لکشن نه ساز وی مطلب ناروغ وی هغه ته وایو گیٹ ویل سون زر ته زر ډیکشه زګر کله تاسو بیمار نه خنه لګی کنه کس ته نخکارې کنه زګر تاسو بار موږ هر وخت او هر سګه دعا غو یو چې تاسو روغ صحت غو ملاوي زګر روغ صحت لوي نه مت چا ګر سو خوشالیا نه راغلې دي څه خادیا نه راغلې دي سما شوما انیا ما شوما نه راغلې دي هغه دغه خادیا نه دغه خوشالیا نه دغه ما شوما نه وته ډېر مبارک شه اللہ دوگر جتاں ماشومان یا ماشومان رالوے شی رازل میں شی اگر کارونوں کی تاسو دبارے کم جتاسو ددوین امید ساتے توقع ساتے ایکسپیکٹیشن ساتے زکر دنگا ماشومانا گلالیان دی دنگا ماشومانا دروخانا مستقبل آگا باغ دے کم چی بنگلو وا میں وچی دنگا در کئی کنا سوک با ڈاکٹران بھی سوک با انجینئرز بھی سوک با وکلا بھی سوک با ججان بھی سوک با ایسی بھی سوک با ڈیسی بھی کنا جی یہ با کنا انسان تو سمرا جی بلے گی عمر سمرا تیزے سر روان دے بالکل جناب اگر مشمان قدر پکار دے ہم اسی دے مشمان پر بھی یا خبر رایا دا شما ویدا مالدار خلق و مشمان انچے کم بھی گنا نوگی دا سی با عدب بھی دا سی طریقی سر خبری گئی دا سی خواہ الفاظ استعمالی دا سی عدبی الفاظ استعمالی او کله که بازار ته هم لاړ شي خپل والدین سره خپل مور او پلار سره خپل ته بالکل با ادب او لاړ وي او شي زنه چکم دی غنه خوړی ایو خو زمګه ما شومانان دي چې په بازار په سر راغست وي جاړي او راجاړي مال ادا شي او مال اغه شي مال ادا شي زوال کی پپا مال ادا شي زوال ممی مال ادا والا ممی مال والا اغه والا کني زګور ته نه زم زګړ دې نه ټوپ نه دا وګشته دې کنه شته په دې لګی نه مالدار خلق خپل ماشومان لکم خوراک ورکي چاګه سره موږ د ماشومان جدا سي باد ودی او خبره چې کوم دغه منی بالکل خاموشه ولاړ وي ازو ماشومان دي بس ما چې مور وسره تلې وی بازار ته بس هغه به دي برقې نه نسلې وي کنه
لکه لکه مور سره کیږي نو مړه بس ماشومانان دي کنه تو دې شیطان ستړي کړل نو بس شیطان ستړي کړل نو داخله ورته بیا لازم دي اني هاو جناب چاکر سستون زیرا غلی دي سم مشکلات راغلی دي حادثات راغلی دي سم واقعات راغلی دي نګه ته باوي جنا نه ورګي واه همت دي دا بدا سو بالکل نه ویلای زکه همت ویلو له سره سم نه کیږي مړه هم شنواله دا مصیبتونه ه پریشانیاں نه دا رزي بچون کې صحیح ده دا بس ډګټ ساته ډړ بور ډګټ ساته مړه یو خدای خپل والے داسې څنګه په مخه کال سره مړه تاسو پته نه چې پر ګرام تنه سره کال ولي کوي دې تاسو آباد کی یو خدا څنګه تنکړو بالکل جناب او چا سره انټرویوز ورکړي دي دا څنګه سه پیپر ورکړي دي دا غي رزلټ په انتظار دي نو جناب محنت پکې شرطه محنت پکې لازم دي محنت به لازم نه کوي صحیح ده محنت نه بغیر سم فاصله باندې سم ملاويږي نه سو جناب پروگرام زموږ دی اهو چی د خندا خړس اما د ویلې کې قصص میزبان تاج رحمان روان ګړو منی ټک طرف ته سو ربونه دنګ سړې ہاں ہاں جی دس بھائی ایک منٹ بہت رکنے بیک اپ لگاؤ صحیح دے

پروگرام دے دخندہ کڑس ما دے ویلے کے ساتھ میزبان تاج الرحمان نا امن ریڈیو میں مڈا سے اشارے چار دے پلیٹ فارم نا دا خبر ہوندا سو وڑان دی گی ٹھیک دریا وی بجے پورے ساسو کو زدا کرنگے ساتھ میں سی جیس دا ہم دے پروگرام بر خری کالنگ نمبر زمو کا جان سرا یا ساتھ 0301 711 8999 0309 711 8999 چت چت چزما آواز رسی چت چت چزما غگ رسی چھولو تے پروان کے ویلکم خوش آمدید تیرا مننا ساسو چتا سوٹی ان کڑے دے امن ریڈیو ایف ایم 88.4 بڑے گرام ساسو بخیالوں کے ساسو بفکروں کے ساسو بسوچنوں کے ساسو بزڑوں کے چکے میں کمی خبر دی بالکل اتا سماج سره ڈسکس کے ولے شے کال دلا رہے ہم او میسجز دلا رہے ہم سو 1188 کو سر یاد ساتھ ہے کر دے او دا کرنے کے میسجز دبا رہا لال بشق بل موبائل رائٹ میسج اپشن دا ال دبا ٹائپ کے ار اے بی الیکشن سپیس خپل نام دے علاقے نام او دا کرنے کے جناب سو ردل واڑے سے مول واڑے سے تاول واڑے سے رسول واڑے سے شری کول واڑے نو بالکل جناب کا ٹائپ کر اسن کر ویلے گئے اتا 75 بندے نے 85 83 بندے بس میسجز دبا دے پروگرام برخوی سنگھ جی سیوی غلط بھی ماں بنی بھی بل سکھ داس ملنگ سڑے

السلام علیکم. وعلیکم السلام. ډیر زیاته مننه کوم مړه چې بس کالو کې آواز نه راځي کنه یا خبرې نه کوي. نور خدا سو پوي کنه منو خيار خلق یې کنه او خيار یې کنه کزما شانتي او هو یې خانه پوي کنه کنه پوي کنه. اني وی جناب میسج از باور سره ور سره د پروگرام باور پروگرام کې نکلو کیږي هم باندې میسج اگر دی وای چې ګډ مورنینګ تھا جی ویلکم صفات دینه لګي لګي چې جنت کی اچھی پتاج بھائی روزانہ پروگرام کا وقت ریڈیو دے روز تیرا میں سب بس پروگرام پر روزانہ کو بالکل روزانہ براز ہاں ٹینشن والے پہلے میں ایسے جگہ لے بھائی چی اللہ

ډیره مننه کوم تاسو خوشاله راته اوسه تاسو ډیره زړه مننه بل مې اسې ځاګلې وایي چې سلام بھائی سلام بھائی جان سنگھ ہے او تاسو بالکل بالکل ٹھیک ٹھاک امام او پروگرام لا راشی کنا بالکل پروگرام لا راغلی ما ای پروگرام لا راغلی رہی زړه مې خوشاله شو سارا جانی ما سارا دې دې ته مننه اوی زه خوس خاص لمو دې دمر لا لیټ سریه باد کا نه لاس ټیم دې ما سپخین دې بس پروگرام لا برازو خاص سړې دې ته مننه میرا سمجھا دے گڑ دے پروگرام لینا راجے بس رازو بخا بس چلو کوس پختون بس او یہ چمون ل مبارکی رہ گئے ہم کرا کا کے رہ گلے دے او آ نئی نئی مخلوق رہ گلے دے بس ہم لوگ خاطر ڈیرے ڈیرے مبارک شخا او او وجے کہے گنا سو گجڑا آواز گور میں اگشت دے کنشت دے پختون بس سمر زخا آواز گور مخا حبیب اب ماشی چ جاڑی جاڑی آواز اور دیکھنا سبر سبر سبر سبر بڑے خبریں ساتھی وڑکم سے کے دے

دغه دې که سمارو که زه پلیکمه نو پس ته به پته لګي چې دغه دې که نه دی. کله کله دې نت کې هم داسې مسئله وي چې آواز هغه نه راځي که نه، خو خیر دی مړه ټینشن والی دا ولې داسې دي دا سو داسې کوي. کوشش کی نا خو بس دا کی بورڈ نہ باؤس تھا انسان نہ خواہ خوشی نہ بس اگا گیا مزہ خراب ہوگی کہ نا خیر دے مارا تھا ٹینشن والے صحیح دیکھے نا. دگا دے بند کر اللہ

बस बस जब बस जी एने में जनाब दगम था पूरा वगैरह बिल्कुल आडर मुबारक जी खैर बस दगम मशमानान दी बिल्कुल जी नहीं नहीं मशमानान चिकम दी आहो जी और सरवर सरा असा सुखा सदा करे के सा मैसेज दाम द प्रोग्राम पर खरी आय हाय हाय दाम मैसेज दम र बलहार अगला बसो इंक्लूड के मड़ा بل میسج راغله دي دغه چا کړي دي دوم د پروګرام میسج جوړه وای چې سلامونه لالا سنگه اي پروګرام نايس دي آلا سيستر سلام او خاص سلام سارا ماريا ليوني انسا حسين مناهل او دغه نګي نازش الهام دي لګل دي او فضا سنا اسما سونيا مايرا ايزا اي عائشه ليلى مانو فجر الشبا نفیسا نور ټولو خويندو ته سلام آی ایم نادیا نادیا سره ټیری ده مننه خوشاله را توسه دایاری ترمیا سیا تک بل میسه چا کړ دې السلام علیکم تاج بھائی ویلکم فخر علی پروگرام زبردست دی او بھائی سنگے کھے عزیز زمل خان میں زمل سے سڈی رہتا من نو بالکل ٹھیک ٹھاک کیوں او بھائی ودا تاسو د کومې غاړې بزدا دی اهو چې خلای مخلوق ودا تاسو د کومې غاړې خطا شو بس کله کله خطا کیږم او بھائی زمونږ السلام علیکم تاج بھائی آچر تو روکیے پروگرام تو ولی ناراضی ہر عرض چکم دیا راضی پروگرام تک نہ اوزما علیش پتا السلام علیکم انور ٹولو خند تہما السلام علیکم آئی ایم اجوا چتر پلین او ڈیر سے تمنا کو اجوا خوشحال رہتا ہوں سے اجوا کا گجور ہے تجبل میں دیبل میں سے جمع کر دیوائی چاہیے گیلے میں کیے گی اسا ډېر هم نه کوته میسج ته شیر را لګولو مامو مونږ ته دا څنګه چې دا پلې کوي صحیح ده زه کوشش کوم دا تاسو پلې کوم صحیح ده سر سټوډیو رسېته من زه کوشش کوم صحیح نه دې سر سره بل مې سر ډېر غلې وځي السلام علیکم ته صاحب جگل بھی

اما مو پلیز دغه سونګ چې دغه لازمی پلی کې کنه مینه بدنامه بشي زه ریکارډ کوم کنه اما مو پلیز دا سوای اوس نو څه اپډیټ درکمه کو میسیج شامل کومه که تاسو سونګ پلی کومه زبل پروګرام کې راته یاد کې یا بل دبل کې پلی کوم صحیح نه بل مې سړي راغلی بچې وای بای جان جنکو دوای ماتا سلام کوي کنه ما خو تاسو ما خو تاسو پروگرام ته فاست میسج کوم دی کړ دی ای ما جوه ټولو دا ټولو دا ریکوست دی ته سلام وکړه ماړه بچ خوشاله دي که مخه کیږي کنه پهله ځلې میسج کړ دی ډیر مننه تاسو واجبا چې تاسو مونته میسج کوي بل میسج هغه دی دا چا کړ دی وای چې بای تاسو ټول پروگرامونه مونږ اورو دا دا سوي خلی سلام خبر نہ منی سر مینی نہ واہ جی واہ دے واقعی دے پاکستان 158 رنز 158 رنز دے جناب سرور کلاڑن چھ دے آؤٹ چھ دے حسن نواز زبردست بلے بازی چھ دے شروع کڑے داش پک چکے سلور چکے چھ دے لگا ولی دی مزید 19 بالز بند 54 رنز چھ دے جناب غپا دی دی کدا غ بال بند چکے شی کنا دا لاسٹ بال دے کدا چکے گی کنا ہائے ہائے ہائے ہائے ہائے گا بڑے رمز کے مڑا گولڈ میڈل د پاره چې کوم دی دغه میچ غره باندې که پاکستان وګټي نو پاکستان ته به گولڈ میڈل ملاويږي او دغه رنګي که انډیا وګټي نو انډیا ته به گولڈ میڈل ملاويږي بالکل په دغه اخري بال باندې 2 رنز چې کوم دی جناب غره غلې دي 160 رنز سلور کې لړان شي دي جناب غا اوټ دي 17 غره کمپلیټ شي وي دي پاکستان ته مزید 52 رنزونه پاتې دي 18 بالز باندې حسن نواز دا محل پر 79 رنز باندې بیٹنگ کوي 40 بالز باندې سامنے کړی دا سلو چوکې او دا رنگش پک چکی جی دا لگاولې دي عبد الصمد هغه په 8 رنز باندې بیٹنگ کوي 7 بالو سامنے چې دا کړی دا ماڑا میچ خو انٹرسٹنگ دے څنګه دلې شي دا کرکٹ دے ماڑا 18 بال 52 رنز از دا ویل شي 17.33 اوسط ته 17.51 کنا مطلب دس دوه تقریبا 17 رنز پر اور چکن پاکستان نے جوڑے ول دی تک بدری اور کے او دغه خیرنی اور چکم شوی دی پدغه کی 16 رنزونه جنا بغیر غلی دی 16 رنزونه دے سر سر بل میں سے چاگڑ وجہ السلام علیکم تاج بھائی سنگھ گئی چرت بھائی مسکانی میں چتر نا او بھائی مشومان چی جاڑی یا مال جڑا راضی او پروگرام زبردست ہے دا چلا جڑا راضی ہاں مشومان خو مشومان اندی کنا دا احساس دے غنز کے انسان جڑا راضی بل انسان احساس ہی ورسکی کنا ہوی دا زگلے ونے دا روٹے جی دا زیادہ خوری دو سارا ہی ماں دا سوائے دا سے خبر خلق نہ کہی

ماسک اپڈیٹ بولے نشو کی گی فردر بہرحال پاکستان کی سچا مخلص انسان سرا دا سیکھے گی زو سرا ہر زل بس دعا بکو آرزو مائی فیورٹ پلیئر تمہیں پلیئر سے زیادہ کی نو پکار دادا چاہے پر آواز اچت چھی مامو آگا دی نائے بارے کی ماتا سے معلومات نہیں چلے سسو ڈیرے سے تم مننا ماتا چا بارے کی معلومات نہیں ویخا سسو ڈیرے مننا کہوں چلتا سے اس کا وہی کنا پروگرام نا جی اور پسی بلو پروگرام دے ماں پاسی ڈائریکٹلی دا خدا سے نہ دیکھنے دا خدا ٹائم سرکار بھی کنا دا خدا کی بس زیادہ سی خلی خلی پٹ پٹ تاشم کنا چیر چاہتا پتہ ہونے لگی غیرہ مندی کمپلین کی کنا مڑا وہی چی دی بس اہو جاتی گئی کنا پروگرامی نہیں ہو دیا سے پروگرام تراشی اس کے جوڑے کوئی پروگرام نہیں ہے جوڑی ہو دیا پروگرام تراشی بیا جاتی گئی کنا را سرا اہو جی زکر زیادہ سے کلے کلے رازم خان سازو در ٹوڑے ڈیرے زیتا مندنا چاکوال اس کوڑے چاہے میسیجز کوڑے ڈیرے زیتا مندنا چاکوال اسی میں شامل لگا گئی نا معافی بخانا خصوصی مننه دا خلکو چې دا پروگرام زمونږ پورا تقریبا 40 منټه سره خاموشه سرچې دا واوردلې ډېر زیاته مننه کوم سازو ټولو ډېر زیاته مننه پدلو ټولو کې یو خبره خپل د ژوند ډېر زیات خیال ساتي دا خلکو هم ډېر خیال ساتي کوم چې تاسو خیال ساتي په زندګۍ کې څه خبره مننه بالکل ما مایوس کېږي ځکه مایوسي په خپل کټه نه کوي هغه خلک کوم چې د نور خلکو زندګۍ کول لګوي هغه ته زماره کوم درخواست دی اپیل دی خپل په زندګۍ باندې فوکس وکړي او د نور خلکو زندګۍ چې دا بالکل متبادل کله چې دواده پر لاس چې د محمد تاج الرحمن دغه نه خپل دواګانو کې لازم یاد ساتي کې دیش زما سره خوشاله نه اساسو د دواګانو منتظر وي چې دغه بیا وفاسه کوي زری بیا وکړو وفا تاسو سره به کې نور پروګرام کې ملاقات سره هغه وخت خپل میزبان تاج الرحمن ورکې اجازه ده خدای په امان.

0: د هر میاشتې لومبی تاریخ نه تر شلم تاریخ پورې با په کلینیک کې موجود وي. نو که چېرې تاسو د معدې جمله امراض، بلډ پریشر، شوګر، دمه، ارکون نسا، بواسیر، خونی بادی نواسیر، انزایټی، ټینشن، ډیپریشن، سټرس، د سرمنی مرزونه، د نارینه او زنانو پټ مرزونه، د ګردې کانې، د تریخی کانې یا د نور یو شمیر مسلو سره مخ یې، نو د هرې میاشتې لومبی تاریخ نه تر شلم تاریخ پورې نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان ته ځان را رسولی شي. پته یاد ساته، نیو جرمن هومیوپاتیک میډیکل سنټر، نوی نادرا دفتر سره نږدې، ګټ موړ میدان، بټګرام. د رابطې شمیره ده 0311 84 33 878.
1: درمان هومیوپیتک سنٹر جیل موڑ بٹگرام کم کی بچی ساسو دا ہر قسم مرض علاج کولے شی لگا شوگر، بلڈ پریشر، عرق النساء، ملا درد، سر درد، دا ویختو بے وقت سپینی دل، ورز دل، دو سری کی دل، ٹینشن، ڈپریشن، سٹریس، انزائیٹی، دا میدی مسئلے، دا گردو مسئلے، دسترگو مسئلے، دا غوگونو مسئلے، دا پوزی مسئلے، او آغا مرزونا کمچی پا ڈاگ دی، او آغا مرزونا کمچی پڑ دی، دا غدا ٹولو مرزونو علاج خو احسن طریقے سرا، بہترین طریقے سرا پا درمان ہومیوپیتک سنٹر جیل موڑ بڈگرام کے دا ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب او دا غرنگی بل سینئر ڈاکٹر پروفیسر ڈاکٹر اجمل خان صاحب پا زیر نگرانے کے دا سحر اتو بجو نا مازیگر سلور بجو پوری کی گی. تاسو بالکل رات تلے شئی، یو بہترین علاج، یو کامیاب علاج آغا تاسو دا دوینا ترلاسہ کولے شئی. ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب اخپل او پی ڈی دا ہفتے اڑمبنے سلور رزی کوی، پیر، منگل، بد او جمعرات. داغشانی بیابل ڈاکٹر سینئر ڈاکٹر ڈاکٹر اجمل خان سے اغوی اخپلو پی ڈی پر درمان ہومیوپیتک سنٹر کے دا ہفتے اخیر نئے درے ورزی کے بھی جمعہ، ہفتہ او اتوار. نو پتہ یاد ساتھ، درمان ہومیوپیتک سنٹر جیل موڑ بٹگرام. نور معلومات دا پارا پتی نمبر ہم رابطہ قبولی شے 0331 47 48 317، 0333 44 33 پتہ یاد ساتھ ہیں، درمان ہومیوپیتک سنٹر جیل موڑ بٹگرام.
2: یو نیم سلو کباب ہو راشا لگا دریو سو کباب راشا لگا دوی سو چوا
3: یا رازا دا کباب پمنگ باندھی ڈیر دی لیمو میں پہ ہم نہ چوڑ کڑے دے
4: نہ گل کاکا تا سخرے امیر اولی گلم مہمانو لا کباب پڑما
3: رازا یو کباب من سر اخرا چ دخلے خوند ور سر خشی
4: نہ گل کاکا زما پال دے میدہ کے میں زخم دے اور پکی بلی گی ہضمہ میں ناراضی
3: گورا سیدانی تو پرونی بچے او معدہ دی بیا خراب دا نسخہ در تا ہم ہم اس لاڑ سے آو دو بڑا گرام ہر میڈیکل سٹور یا جرنل سٹور نا ایسیڈ گو دا میدی سیرپ را واخلا دا کم استعمال نا بعد چی با دی میدہ دا سیشی چی اس پنے باز موی
4: گل کاکا میدی اس پنے نا ہزمی خدا سے را تخکاری چی دا میدی دیر خب ہوتل لے زکا خدا تا سترے کباب پراتی دی گل کاکا دا نوم او رنگ را تا بیا ہوایا چی سک بدل سیرپ پرانے کی
3: نوم یہ ایسیڈ گو دے شین رنگ کے پی میدہ جوڑا دا او دا بٹاگرام ہر خ میڈیکل سٹور او جنرل سٹور کے خپ آسانتیا سرا ملاوی گی دا نوم یہ اولی کا ایسیڈ گو چی ہیر درنا نشی
4: گل کاکا دا سپیلنگ را تا ہم ہوایا چی وی لکم
3: زدر توائم تی لکا اے سی آئی ڈی جی او ایسیڈ گو ایسیڈ گو ایسیڈ گو
0: کچرستا سخلیلا تروی تروی اوبرازی در روٹین پس مو پا میدہ بوج وی بار بار اڈرکی کوئے میدہ یا تیزابیت وی نو ہم اس زان لا دمنلشی وی کمپنے دمیدی سیرپ ایسی د ضلع بٹاگرام ہر خ میڈیکل سٹور او جنرل سٹور کی پا آسان ملاوی گی مین ڈسٹریبیوٹر دے محسن شاہ ٹریڈرز جیل موڑ بٹاگرام درابطیش میرا دا 0311 158 77 45 بل نمبر دے

0: تارا داس دی ماشومان یو خوا او تبل خوا کپڑو شاپنگ دا پاربا ترسو مونگا بازارونو کی گرزو
1: او ہو سریا پریشان کی گما دا دی مسئلی را سرا دیر خیستا خل دی
0: آغا سو
1: السید کلاس ہاؤس اینڈ گارمنٹ سنٹر دا سڑو دا پارا خوا مایاری او ور سٹو نمیلاوی گی لکا گریس ٹام ٹیکس ایڈمانی پاشا الکرم او نور ملٹی نیشنل برینڈز او دا زنانو دا پارا ماریا بی مرین سفائر نشاط اپرینٹڈ لون ہم ملاوے گی او دالا سکے دما شمان دا پارا فینسی کپڑے ہم موجود دی
0: مطلب دا یو چھت لان دی دا ٹول سامان
1: آو آو دا یو چھت دلان دی دا ہر سے ملاوے گی
0: واوا واوا بیا خو بیلو بیلو دکانو نو تا دتلو ضرورت نشتا
1: آو جی بالکل پورا فیملی شاپنگ دا پارا صرف یونو السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹاگرام تاسو د خوخی دکان نو پتہ یاد ساتے السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹاگرام نیز پی ایس او پم الفقیر شاپنگ پلازا بٹاگرام او پتہ دن غلطی کی نو سید خالد شاہ او پرویز شاہ سرا پدی نمبر و رابطہ کولی شے 0351 34 640 بل نمبر دے 0391 21 162 السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر دا خوشالی میں
2: ہر طرف تا دا ناری دی چکریمان کریمان او کریمان وے تاسو ہم حیرانی چو اس کم کریم زان لراوڑو زک چی مارکٹ کے خود خود بلا کریمان دی نوے زلال اشتک نا سل غم کوئی چل ری کئی با ستاسو دا مخ طول مسلی اگا ہم پیو زل سرا کو ستاسو مخ طول وی یا تیر سرے دے داغون دی چاپون دی دستر گولان دی توری حلقی دی یا دغه شانتی نور ډیر مسلی وی او ستاسو مخ ور سره ډیر بدرنګ ښکاری نو هم اوس ځان نه راوړی زلال اکری او چې د مخ دغه ټول مسلې درلا مکمل ختم کی او د خایس په خوند پوه شي په خوند لاویږي او د نور معلوماتو لپاره پرې نمبر کال وکي 0311 19 36 633 یعنی 0 3 3 1 1 یو نہا دریش پگ شپگ درے درے

السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسوك بلار كسوك خبل كورونا بيتكون هجرو دبترون بپلو پڑو بگاڑو كسوك چرتا چرتا هم والال ناس ناس روان خلقان جنن كي كشران مشران زوانان حمزولي معشوم مان اغو طول تبا جمع. السلام عليكم. ستر مش بخير علي وحرقل دا خبل پاک رب نو امید تما باور لرم چه خبه ٹک ٹاک بے خوشحال بے دا جون بخڑی ری زیادی مزی و چرچی اخلی ما دولگی کی ستاسو قربا ستاسو میزبان پریزنٹر آر جے سنگین خان مومند بالکل دا وقت دا امن ریڈیو 88 بٹاگرام دا بالکل لائیو دا ہوا پچپو بانی زمنگ دا غج زمنگ دا آواز اور چرتا چرتا کم کم زے کے دگرونو پدنگ دگرونو پسری دگرونو پا ویخ کے پہاریو کی پکلو کی چرتا چرتا چی ہمی سنگر آوال دی کمشران دی کشران دی معشومان دی زوانان دی خوین دی بیگانی دی چاچیگانی دی ماماگانی دی کول تستر مشی او بخیرالے وردوائی با سنگ خوکو درنو مینوالو ٹک ٹاک کے پروگرام زلالہ کسمیٹکس پاکستان یعنی دا خکولا خبری تری بکو بیوٹی ٹائم پروگرام دے نو پروگرام کی بخبری تری کو دا خکولا خوالی سرا زگا جیزا منگا کوشش داگا دا جی تاسو تا خکولا ملو شیز تاسو دا مخونو مسئلی ختم شید سک اسما مسئلی وی داگا مسئلی ختم شید خوری دنگو کچر تا تاسو پروگرام کی منگ سرا برخا ملگرتیا اغیستل وارن بلکل تاسو هم پروگرام کی رات لیشی منگ سرا ملگرتیا اغیستل شی پس بان جی منگ سرا پتا گی نمبر تاسو منگ سرا رات لیشی و گپ شپ رس را خڑی بالکل تازہ منگ سرا پروگرام کی پارٹیسپیشن مل کر دیا اگستل شی جی راز جی منگ سرا پروگرام کی برخا مل کر دیا خبر اتر رسر ہو کے جی پازیر 343 698 686 0343 698 686 بالکل زمنگ دا لائیو کال شمیرا دا دین علاوہ تاسو پدغ نمبر بانے ہم میسج کال کولی شی پ 0342 89 34 994 نو بالکل دغه دوا نمبر دی پر تاسو مونږ ته لائیو کال میسجونه کولای شي 0343 698 686 دا ټلینار نمبر دی 0342 89 34 994 یعنی 89 3 4 9 9 4 دا زونگ نمبر دی پر دغه دوا نمبر تاسو مونږ سره پروگرام کی ملګرتیا اغستل شي راتل شي پروگرام زلالہ کاسمیٹکس پاکستان سومره تاسو مسلی وی ان شاء الله تعالی دغه مسلو ته د خیر سره وصل ودا وای زکه چې یو داسې پروډکټ نه دل د خیر سره وړي دی کنه وړي دومکو چې تاسو استادو په سوچ کې مناراض چې ای سنگین خانه دا پروډکټ د کم زین راوړل نو اوس پر خیر سره تاسو بالکل ټینشن مناله او د خیر سره خوشاله گی با زکه چې دا زمنګ خپل بذات خود پروډکټ دی او دغه فارمولی په کې مونږه استعمال کړی دی اگر پار مولو بانی منگا زمنگا مشرانو منگا پیڈیر زیادت راٹر سرچ کرده دی زگا چی دا دا میڈیکل اصولو پا مطابق تیار شوی دی نو بلکل زمنگ آقا مینوال زمنگ آقا وریدن کی زمنگ آقا خوین دی زمنگ آقا مشران یا کشران سک اسما مسلی لری دا بیختو مسلی لری دا مخ مسلی لری یا دا دین علاوہ نور سک اسما مسلی وی مائدی خرابی شیوی مائدی ڈسٹرب وی نو بالکل ټول علاج من اللہ مکمل راول دے خا پزلالہ کی ددی دا پارا تاکہ مسلو دا پارا ټول علاج موجود دے تاسو بوز دا خیر سره ٹینشن نہ فکرو نہ بالکل نہ کوئی زال نہ براولی زلالہ زلالہ کاسمیٹکس پاکستان یو خبرین دے یوازی دل تا نہ بلکہ پر نور علاقو کے ہم دا خدای بلا چلی گی لگیا رجی یو بہترین کریم دی نور شی زان راوالی بہ جلنا سٹور کاسمیٹک سٹور میڈیکل سٹور کی ملاوی کی تاسو ورتلی شی او زان راوالی شی او دغه مسلی تال ودا او ویلی شی جی راضی جی زو اپ 0343 698 686 یعنی 0343 9 8 6 0 8 6 دا ٹرینار نمبر دے زونگ نمبر ہم تاسو ورتلی شی 0342 89 یعنی 0342 89 34 994 بالکل زمنگ پروڈکٹ پر بٹاگرام کی خیر سر اس ملاوی کی تاسو ورتلی شی دا بٹاگرام پو لیڈیز مارکیٹ کی چھتر بازار کی میرا بازار کی سمرا زمنگا خواگ درانو مینوال دی سمرا زمنگا خوین دی نو بالکل تاسو د خیر سره وہ زمن دغه پروډکټ تر لاسه کولای شي یا کو تاسو چرته روړ زی یا چرته تاسو بابا زی
چرته زی مارکیټ ته زی یا چرته بازار ته زی کاری کنه یا چرته ترې کاکای مامای کو هر سو کی کنه یا بوی بابا زی بوی ماما بوی یادم ښا یا بوی ماما دوړ زی بوی بابا دوړ زی نو بالکل تاسو ورته وای شي یا دا جی یا موری یا انکل یا کاکا یا ماما یا رورا مونږ نه زلاله راوړه اس کو چپ زلالہ کی یہ ان میں فارمولیشن چے ودی او دا زلالہ نا اند خیر سرا یہ ان میں پروڈکٹ جوڑ شوی نے پدی کی منگا دا ان وی دور د جدید دور ان میں فارمولی استعمال کڑی دی نہ دا مسئلے بتا زل ختم وی ورشی دا خیر سرا زمنگا پ زلالہ کی دا خودی بلا پروڈکٹ اویلیبل دی او تاسو ہر یو پروڈکٹ زان رولے شی کو د وختو مسئلے دی او کو د دین علاوہ تاسو د مخونو مسئلے دی د خپل اسنو مسئلے دی یا د دین علاوہ د مېدی مسئلے وی هربل اویل پکې هم ملاوی کی زګه شی ډیری پایلې ورکی خلکو ته او دغه مسئلے به د خیر سره د زلاله سره ختمي کی زګه جدا زو به د خدای بلا پروډکټ استعمال کړی ز پایله به د لوی نوې درګړي او بیا به دغه سوچ کوی چې زمنګا پیسې لاړی او هسی تالا ترغش ولی نو بالکل اوریدونکو تاسو به بالکل اوس ټینشن نه لرئ ځان براولی زلاله کاسمیټکس ځینې زلاله پروډکټ په ځان راولی زلاله به تاسو استعمالوئ پار یو کریانا سٹور جلنا سٹور کی خیر سره وس اویلیبل شوی دی دا محسن شاہ سره په جیل مول کې ملاوی کی شي دا محسن شاہ نه هم تاسو معلومات تر لاسه کولای شي دا وی دا ہیلپ لائن نمبر بدرته هم ویما یعنی جیل مول کې دا وی دکان دی جیل مول خو تاسو ته معلوم دی کنه بټګرام کې دا جیل مول کې دا محسن شاہ سره هم ملاوی کی زمنګ مین ډیسټریبیوټر هم دی تاسو او وسرا هم را بیت کولای شي ورلې شي دکان دا ورتلې شي دکان دے ورتلو کی میں دا خوا دا خپل چکم نہ دا وگی لگا شی اچھا خبر دا جو جب پگی جب چکم نہ زما دا وگی لگا خوا دی خوش نزه خیر نه مړه بس اکثر د تادی کار دا سی کنه چې انسان به کیا خوا دی خوږي نو ورتونکو تاسو به چرتم تادی نه کوي تاسو به د خیر سره تادی به بالکل نه کوي ها تادی دی هغه مشران یو متل کې وردا شیطان کړي دا چې چا تادی کړي دا کنه دا غن اکثر کار نه ګډوډ وینې تاسو به تادی بالکل نه کوي ځکه چې اکه انسان چې ګورم صبر کوي کنه او په هر یو کار چې کم نه په صبر سره کوي کنه دا غ ټول کار نه چې کم دی هغه بیا او کې پای کې بیا مطلب سحال ناراضي پای کې څه مطلب هغه چا خبره مسئلے بگن پیدا کی گی نو ہر یو ہر یو کار گول پکار دی لکھا مطلب در چی اد صبر نہ کار گسل پکار دی زگ جی زگج گئی کم انسان صبر گئی گنا غت بیا خلق اکثر خلق دا خبر کی چاغه تسن ملاوی گی صبر کون کہ انسان دا گرے تس ملاوی گی ہاں زگج کم انسان صبر گئی گنا گرے اللہ وی سرا مل گرے دیکھا دا قیامت پروز با ہاں دا قیامت پروز با دا صبر کون کی جان لیو ڈلوی او اللہ تعالی با دا وی دا پر ډیر زیات خصوصی یعنی دا وی دا پر بدل اللہ تعالی ډیر زیات خصوصی نظر وی مطلب دا سی بوی کنه چاوی خصوصی نظر کی خصوصی نظر خدا سو پیج نہیں گنا لگ مطلب اللہ تعالی ورته ډیر زیات پر هم سر ګوري نو بالکل دنیا کی صبر کول ډیر زیات ګران

حاجی تاسو میسجونا کالونه بر خیر سره شاملی کی پروگرام زلالا کاسمیٹکس پاکستان روڑی ځان لا زلالا استعمال کی چې دا ټوله مسلې در ل پرمننلی ختمی کی سکه ما مسلې وی دا کر زرا نو بالکل تاسو دا مسلو تول ودا وای رشی جی زمنګا زلالا په هر ځکی د خیر سره ملاوی کی وسو زمنګ مین ډیسټریبیوټر چې کوم دی دا محسن شاه سره هم ملاوی کی دا وی دا هیلپ لائن نمبر چې کوم دی هغه درته وایم بالکل تاسو دا محسن شاه نه هم معلومات تر لاسه کولی شي زمنګ سمره دکاندارانو نه وی بالکل تاسو هم بدګ نمبر را بیتو کی په 0307 51 55 507 0307 51 55 507 بالکل دا محسن شاہ سر پدنگ نمبر

0: حاجو جی السلام علیکم زو زلال ایم تاسو زما نیم او ولی خیده خا خا زلالا زلالا خو زمنګ د پروډکټ نیم دی او دا سیګار دی کنه زمنګ خورکې ته زلال نه زمنګ پروډکټم زلالا دی او چې زلالا زلالا دواړه ملګری شي کنه نو بیا به د خیر سره بیا به هر ځای کې رڼای ښه بیا به رڼا رڼا بیا به ستاسو کور رڼا رڼا ځکه چې زلال او زلال ملګری شي کنه زلال هم سنوالی ورکړي او سنوالی
1: ورکړي
0: جی السلام علیکم ویلکم سنگین بھائی سنگا ہلے پروگرام نائس تھے لائبا خاشمی تے سلام کو ما ایم دعا دعا استری مشی بخیر علی وایو درتا او خاشمی تے سلامون ور ورسید
2: وعلیکم السلام وعلیکم السلام دعا سنگی سلے کے بیزی موس کار نہیں مبیا وچ تے میسج کو مدد تھا ہاں
1: بسم اللہ ور تپ دولا سلام
0: دغه جنی چ کم نہ داڑی رضیات بیزی دا خان اس گار نہ دا
1: گتل اسلام دے فقر کفر دے پیسے گٹل اسلام
0: وے جی السلام علیکم بھائی تاسو څنګه زما سنم گل د سلام ایم ایزل او د سنم گل سلام هم قبول کا سب قبول کے ایزل یما وعلیکم سلام سنم گل خیرات مر چکم دا داغه سلامونه د خیر سره راورسید لولاره خوشاله کی ټیر ډین مننه خوشاله باد ژوندۍ رات اوسه ها جی السلام علیکم بھائی ویلکم گڈ آفٹر نون او زما آل سسٹر تا سلامونه اکسا جانی رام کوزه بانډا ستړی مشه اکسا جانی خیر ستړی مشه څنګه سیاتې خره مزي اکسا جانی زمنګ پیغام ور سبد زلالا او دکل د ټول جنو کو تو آیا پشم گاون کې ټول جنو کو تو آیا چې زلالا ځان راوړي زلالا استعمال کې چې مسلې د لغت مشي خان
3: سن جادو ګری
0: او جی السلام علیکم څنګه څنګه خان زما امین تاسو ته سلام کوي او سو بیا ته سلام جویریا جویریا ستړی مشي امی ته سلام وای ډیر ډیر مننه امی خو دعا کې مې ګورې یاد ساته او ګرنه چې په دعا کې مې یاد نه ساتي ګورې بیا ګورې زه خپه کیږم امی الله دې خوشاله کا زمون خو چونګي مور نشته خو تاسو زمونږ میاں دی او مونږ به خامخا په دعا کې یاد ساتي الله دې خوشاله کا قدر مند شي چې زمونږ پروګرام تاسو ری او بیا زمون مشران چې کوم دی مونږ ته دعاګانې کې الله دې قدر مند کا خوشاله آباد ژوندۍ راتوسی او جویریا د امی ګور ډیر زیات خیال ساته خان او جی السلام علیکم سنگین خان بخیر او جی تور کارټن کې باندې نظر شي سنگین خان حمدان د اجمیرینا ولی ولی پتور کاٹن کسی چل رہے جی نظر بشن تو خودے بلا خل خود ہی اچھی بولی او جی ہائی گلاب سنگھ او گران میگا ہو پروگرام اور ریکارڈنگ ہو تو ادوی او او وادی کی بیا ستا ڈانس او د پہلوان بشان گلوش گار پرون بالکل ریکارڈنگ ہو سات بجے او چونکی دل تلگ دا لائٹ مسئلہ ہوا نزک ریکارڈنگ پلے شو انشاءاللہ چی مسئلہ دا لائٹ ختم شی گنا میں بلائی بھی دا خیر سرا خان او وادے کی ڈانس سکھے سکھے دا آیا دا عزت سڑے ماں تمہیں جوڑے خلکو تا پا دی راولی تالے خدے غرک نکی

0: څنګه او پروگرام ډیر زبردست او تاسو چې وادل زینو خدای اگر کنی نن دا دې خبر نشته لاره قدر مند کا او کنا سنا سنا دې زیا دمن خوشاله باد ژوند دې زای خبر نشته دیکھا السلام علیکم او سنگ سنگین خان زما ټول جنکور سلام او دا سنگین
1: گلاب گلبرینا پستر گو کے
0: او سنگین دا دای چی شلی کری دیوال تس دوال سپیشل سلام سپیشل سپیلونو خاص پینلی ادر نلگیش لگی کم پای هم ناراضیا خندا ازما السلام علیکم سنگ بھائی زما ٹول جی نکور سلام وایا او سنم گل تو ہم سلام کو مکین ذا بدماش دغ د بدماشا بدماشا بدماشا را لد کور بدماشا دخا سلام سنگ تاسو سنگ بٹاگرام بٹاگرام او کدا بل زے دا پروگرام کھوے خا دا بٹاگرام نو کدا بل زے نے پروگرام کے نو یلی ونے پروگرام کو دا بٹاگرام نہ روان دے پھر کہ تما یاد ہے جتا بٹاگرام کی کدا بل زے نے پروگرام کے نہ بالکل دا پروگرام لنک تے ہاں دا دا بٹاگرام تمنگا لنک ورکلے ریڈیو زک لائیو دا او دا غلط دا مینجمنٹ دے ڈیرا منن کو انکل دے او کو نذیر سے کو ورسرا ورسرا ہلال سیب دے ورسرا ورسرا تاج الرحمان احمد دے ورسرا ورسرا سوکتی ٹھاور کی سنگ مل گرے مڑا نمونہ رلا نرازی خفا نشے خیر دے مڑا تزر دا کن نمونہ والے کن

بچ السلام علیکم سنگین خانہ مخ میں گلاب نتوری چراتا گوری لیونے بش مینا گل پانے ام نہ بٹا گرام نہ گل پانے استلی مش کما گل پانے یو سندر گاڑی دا کنا

تاسو میسجونه راغلی دي تاسو میسجونه به شاملوم ازګه چې خوده بلا زیات دي او ها بالکل اوریدونکو زمونږه هغه اوریدونکو زمونږه هغه مینوال دا کال به چې تو مچ سوق دی د کم زین دي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ محسن خان بغیرہ والے ممڑا تھا ماں تو یاد کر ہاں ہاں اب محسن خان سے رکھ بل کر سو حامد جان کو سو کر سرو یار عبداللہ ماں تو یاد ہے کہنا یار مڑا بل مل گرا ٹپی چی ور سر کڑی دی محسن تو رکھ یہ منصور کو سو گور ماں عبداللہ تو رکھ مٹ مکٹ کو ٹپی سو گور ماں کہنا محسن محسن او دبل نم سو مڑا نہ نہ مڑا دے بل مل گری بل کس سر ٹپی گڑی دس نم نے یار محسن خان ٹپی بور گما گور جس اداغت خود ہی بلا ٹپی گنا محسن خان ٹپی جی یا ٹپی ٹپی کمبائن بور کم خا سی شو یو مین خا کمبائن بور کم زی ٹپی ویلی دی نو پتہ بے اولے گی ٹھیک شو اس پہ پتہ اولے گی جو اس سوئے خا خا خا دا بگی وہ زان لا خا خا نشتا یار آگ بگی بل کس سے گم نگا اور ذرا پٹشے وے دیتی دا گٹا پو سنم دیتا تا تش پا پولے رہا تھا کی نا یو مین ٹھو رہا تا تش پا پولے رہا تھا کی نا او زبا لوکم تا تش پا پولے رہا تھا کی نا تا خبری کوا کنا تو لے گلے تا خبری کوا کنا زر ٹپی گورم یار ازو پا دیگی مصو پایما تب کتا پو کزا تش پپولا رات کی در زما دت خا خا ورگا زا گورم کو دا ٹپی بھی نو بیا بغٹ کارو شی کچھ دا نیوی کنن نو بیا خود دا خود بلا ٹپی دی دوست پاکی منگم غزا زا پلیکوم عبداللہ ساسو دیر دیر مننا او پیدا شو انشاءاللہ پلیکوم خا زا اللہ رے خوشا لکا دیر دیر مننا عبداللہ مجھے

0: ها بالکل اردو کو تاسو موږ سره پروگرام کې پارٹیسیپیشن کول غواړي ملګرتیا را سره اغستل غواړي په 0343-698-686 باندې په 0342-9034 پر نمبر تاسو موږ سره پروگرام کې گپ شپ لګولې شي وی جی
1: خف دے سو لمحے را سر کینا
0: اوئی بھائی دی جنا کو تو او ہے جما تو ہم سلام کہے گنا سما خپ کی گما ایم دعا
1: یو پتے را سر
0: خدا سے تو خپ کی گی ز خپ کی گما سلام مدر تر لے گی
1: انا یارا
0: جنا کو دعا وچ مت سلام کی وین کنا ظالمان من تے سلام اڑ کے وین نا اور سم را کٹے گلے در نا کلا
1: بلو
0: پگن
1: ام خال رے کا
0: او چھو عدل با دیر تزی سبابا پروگرام نیوی او چاول زان سر ہم شاپر کی راوڑے یو میا شیو خورے او منگلہ ہم راوڑے گا گلویش دا سکار دا گنا چھو عدل پا دیر کی ندے و عدل سر نیزدی دے تقریباً چی نیو شل منٹا لار دا وارتا ہے شل پیندیش منٹا لار دا بلکی شل منٹا بھی دا شانتی بھی 20-25 منٹ لار بھی پا گاڑی
1: چیز دا سیما
0: وہی سبا گل تو بس کے کنا موبائل اسم کا سما بد چل لے موبائل اسم کا سم بد چل چتنی زارا ہاں بالکل زارا میسج رسی دلی بیک اوجی السلام علیکم آئی ایم انمول سنگھ بھائی زما زارا صوبیا ایر زارا کلا و پا اکسا جانی منا ہے دعا جل و نور ال اسسٹ السلام
1: علیکم
0: او بھائی ماں دادا سنگ او لگا
1: ہوئے
0: او ڈیر مین ہمایون سونگ ڈیر مین ہمایون سونگ کوشش پکو چھ پلے گزر چھ ٹیمرا سر کم دے او جی او تو حل تو واد کی حیرات نہ ٹولے منگل چاول راولے گا کنا سیدا چاول چکم دی کنا اول زمنا سیوا شنو بی بی رالی سیوا نشین کنا بس بیا بر خیر سرا ختم شی وی کنا او جی ٹول اور سلام سنگین خان سنگ ڈیر خ پروگرام دے بان یعنی سلام نہ باد بتا سو سرا پشتو پوٹری شیر کما پدگا خاور میں خخ نکڑی وصیت میں دادے پدگا خاور میں خخ نکڑی وصیت میں دادے دلتا انسان سر ضرور پنم زنا شوی دا واہ واہ
1: کی دش
0: او چی
1: تندا نظر کی لٹن
0: چی پختنی خویندی دوڑو ٹرک پسی منڈی وخی
1: برکو کی دش
0: چی پختنی
1: خویندی
0: چی پختنی خویندی دوڑو ٹرک پسی منڈی وخی اللہ ناراض دے زمن نس گنا شوی دا دیر من نو علیکم سلام
1: خطا بش زدا سیما ما سر مکی نظم بش زدا سی
0: ہوا جی زبردست پوٹری شامل کلا تا سو مون سر او ڈیر بالکل عبرت پکی ڈیر ڈیر من نو اللہ دی خیال کا درمند شہر یو جہان من بیا بیا برازی میسج بک اللہ دی خوشحال تھینک

او زما جاغه سری فضیلت پسې ښه خبرې مه کوه. او جویریا جویریا دعا سلام کا دعا سلمہ جویریا جویریا یم.

او چې ته چې واده لزی نو بابا به ځان سره بوزئ که نه آسیا آسیا یم نه نه بابا بانې سکې بابا به هلته موږ له کار وګوري او که نه خو بیا چېو ته لاندې وت ځان له خو کار نه ګورم او چې سلام ګل چاولی اولی گئی غټه خیرات مار ده خا خا ولی پټاګرام کې دا غشته خیراتونه پاتې شو چې توله لا نور ملګي او چې وعلیکم سلام تھینکس سو بیا ایم دعا بس نور میسجونه مرا لګي ټیم را سره کم دی وجه سنگینا دا اے سنگینا دا سوک ما دا تور ته بخې وی زار دا سوک درته وی دا را تخکری هغه سو کوم نه هل و جوړ یو پکې ونه حد وات می سلام وعلیکم سلام پروگرام ٹھیم را ذرا ختم دو والے دے خو زمنگ اغا خوین دی زمنگ اغا رونا سے قسم مسئلے دے مخ لگن بالکل تا سوزان ڈاڑا روڑی زمنگا زلال کریم استعمال کے انشاءاللہ تعالی مسئلے بدل مکمل پرمننٹلی ختمے دا خیر سرا سے قسم مسئلے وی گن تا سو ٹینشن نہ نہ لے ردون کو زان کھڑا ڈاڑا روڑی زمنگا پ زلال کے دا خیر سرا تو خودی بلا پر چلا تعالی دغه مسئلے چکم دی مخ دی ا د ویختو دی د میدی دی په هر بل عیل پ کیملا وی کی دغه خون مسئلے دی انشاءاللہ تعالی دغه ټول مسئلے بدل ختمے زمنگا هر زمنگ په زولالا کې هر یو پروډکټ ماشاءالله اوریجنل بهترین زبردست ځان راوړی استعمال کوي او چې مسلې ختمې کړې چرته چې مې خوشاله آباد ژوند.

0: د تریخي کاني یا د نور یو شمیر مسلو سره مخې نو د هرې میاشتې لومبي تاریخ نه تر شلم تاریخ پورې نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان ته ځان را رسولی شي. پته یاد ساته، نیو جرمن هومیوپاتیک میډیکل سنټر نوې نادرا دفتر سره نږدې ګټ مول میدان بټګرام. د رابطې شمیره ده 0311 84 33 878.
1: درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بڈگرام کم کی بچی ساسو دا ہر قسم مرض علاج کولے شی لگا شوگر بلڈ پریشر ارق النساء لا درد سر درد دا ویختو بے وقت سپینی دل ورزی دل دو سری کی دل ٹینشن ڈپریشن سٹریس انزائٹی دا میدی مسئلے دا گردو مسئلے دسترگو مسئلے دا غوگونو مسئلے دا پوزی مسئلے او آغا مرزونا کم چی پا ڈاگ دی او آغا مرزونا کم چی پڑ دی دغا دا ٹولو مرزونو علاج خو احسن طریقے سرا بہترین طریقے سرا پا درمان ہومیوپیتک سنٹر جیل موڑ بڈگرام کے دا ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب او دغا رنگی بل سینئر ڈاکٹر پروفیسر ڈاکٹر اجمل خان صاحب پا زیر نگرانے کے دا سحر اتو بجو نا مازیگر سلور بجو پوری کی گی. تاسو بالکل رات تلے شئی یو بہترین علاج یو کامیاب علاج آغا تاسو دا دوینا کرلا سکو شئی. ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب اخپلا او پیری دا ہفتے اڑمبنے سلور رزی کبھی پیر منگل بد او جمعرات داغشانی بیابل ڈاکٹر سینئر ڈاکٹر ڈاکٹر اجمل خان سے اغوی اخپل او پی ڈی پر درمان ہومیوپیتھک سینٹر کے دہفتے اخیر نئے درو رزی کبھی جمعہ ہفتہ او اتوار. نو پتہ یاد ساتھ درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام. نور معلومات دپارا پتی نمبر ہم رابطہ قبولی شے 0331 47 48 317 0333 4 3 3 پتہ یاد ساتھ ہیں درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام.
2: یو نیم سرو کباب
3: راشا لگا
2: دریو سو کباب راشا لگا دوی سوا چوا
4: رازا
5: یو کباب مونگ سر اخرا چلے خون دے ور سر خشی
4: نہ گل کاکا زما پال دے میدک میں زخم دے پور پکی بلی گی ہزما میں ناراضی
5: گورا سیدانی تو پرونی بچے او میدا دی بیا خراب دا نسخہ در تا ہم ہم اس لاڑ سے آو دو بڑا گرام ہر میڈیکل سٹور یا جرنل سٹور نا ایسیڈ گو دا میدی سیرپ را واخلا دا کم استعمال نا بعد چھ با دی میدا دا سیشی چھ حس پنے باز موی
4: گل کاکا میدی اس پنے نا حزمی خدا سے را تخکاری چھ دا میدی دیر خب ہوتل لے زکا خدا تا سترے کباب راتی دی گل کاکا دا نوم او رنگ را تبیا ہوایا چی سک بدل سیرپ پرانے کی
5: نوم یہ ایسیڈ گو دے شن رنگ کے پی میدہ جوڑا دا او دا بٹاگرام ہر خ میڈیکل سٹور او جنرل سٹور کے خپ آسانتیا سرا ملاوی گی دا نوم یہ اولی کا ایسیڈ گو چی ہیر درنا نشی
4: گل کاکا دا سپیلنگ را تا ہم ہوایا چی وی لکم
5: زدر توائم تی لکا اے سی آئی ڈی جو ایسڈ گو ایسڈ گو
0: کچرستا سخلیلا تروی تروی اوبرازی دروٹے نپس مو پا میدہ بوج وی بار بار اڈرکی کوے میدہ کے مو زخم یا تیزابیت وی نو ہم اس زان لا دمنلشی وی کمپنے دمیدی سیرپ ایسڈ گو را واخلے کم چی دزل بٹگرام ہر خو میڈیکل سٹور او جنرل سٹور کی پا آسان تیا سرا ملاوی گی مین ڈسٹریبیوٹر دے محسن شاہ ٹریڈرز جیل موڑ بٹگرام درابطیش میرا دا 0311 158 77 45 بل نمبر دے

0: سارا داس دی ماشومان یو خوا او تبل خوا کپڑو شاپنگ دا پاربا ترسو مونگا بازارنو کی گرزو
1: او ہو سریا پریشان کی گما دا دی مسئلی را سرا دی خیستا قل دی
0: آغا سو
1: السید کلاس ہاؤس اینڈ گارمنٹ سنٹر دا سڑو تا پارا ہاں مایاری او ور سٹو نے ملاوی گی لکا گریس ٹام ٹیکس اڈمانی پاشا الکرم او نور ملٹی نیشنل برینڈز او دا زنانو دا پارا ماریا بی مرین سفائر نشاط او پرنٹڈ لون ہم ملاوی گی او دالا سکے دا ماشومانو دا پارا فینسی کپڑے ہم موجود دی
0: مطلب دا یو چھت لاندی دا ٹول سامان
1: آو آو دا یو چھت لاندی دا ہر سے ملاوی گی
0: واوا واوا بیا خو بیلو بیلو دکانو نو تا دتلو ضرورت نشتا
1: آو جی بالکل پورا فیملی شاپنگ دا پارا صرف یونو السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹاگرام تاسو د خوخی دکان نو پتہ یاد ساتے السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹاگرام نیس پی ایس او پم الفقیر شاپنگ پلازا بٹاگرام او پتہ دن غلطی کی نو سید خالد شاہ او پرویز شاہ سرا پدی نمبر او رابطہ کولی شے 351-33-640 بل نمبر دے 0391-21-162 السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر دا خوشالی میں
2: دا بٹاگرام خلقو دا پارا خوشخبری زکا چی پا بٹاگرام کی با دا پیخبر دیر تجربہ کار لرن کے ڈاکٹر ڈاکٹر حضرت حسین سے با خپل او پیڈی کوی دی او پیڈی با دا 21 تاریخ نواخلا 30 تاریخ پوری کی گی کچر تکی تاسو تا دا میدی مسائل الرجی سر درد ملادر کمزورتیا پٹو مسئلے شوگر بلڈ پریشر دما اور کنڈیسا بواسیر انزائٹی ٹینشن ڈپریشن گردے کانے سر سرا زنانو او نارینو پٹی مسئلے یا نورو یوش میر مسئلو سر مخیئی نتاسو نیو جرمن ہومیوپیتک میڈیکل کلینک گٹ موڑ میدان بٹگرام تا تشریف راوڑ لے شئی مزید معلومات تاسو زمانگا کلینک ہیلپ لائن نمبر نا ہم حاصل ہو لے شئی زمانگا کلینک ہیلپ لائن نمبر دے 0311-84-33-878
3: خورا خورا گل افزلا لاس منیسا
4: نرو را بس دیر زیات می خوڑا دیر ترسکون پخلے ورندار کڑے ہو
3: ورندار خو ترسکون پخلے کڑے ہو خو
4: خوست
3: خدا چی دا ورندار دا خب پخلی سر کمال دا مایاری مسالو هم دی
4: نو دا مسالی خو مون خو مستمالو و دا سی ترسکون خوراک ما چر تا بجوان کی نده کڑے
3: مسالی نا مایاری مسالی
4: مون تا هم دا مایاری مسالی راو خواه کنا مسلمان دا خوده ولی پا مون دی دا سی ترسکون خوراک پیرزو نده سو
3: دا مایاری مسالو دا پارا صرف یونم پایل خان مسالا جات بٹاگرام چرتا جی بتاتا دا بریانائی پلاو کیمی کڑائے پکوڑو کبابو سموسو او نور ہر قسم پخلی دا پارا ڈیر خی او معیاری مسالے دا بازار نہ ڈیر ارزان نرخ ملاوی گی او بلدا چی ہر چالا دا ہغوی پخوخا مسالے ہم تیاروی پائل خان مسالا جات بٹاگرام پائل خان مسالا جات بتاتا دا بٹاگرام دا دوانو تحصیلونو دا ہر کلی پا جرنل سٹور کی ملاوی گی دا تحصیل بٹاگرام پا بانیا بانڈیگو کزبانڈا میرا بازار پیراڑائی قلعہ بہرام خان جسول بازار بٹموڑائی شملائی علاقہ دیشان تاکوٹ اور تحصیل علائے پکنائی کرگ او بنا بازار کی دیر پا اسانائی سرا ملاوی گی ددین علاوہ پچتر پلین بازار او دا ضلع تورغر پا ہر تحصیل کی ہم ملاوی گی کم خلق چی دا بٹاگرام بازار ترازی نو هغوی د دې دوو ځایونو نه هم اخیستلی شي یو د الفخر هوټل لاندې او بل یونایټډ مارکیټ ته مخامخ فیصل ته درنه غلطیږي نو د پایل خان سره په دې نمبر رابطه کوا 0344
5: الکه دلبره دا ولی داسې ګډوډ پروت یې او ساګ در نسیلې اوړلې
6: انکل جی لکار چوکم نو بې دمشم پپټو او جسم می دردونه شي دا پو په سر چې لګ ناستا وکم نستر کی رابندې توری توری کیږي
5: دلبره نو ته ماته نه وای د دې مسلې خو ډیر آسان حل دی
6: انکل جی هغه سو
5: هم اوس ورشه او د بټاگرام هر خو میډیکل سٹور او جرنل سٹور کې د طاقت پاور ایکس انرجی ټانک ملاویږي پاور ایکس انرجی ټانک خو خیال کوا سوک در لبدل شربت در نکڑی او رختیا دهاغه پہچان او نخدا دا چه ده یو سڑی تصویر پر جوڑ دے او تیز مند وحی
7: پاور ایکس انرجی ٹانک پاور ایکس انرجی ٹانک کچر استاسو وجود کمزوری وی هر وقت بیدمه پا مخمو تیر سری وی

0: یا دسترگو دلاندی توری حلکی وی دکین استو نفس ادری دو سرا سترگی توری توری کی دلو لپارا استعمال کلے پاور ایکس انرژی ٹونک سپیشل دا حغم شمانو دا پارا ہم فائدہ مندے کمچی ودنکی جل جل کی گی گندے چپسونا او چورن یہ خوللی وی ننون یاد ساتے پاور ایکس انرژی ٹونک مین ڈسٹریبیوٹر محسن شاہ ٹریڈرز جیل مول بٹاگرام درابطیش میرا دا 0311-158-7745 بل نمبر دے 0311-84-33-878
1: خودے مو بیخ پدی چھے اوباسا
2: سی چل دی حلقا بیا دسے چگے جوڑی کردی دی روزانہ ستا مسئلی وی
1: مسئلی بنی وی چھپا بے خوندو چھے رالا وخکی پاخ کلل
2: نمونگا سوکو سو خطا سولا دا بازار نخ چھے را اوڑم
1: دا خ چھے بدا سی وی نو زنس کم نوری دا چھے
2: نو سب اس کے حلی سبی
3: یہ ہے تمر چائے کا پاکستان
4: دا چل کپا سما دے او کپا غر دے او حل یہ کمر دے کمر چائے دا پاکستان نمبر ون چائے رنگ بے مثالہ خوند لا جوابا کمر چائے دا پاکستان مشہور چائے دا کمچ دا پنجاب سندھ بلوچستان خیبر پختونخوا آزاد کشمیر او گلگت بلدستان پا ہر کور او پا ہر ہوٹل کے استعمالی گی
1: نیمنی نیمنی دوست وزل ورطما ہم دا کمر چائے ویلی دی ہو پلالا بای منی سو دے لال شی او دا بازار نا بای دا کمر چائے پزے نور بے خوند چیرا پا مخ کڑی وی
2: دا زل با کمر چائے راوڑم خدا برا تا چرتا ملاو شی
4: دا بتا تا پا بٹاگرام کزبانڈا میرا بانڈیگو چترپلین تاکوٹ کرگ او بنا بازارون علاوہ دا بٹاگرام او الائی پا ہر غٹ او اوڑو کی جنرل سٹور کے ملاوی گی پا بٹاگرام کی دا پی ایس او پمپ سر نزدی دا سلیم این برادرز دکان نہم اخستلے شئی دا کمر چائے پاڑا نور معلومات پا دی نمبرو تر لاسکولے شئی 0320-9000-920 بل نمبر دے 0314-92-490-83
5: جہاں میٹھی بولیاں بولی جائیں
3: وہیں بنتا ہے قمر چائے کا خوبصورت پاکستان قمر چائے
6: بٹاگرام حلقو دپارا دو خوشالی زیرے اس تاسولا بل جائے دتلو ضرورت نشتا ستاسو پا اخپل ہار بٹاگرام کے دیر میاری او د ضرورت ٹول سیزن ملاوی دلیشی لکا دال چاول ہر قسمہ مسالے لکا حافظ کابلی پلاو حافظ سالن مسالہ او حافظ بریانی مسالہ او د کمال خبر پک دادا چد یو کلو مسالے سرا جوڑ بی فری کولڈ ڈرنکس او ہر قسم جس ورس رحم ملاوی گی دماشمان دا پارا دا ہر کپنئی وارا او سٹرینڈن پیمپر ہم ملاوی گی لکراہت سنائپیس او روم پرز نبیا ہم نن تشریف روڑے ریاض کریانا اینڈ جنرل سٹور بٹاگرام تھا او ترلا سکئی دا کور ٹول راشن ہم پہ ہول سیل او ہم پہ پرچون او پتہ یاد ساتے ریاض کریانا اینڈ جنرل سٹور یونائیٹڈ مارکیٹ بٹاگرام دنور معلومات دا پارا پدی نمبر رابطہ ہو کے اسد ہان 0347-61-064-17 محمد ریاض 0356-32-017 او پی ٹی سیل نمبر ہم یاد ساتے 0997-310-490 ریاض کریانہ سٹور دا اعتماد او دا کوالٹی

امن امن زمونږ د ټولو شریک کور دی. ریډیو امن FM 87.4 بټګرام

امن دروح سندره ده.

0: غلطی انسان تو معلوم بنے تھا بس ڈائریکٹ اگر تبھی تو بس ملو پے گا بس جاتے تھے
1: وہ شان مسود جو کہ ہم پونے بس وہ اخری ٹیسٹ بس وہ بار کے دو با
0: بچن میرے سے کڑا
1: لگے بچن میں سر لگا جی تو موقع تو گورا کہ لگا خدا بخشیں گے جو گورا کہ
0: لگا اس مطلب راتو کے کمٹو وہ لگتا مار دے سلیکٹ تھے
1: کم اپنر چی کم
0: اذان ہوئے
1: اذان ہوئے اگم دگا ایبر ٹیم کیو رو رو
0: بے بہو مطلب بگا تقریبا بگانی میچ کے 59 رنز دگا مکڑی دی کنا
1: ہاں بالکل پہلے خبر بنے سے گانچی کو خیال تھا کہ گنگن کم کیپٹن کم نے بابر اعظم کا نا لگا اللہ جی نورم کامیاب ہو لگا خیال ہے کچھ دس تقریباً زما ہے 65 من والا چکل آرچر شارٹ پیچ چور گنا تھا بیٹنگ کرتے لوں
0: یس نہ اگا ٹائم کو چون کہ زلک مصرف عمر کا ٹائم
1: لگا ٹائم زنے سم کہا لگا چار چکر شارٹ پیچ شروع کر نو کلے وکٹ نہ کو تک دیو خط تخت دیو نو اول ہے یو شارٹ ورک دے ورتا شارٹ پیچ گنا پر کٹ شارٹ پیو نہ پ بونڈری کیچ چو کمپیوٹر چکا بونڈا سے چکا شو بیا بڑے چوکو والا تو اور سے تو پتہ جزدہ کوئی بس راشا نہ خور بل لکی وہ جگر بشار پیچے بول کو اکو خیالی کی تیر مخ کے چکم ٹیسٹ ہو سکنو بھائی کی جسنگا بول کرو دغه شانتي بول لیک
0: مطلب دغه سیم ریزلٹ سره چې دغه اوټ کې ویل کنه مطلب پکار دغه چې یو پلیس پکې مې غلطه کې بار بار اوټ کې غره خپل پکلته باندې سوچ پکار دی فکر پکار دی مطلب سوچ کول پکار دی چې یار زر روزانه په دغه دی بال باندې اوټ کې ما او دغه طریقې سره اوټ کې باندې لک سوچ پکار دی
1: چې
0: بابر اعظم خود دنیا نمبر 1 کلاړي کوم دغه تصور کېږي دغه دغه شانتي غلطي یعنی کې دغه شانتي پس کول کې کوم نور کمپلیئرز موجود دی موږ سره ګله چې دغه کولې شو د سر سره بیگا بابر اعظم چې کوم دغه 76 رنز جو کر دی الگ پاکستان چ سمرا بیٹرز دی بغیر لگا خاطر خا کر دگی چ کمدا اغه پیش کر دا
1: کبیام گزار ریڈیو سے گچے اغا دیر نہ خجو
0: مطلب پہلنی ٹیسٹ میچ 2 منٹ ٹیسٹ میچ او دا 3 منٹ ٹیسٹ میچ پہلنی اننگز نہ ہٹ کر کم خبر ہو کرو دیر بہترین پرفارمنس
1: بالکل لگا دی دی واج بل بیا ریڈ ویلکم گیم راجی انشاءاللہ امید رب چ خبر زکہ چ دیر دا خوشو لگا سب لیرا مگدا سو سایم یوبو لگا ایک دم سڑی یو وائٹ بال کلی گیا او ایک دم
0: اکثر گورو زم چې څومره سابقہ پلیئرز دي او دغه رنګ څومره چې سینئر پلیئرز دي موږ غي مندي ریلای کوو کنه زم غي مندي باور سړي زیاته وي شهره بس دی موږ لکار کوي نو هغه موږ چې دي زیات مایو سکی تاسو ګوره ابتدای چې کم دوه ټیسټ میچونه شي ویو نو هغه چې څومره پلیئرز لوبې دل ټول تقریبا سینئر پلیئر او جونیئر بګي دي زیات نه هونه کې برابر وګنه نو هغه موږ مکمل توګه مندي مایو سکړو دغه درې منټه ټیسټ میچ کې تاسو ګوره کم چې دانه وی پلیئرز راغلي دي تاسو اسپیشلی د رضا الله خبر او کوي د محمد عباس خبر او کوي او دغه رنګ کم محمد عمران رنداوا شامل اور اسپیشلی رضا اللہ سنگھ زبردست بیٹنگ چیز بولنگ کی اور بیٹنگ کی
1: بالکل
0: مطلب ہوں گا مطلب نیوی پلیئرز مندی یقین چیز کرنے لرو پتہ مجھے بھروسہ نہ کہو یار رضا میں موقع والا اور کول پکار دی چکل موقع اور کول شی پلیئر پخپل چکن دا آسان کول
1: خلق وی کنے زرگر قدر زرگر سری وی نو گولم رضا اللہ روی سو کا دم گستو کچھ بالکل راو کھا تو بھی لگا ٹاپ شو
0: بالکل
1: دا کوس یو دو میچ کو دی کو کہ بده وګورا اوس دوسه سره دغه کوي او شاید اپیل دی جوړ کوچا
0: خو دغه سره خو زه دا وایم چې شاید افریدی سره نه بلکې کده د کمپیر مونږ عبدالرزاق سره وکړو دا به بهتر وي ځکه شاید افریدی سره د کمپیر ځکه نو جوړیږي چې شاید افریدی کوم دغه سپین بولر دی چې کوم دغه میډیم فاسټ دی نو د بیټنګ چې کوم دی هغه ډیر زیات بالکل داسې دی لکه څنګه چې رزاق بیټنګ کتلی وي د ساوث افریقا خلاف 2010 کې 102 رنز چې کوم 109 رنز چې کوم دی هغه کړو په 72 بالز باندې نو هغه انداز چې کوم دی هغه د اپناو کړو او دغه ډیر زبردست بیټنګ چې کوم دی هغه کړو خو ان لیکي غللی په 81 رنز باندې چری اغا اوټلی او امات کوم غداو خبرو مو کو ادا د پاکستان یو پرن زیات 100% صحیح وی ځکه دا سه پلیئرز چې کوم دی نه درغله چې په هم نمبر باندې بیټینګ کړی وی او د ټولو نه زیات رنز چې کوم دی خپل بډی بیو میچ کې چری اغا جوړ کړی وی 81 رنز د پاکستان لخوا د ټولو نه زیات رنز دی
1: خپل پارټنرشپ تاسو کو ته
0: 121 رنز
1: دا پاکستان کې په دلګتا یوسف په اول ځل دونه موجود دی بالرن لګیو په پرشي په دونه په اول ځل داسې
0: اکثر کوم ګورو ما زموږ بیٹسمنان چې دغه موږ کار نه کوي زموږ بالرن موږ بولینګ موږ کوي او بیٹینګ موږ موږ کوي بیګا کوئی 121 رنز پارټنرشپ چې دغه موږ کړی دی او کرشل وکړي چې کوم دی موږ تر لاسه کړی دی
1: بالکل
0: نو موږ یعنی مطلب دا دی چې پاکستان کې داسې بولرن په کار دي چې هغه بیٹینګ موږ کوي
1: بالکل
0: نو پس ته زموږ ټیم چې دا کامیاب یاني چې کوم دی هغه واسه میټ کوي زموږ بیٹسمنان چې دغه خپل ډیپټی سر ته نه رسیدي کنه په کار دا چې هغه بیٹینګ کوي هلته بیګا ګورې رضا الله ایز ا بولر هغه په ټیم کې محمد عباس کروشل 42 رنز کم دی.

0: بلکہ چکم بولر دے محمد علی اگے چار اور کڑ دی 23 رنز بدلی کے ورتے یو وکٹ اگا ہما نے دی ملاو شوی نو ا میں تاسو وچ ائے دے کہ بل بولر رسل پکار دی کنا چے عباس لگ ریس پر کو یاد محمد علی لا دے پاسے بل بولر چے غیر رام کھت کو محمد عمران رندا
1: بس یو خبرو گم کنا زون پاکستان لگا سونا وتوی بی خوب بی دگو کو وے کتے بی وجہ سرا
0: جی جی
1: جڑا کان سمے بی دو بوتل کنا سمے چکل 20 میچ یا ون ڈے میچ سیمی بلنگ راولی کو نا
0: بالکل راولی
1: پس کم ٹائم کی راولی
0: دس حالات کی زنی دس وچ مطلب میچ پر شروع لما تو کیوں ما اکل دس منٹ چکی دیا کی راولی
1: نہ کو استاد مقبول بلی کی اس پکار دو کو نا
0: نو زو خدا ہم چ بالکل مقول اور کل پکار دو خصما پر خیال ا د بابر اعظم دا سٹریٹجی دا پچ کم دی غدا بجائے دا سپن بولنگ تیز دا پار سازگار دے فاسٹ بولنگ دا پار سازگار دے
1: پرون دا یو جمع کچ یو بازارو سپینر لیگ جمع نو سو یور شو اپے دا سنگ نکو جرا زولے بخر کے بولڈم کو
0: لو ان سائٹنگ لو ان سی دے کنا
1: ائی تھنک دا جمع ائی تھنک جمع خدا دے
0: سو زبل کنفرم کما خو ما دم دا کاری بالکل دغه چکم دا بولر دے ڈان لوینس چکم
1: دے بالکل سوچ کے لگا پراپر بازار نہیں او دس سنگ دس برکو نے کی جواب دوریم
0: جس مطلب پارٹ ٹائم دے کنا بالکل
1: دے اچھی را لے کنا منی وی کے منی اوپر کے اور بایر دین منو پر کے وکٹ واغس
0: یس بالکل زدی دوجے نہ مطلب پار ٹائم بولر چکم وی اگے خدا اندیش لازم انوی اگے من چکیو مل گدی لشی خو اگے یو وکٹ یا دو وکٹ ہما تلا سک ولشی خود سر سر یو بلا خبر دا ما امنگ وی چے یارا سائم ایوب نہ با دغه جوڑی گی سید انور ب جوڑی گی خو نہ سید انور جوڑ شوی دے پاکستان
1: ټول کار دیکھا ټول گڈ بڈ ڈے خبر تھا ټول گڈ بڈ ڈے کا سٹیں گے بابر اعظم بالنگ اسٹارٹ کرو وہ بل خبر ہے کہاں سے جیسے کہ مین خبر اعظم پوائنٹ پاکستان کہاں کیپر بارہ کیوں
0: صحیح
1: لیکن کیپران اس سے کم نہیں وہ چلی گیا لیکن تمہاری دیتی پر پہنے سکھا یوں سسی دی دی
0: غازی غوری کا نا
1: غازی غوری لیکن سی دی کہ دیتی تمہاری تو ایک پی اصل کسی کردی نور میں چیزوں کسی اگر سی دی اخیرا پہ کردی اسنگے بیٹھیں گے کردی
0: بالکل ډیر مطلب نه هونه کې چې کم دي کم گو ګردا سي رزونه کوي لکه زه خدا وای ما بجای دغه وکټ کیپر چې کم دي هغه پراپر وکټ کیپر پکار دي محمد رضوان سره بهترین آپشن او اگر چې هغه بیٹنګ نه کوي خو کیپینګ خو زبردست کو کنه
1: محمد رضوان کو پرس کې تاسو لرو کا کټ آپشن سو روحل نذیر
0: بے بغا بس ورګم موجود آئی تھنک
1: روحل نذیر دون د څه کو کنځي کچ دي اوسه پورې مقدمه خاص نه ور کړی کو موقع ور کړی خپل مقدمه زای کړی دي خمخه میچ کې سکړی دي نو پکاره چې موقع کوی کې ګوس روحل نذیر نه لوبي او دا غاری ز او سین دي ابل کیپر چې کم دي
0: غازی غوري
1: غازی غوري دغه 10 پر پوم سره شته نه او دا دغه کوي
0: اسی ایمه تاسو وای چې پاکستان کمی د تبدیلیانی کړی دي شپږو تبدیلیانی کړی دي دا پلیز چې کوم دی غیر ریلیز کړی دي او نیو پلیز یې غست دي دا پکاره چې دا ریلیز کړی وي
1: نه بالکل دا ډیر غټ ساتي دي اوس په پاس کې داس مثال هغه کوم ځنکو ته ملمرای شي او موږ نشه بلګه شابه لیکه خپل کور ته ځي لکه سونه به خبر هغه به سوي
0: بالکل
1: په کار دونه کا پلیر هټ پلیر دونه پر سونه میچونه ګټي سونه پاکستان پر قرباني ور کړی لکه عزت په کار
0: بالکل
1: زما خیال چې امام الحق او رضوان زما خیال لاور ته غوستم یا
0: سبب خیال دومره سپاټ فکسینګ الزام چې کوم دی هغه مروا
1: دی چې څه پیسې مې سي هغه سوي نو څه کو بینګر سره
0: که اسی دا خبره غتر او کوي جی اماد نو دا خو بیا مطلب واقعا که ما فیصله چې شه بیا خو صحیح ده
1: بیا خو بالکل بیا خو
0: سزا ده تاسو ته یاد وی چې 2010 کې محمد عامر سلمان بٹ او د سر سره یو بلو محمد عاصم دوی وړو چې کوم دی هغه د پاکستان نام چې کوم دا بدنام کړی دا پاکستان عوام چې کوم دا بدنام کړی دی او هغه ته مطلب دا چې کوم سزا و هغه هغه بوکت کړی دا نو بیا کې کیس داسې طریقې کار کړی وی بیا خو ظاهر خبره ده پکار دا چې هغه دی مطلب هغه پینلټي ورته ملاوي
1: بالکل اللہ تعلق معلوم برابر دی اس کو پرس کے امام الحق بھائی امام الحق مندا سی لیدے نہیں لگا لیکن رضوان بھی ہم کو پر سر لے کے پر منز دس دس لگا کے
0: ادی امام الحق تو خلق پر چی پلیئر ڈیز جات وائی کنے شیئر دا پر چی پلیئرز دے از کہ دا محمود کا انکل دے انضمام الحق اگر چکم دی اگا دغه دی موجود دی پدغه دغه کی سلیکشن کمیٹی کی مو موجود مخ کی پاکستان کوچ چکم دی اگا ہم پاتے شوی دی نو دغه ڈیز جات لاس تے پدی کہ تاسو وای دس دس اتفاق وای کنا
1: یہ اصل کی تاج بھی خبر داس رہا کوئی میں مولک اصل ہے گنتا سو کو پرس کا دین مخ کی شاد تاس تو سن لوگ رہا کہ خبر پر میں سکڑے دین تربن کڑی نی ہنڈ ٹیکڑی ڈیر پاکستان پر ڈیر دگا کی لیکن اس تاس تو پرچی پلے رہا پرچی پلے کو نہ کر
0: مطلب پر میں سکڑے دین
1: کہ نا پر میں سے وہ
0: بالکل ورلڈ کی خبر ہے کہ ورلڈ کی دیگر ڈیزرٹ پرفارمنس تھی مطلب تقریبا 10 11 سم شان
1: کی اصغر علی صاحب اکثر ہوا تو اصغر علی کم جنگ پاکستان ٹیسٹ کرکٹر سی
0: جی جی بالکل اصغر
1: سنگ پرفارمنس ہے
0: بالکل
1: پرس کو گوری
0: بالکل او بیا دا بالکل دا محل 73 رنز دی او دو کی لڑان چی دی اوٹ تی مزید 57 رنز چی دی غپا دی دی جیورود دا محل پا 40 رنز بندی او دا رنگ جارڈن کاکس اغا پا 25 رنزنو بندی دا محل اغا بیٹنگ کبی رضا اللہ چکم دی اغا دوبارہ چکم گراؤنڈ تر اغلی دی او بولنگ دا محل چی دی اغای شروع کردی دی
1: بدیم دا محل 23 ورکلی دی
0: بالکل جی امداد مسر کال روان دی کال خو بیا فرض خبر چي غو کال طرف ته ګو مسر کال کوم کې سګري کم زره دی السلام علیکم وعلیکم السلام عمر نواز آئی تھنک
2: څنګه لګي
0: خیر خرته عمر نواز ته
2: خیر دی جی چا دا غن وی
0: وعلیکم عمر نواز نن سره اعظم گا ڈیوٹی افیسر امداد جان چي دغه سره موجود دی په پروگرام کې
2: جی جی جی
0: جی عمر نواز
2: په خیر علی هر کلی وای
0: جی ډیر مننه

0: خبر ہوگی کہنے جی
1: جی جی
0: غلطی چکا میں نے مائک حسن نے جی کم آخر جاوید چی دیجیے
1: جی جی دغا ڈائریکٹر چی کم دے
0: جی جی ڈائریکٹر ا دے اگوی خبر کوم جی نو دا دے اگوی دے غلط غلطی دے جی ویل جی سیریز نہ کلاں واپس کول نو پکار جی ہر سنگ جی وا بیا رزان خو بدا دو نو جی ہا ہت می نے دین مخ دغا پر پر نچ مو تے ودی کم تقریبا چا غلط نو جی ٹک ٹاگا اٹھ شوی دے زر یا دغا شوی دے پاگا ہر یو کلاں اٹھ شوی دے پکار پدا وجہ دے ہر کلاں جی دغا بدل شوی دے
1: مطلب لگا ٹول بک پرفارمنس نے کرے صرف محمد رزان خو پرفارمنس نے کرے کنا
0: مثال پتور پاکستان کم نیشنل کپ سے شیو لے
1: جی
0: کپتان کل میچ گٹی جی آگام باقاعدہ خبر ہے کہ ہر یو کھلاڑی کی اخبل جان مور کی جگہ قربانی اور کی لگا میچ میں کوشش کی جو بڑی کہنا جی
1: محمد عباس موجود مطلب پراپر موقع آؤٹم صرف محمد عباس سره مطلب بولر اسکواڈ کے موجود دے
0: خدا بولر گور جی رفتار پکاری موقع معلوم ہے
1: مکمل طور پر بجائے کے موقع اور ونڈے کے موقع پکار دی ونڈے کے اور ٹی ٹوینٹی کے سر سر شان مسعود اب مکمل مچنوں کے ناکامہ رگلے دے اور سر بیگانی مچ کے جیتے گا لگ سکے چیمات خبر ہے کڑلا پچھن میرے جیتا گا ایک دے اور واپس دے چکم دیا گئے دکڑے دے پوکڑے دے
0: نوجوان کھلاڑی مکمل ٹیم ناکام ہے لگاتار سنتری وڑ وا پا نیشنل کپ جی
1: بالکل جی یقینا
0: تقریبا ستن میں پورے اگر روانو جی او بل کی دیش سنتری سوال یوں مدد کے معنی دے کتلے جی
1: اچھا
0: فخر زمان جی
1: بالکل جی دگے اپ ڈیٹ گور ما دگے میچن اپ ڈیٹ گور ما دگے اپ ڈیٹ سے صحیح نا
0: ما قتل لے لگ مخ تقریبا ستن میں منا والا رو کنے جی انگلینڈ
1: افخر زمان نشل بيدي.

0: کلاریان اسان شیلا بیری جی دا چې نور کلاریان مونږ ډیرو ګورو لکه دې بار دیوانو کوم کلاریان مونږ ګورو او په ټوپن کې کار لري لدی دی په ونده کې لدی دی او په ټیسټ کې مونږ لدی دی چې دلته نه پاکستان ټیم چې دا کټس لو جدا دی ونده لو جدا دی او ټونټ لو جدا دی نو دا هو مګی مل مچ ته مونږ دا
1: خبره کوي ریډیو دا وکی دی امام به خبره کوي ښا پاکستان کوچنگ سٹاف دے آگے مطلب مکمل تو کمدی ریلیز کر دے چاہے کہ دا پاکستان چکم وائٹ بال ہیڈ کوچ سرفراز احمد آگے لڑکڑ دے آگے بزے مائک حسن چار چکم دے آگا سنبھال کر دے دگا رنگ عمر کل بالنگ کوچ آگے عمر چی دے آگے لڑکڑ دے نو دس سو چاہے مطلب دا سٹاف ہم لڑکل پکارو
2: بالکل بوتلی
1: بالکل بل خبر گرو نو خبر پرفارمنس کو صرف محمد رضوان خراب نہ دے کڑے سلمان علی آغا نہ دے کڑے بلکہ اوور آل سمرا پلیئرز چکم دی اگے پرفارمنس خراب کر دے بیا خو پکار دا وچ ٹول پلیئرز چکم دی اگے ریلیز کڑے وی صرف دا ایک دو پلیئر چکم دی یعنی شپگو پلیئر چکم دی ولی ریلیز کڑی دی
2: نو بالکل پکار گو بیٹو گو تا سم گورے گا رضوان بیا تقریبا 42 سے کڑو
1: جی جی
2: بیا مگر لگ لگ ڈیر چلے ادھر ہوا پاس کدی ٹیسٹ کے مقور کن کی امید رم جی 15 کلو سوم کلو
1: بالکل
2: پکار خو نو دانو پکار
1: دغه بده چې کوم پلیئر هغه ستو نو هغه په کوم بده چې دغه راغله دی
2: نو هغه په کوم پلیئر چې هغه دوه میچ ایز دی تقریبا زما خیال چې
1: خبر بالکل بل خبر امام الحق بس نو امام الحق کم از کم رضو جی جوڑو بابر اعظم پہ اگست نو ذہن کے راضی اگست زبردست پلیئرز دے کامران غلام جی بالکل پیش گئی بابر اعظم شان مسعود دس پلیئرز دی اوپننگ گم چلے دیشی ون ڈاؤن بند چکم دے اگا ہما چلے دے دیشی کامران غلام چی دیکھا سلورو نمبر تک کرو دگا رنگ اذان اویس او دے سر سر شان مسعود چکم دی غبای اوپننگ د بارے چ دی سلیکٹ کړیو
2: دا کامران غلام کو زه خبره تو امکان کو پلس گدی چ نمانی کم میچ کنا په پنده کی د انگلینڈ خلاف تقریبا 100 وکړو
1: بالکل
2: سوچ چکا بیا سو ته پرخی د بوت لو ونډے ولا ما تین پای کی خپل تقریبا 50 کړو لکه سونه پرفارمنس یو
1: بالکل بدل دا وجه دا د چ مطلب دا یو پلیئر پرفارمنس کی نو هغه چ د کم پلیئر پر زمند راغلی وی کغه ان فټ او نو هغه پلیئرز به دوباره راځي که صحیح شي او دا پلیئر چ کوم چا چ پرفارمنس کړي وی نو هغه سکواډ نه بهر کیږي دا یو غلط استراتیجی دا زدا وی کم پلیئر پرفارمنس کوي کغه زوړ پلیئر وی کغه نوی پلیئر وی نو هغه مقور کول پکار دی کسنګ
2: بالکل بل تاج به خبر داسه ده کنه
1: جی جی
2: چې مونږ پلیئران ډیر ډیر دغه استعمال کړي لکه ډیر امریکا ګور مزاق کوي کنه د هر پرمنټ لپاره خپل پلیران پکاري
1: جی جی
2: ستاب وای به زار سره وي نو کوس پر غدا تر کسان زیات هم کنه لکه بابر اعظم شو رضوان شو د دور لپاره دو پرمنټ پکاري
1: او
2: درې نه پکار ځکه درې کې ستاب پر کوم څه مخه به رغي وي کنه
1: بالکل
2: لکه ګورو ته خدا سو د انګلند ګرین نه چې روټ ته خیال لکنه
1: او
2: تیسا پس کې لوبي
1: ټیسټ
2: کې کې یا ون ډے کې
1: بالکل 20 کې غنشته دي
2: 20 وې نشته بس دی چې ما وخت لاړو
1: دا شو نور لا بوکه دا ور کوي کنه
2: پکار داسي بل څنګه پاکستان ټیم لا کې ګاندو کاپي کړی را تاسو چې کاپي څنګه کړی انګلند چې کړه خپل ټیم سودا برابر کو کنه دو لپټي پک یوم نشه کنه
1: تاو
2: نو پاکستان سوی ول چلته لپټي نه چلیږي ځکه انګلند وال لپټي نه راغسه بادر مونږ شاهین نه بوزو مونږ داسې نور بادر نه بوزو کو خیال کې کنه حمزه امیر دغه سړي
1: حمزه امیر امیر حمزه
2: امیر حمزه دغه سړي
1: نه دغه کوم یو سام امیر دی کنه
2: نه نو سام کو لږه لیک بکر
1: امیر حمزه
2: امیر حمزه
1: بالکل
2: سنگ پر پومیسی دی
1: صرف محمد عباس یو زبردست بولر دی باقی چکم بولران دی غارث روف دی شاین شاہ افریدی دی عبید شاہ دی او دی سر سر نسیم شاہ دی اگے چکم دی دغه دوری د پار نه دی غستی دا هو انگلینڈ سره زمونږ یو بهترین ټور په کار دا وشه دی کی دا سکم زمونږ مین بولران دی هغه اصل په کارو ساسو دی والے سر سر آیدا
2: نو ها خبره شو کنه چی او به شام دی بوتلو په بین ځای ناشتی ساجد
1: هم وکړه جنشته کنه مو په نشته دی موقع سوچ کې دی چې موقع ولې نه ملاوی کې دی پلیئرز ته اې دوی موږ یقین نه ساتو
2: یقین وای نه کو بدل پاکستان ټیم بس سو یم یار چې د خپل
1: کنه بس د خپل استراتیجی دی دا غاب نه وکړي دا
2: بس کې مین خبر دی کنه چې د پلیئر منیجر کی ګم منیجر دی خپل یو منیجر دی د پلیئر خپل منیجر وی چې هغه ستا مضبوطی کنه ستا به کار ټولې وی نګیر ټول پاکستان ټیم کې سي زمای کې لمرځما چې کم پیور پلیئر دی کنه محمد نواز سره
1: محمد
2: نواز پاکستان ٹیم کی محمد رضوان ستلی دا نوازو چتر ڈراپ کر دی نا لگا جی تے سوچو کا سون مضبوط جگہ دی
1: تک مطلب دا جی شفار صحیح پکار دے
2: مضبوط دا پکار دے بیا لیکن محمد نواز بس کامیاب دی سب یو پارلیمنٹ لو گئی بس
1: بالکل بالکل
2: نو کامیاب پدیم دی
1: صحیح او اماد دلتا سکور اپڈیٹ بوم لگا خپل امینوالو سر شریک کو دا انگلینڈ دا مہار 94 رنز دیدو کینیڈا جی دے آؤٹ دی 36 رنز پات دی میچ گٹلو تا نو بالکل سکتا سما ویلو اماد دا خودی خاص انسر گٹنو دا خبر با 100% چ دی غا کریکٹ وین پاکستان دا میچ کم تقریبا تلے دے وائڈ وائس چ کم پاکستان تک کیگی
2: بالکل
1: نو د دینه بعد بیا راتونکي چې پلیز دي زه دا وایم تاسو پلیز سره کول پکار دي کوم چې په ډومېسټک کې پرفارمنس کړی موږ دلته پلیر چې کوم دی هغه نالو موږ هغه پلیر ځخلو کوم چې بس موږ ته پته وی چې را دغه پلیرز با مطلب درسلو کار مخکې د پرفارمنس کړی دي بس دلته چې کوم دی هغه وصل پکار دي زه دا وایم کوم پلیر چې په ډومېسټک کې پرفارمنس کوي ډومېسټک ډانچې چې کوم دغه زمګه مضبوطه وي نو ظاهر خبر ده دغه پلیر چې کوم دی به زمګه نېشنل ټیم ته چې بیا راځي او په انټرنیشنل سطح باندې زمګه د ټیم نمائندګی چې دا هغه کوي دا پلیئر ځکه اصل پکار دی
2: د ډومېسټک یو پلیئر د مخه انګلند خلاب هم لوبول او عمر قاسم کو سو
1: کم یو
2: او عبید کو سو زما شو عبید عمر کو سو زما شو مير شي وي زه به خیر هم ګورم ډومېسټک کې ډېر خدغه کړو هغه به انګلند خلاب انګلند خلاب ډېر خبرټینګ کړو او به دا کوي کو ختم شي پته مو لګي
1: نو بس دوی چې کوم دا پراپر موقع نه ورکی کنه د سر یو میچ یو دو میچ نه تیرا ولی خو د صرف د سکرین په شیشه باندې راخار کی او بیا کوم دی غایب مکمل توګه باندې غایب کی نو بالکل جناب اغه سره چې دی بیا خپل هم دا غایب شي دا خو د پاکستان او د انګلند چې کوم صورتحال دی غره باندې یو د منټ خبر او په د پاکستان وومن ټیم چې کوم دی غایب دی بمو کو بیا پاکستان وومن ټیم یې نه نه چې کوم ټیم دی اغه د سریلانکا خلاف مات چې دا خوړلې دا او یو وخت خدا سره کېدل شي را ما به کېدې شي امیچ پاکستان السلام علیکم
3: وعلیکم سلام تاسو
1: څنګه یاست خیر خیر دي جدا سخی جون مخره باندې
3: الحمدلله تاسو
1: جی تاسو وعلیکم السلام
2: وعلیکم السلام جی ورحمت الله وبرکاته
1: سو خبرې کوم چې درته جی
3: کرکټ په اړه کی خبره کوي
1: ګره او جی
3: ما خو زه که دې ما ډیر ځل شوخ ساتل دي
1: او
3: په خپل ژوندګه کې ډیر زیات د کرکټ شوخ ما ساتل دي خو کله چې مو قرآن چې کنا
1: او
3: نقصان هغه بده او ملي
1: کنه
3: خلق خلق دا سوی وجو پی سی واغست
1: اکثر خلق کښې خلق وی کنه خلق زین خداسه جوړ کړی دی کنه خبر دا خو دس طریقے سے ابھی نہیں مطلب انسان بیٹنگ زبردست کی بولنگ زبردست کی انسان جی جی
3: ولی دا گٹا کو جو بیلا تا گٹا کو تو لو ما کو گٹا نہیں کنا
1: آو کنا
3: آو سب سب کو کچھ دے نہیں کہ کچھ کون ہے کچھ پانا ہے
1: آو کچھ پانے کے لیے کچھ کون پڑتا ہے مرا دا سے دے
3: ہاں کو دا جی تاسو تاسو پتی با دے ما دمرا رشن کر دے تو ما اس میں دے کرکٹ ما رتور شے دے
1: کنا
3: پرن ما تا سرا دے نا پروگرام یہ پوکھا یو ڈیز یا شوکیو ما کنا
1: آو
3: نما بعد شیز یا پروگرام نا دے کرکٹ پر میں کول ما قتل ب میو ما تماشے لب ہوں تے مار دے کی بس و بس ما دی شپی ما لا پاتی دے ما ریڈیو ب میں لا تے پر تا کی کی ہوا نزیرن کی ب میں چنو دی شپی تو ادری دی بچی ب میں کرتا
1: بالکل
3: ما بعد ما بعد سر بسترہ کی ریڈیو کھیو
1: ہاں
3: لا کوجا
1: نو خیر دا کرکٹ دے سر دا کرکٹ دا سور کول پکار دی بگدا سیریس اگستل نی دی پکار کنا مونگا مطلب دا چلو گو امونگا غیو شیز کم دے دیزا سنجید گے سر واخلو کنا نو اگا مونگا لبیا سی دے دیزا تم بھائیو سکی زدا وای ما دا پاکستان ٹیم نے دے دا داس یو ٹیم دے کنا ساسو با وہ مو گمان کنا راجی خاص آسان میچ بوی اگا مدو بیری باز اوقات دا سی وی چھ گران میچ بوی ساسو بیڑی کنے راجی جے اللہ دو گٹلی شی اگا میچ بدو گٹی
3: جو وقت دا شان نکلو لکن لو ونے فرقو
1: ہاں
3: وقارنو سا مشتاق احمد دوارا وزیدنو
1: وہ
3: سن بولو رو یو تیر بولو رو او بیلے لے بیچی گتا دیو
1: نو دا خوب پاکستان کے پلانک کے لڑے کے دا کمال دے کنا
2: اور انڈیا سا بچی پر سے بیس ایزار ٹوٹکنو
3: بیلے لے بیچی گتا دیو خواقل نراخیہ سر نزلین سر اس کچھا سر او
1: آو
3: بار نو کلا میں چو آو دا دو گتا دیو خو اس تاسو دی خبری تاسوی چی دی
1: تقریباً بالکل ڈیر احمد خوشحال رہتا ہوں بالکل اماد سنگھ جی خبروں کو یقینا پاکستان ٹیم چکم دیا گا پرفارمنس صحیح چکم دیا گا نہ دے کرے عوام چکم دیا گا عزت مایوس کر دے بسودا کوئی مصرف دے گا کم چیتا کا درمیان ٹیسٹ میچ ہو دے سرا عوام چکم دے گا الگ امید چکم دے گا الگ جوڑ شیوے ہو لگ خوشحال شیوی دے کے نا اگر گورا میچ گٹل بیلل دا خوب بات کی خبر دا خدا طریقے سے میچ ابھی لیچ مطلب عوام خپن شی عوام دکھ نہ رسی فائٹ ہو کی فائٹ نکی بیا خو مطلب ایک طرف مقابلے بھی نتا سکور ہے دگا دورے کی اب پاکستان ٹوٹل 500 سورن جی کم دیا کم نیدی لبو بولی 35 سورن کی 32 سورن کی 33 سورن کی دا پاکستان پوری ٹیم چی دیگا اوٹ شیوے دے صرف دگا بیگانی چی کم دگا سلور منی اننگز دا اوورال دا ٹیسٹ میچ او دا پاکستان بے منی اننگز پدی کی پاکستان تقریبا 97 اور 97 اوورز چی کم دی اگا لبو بولی دی دو جدا سی میچ کی گئی ظاہر خبر دخل کو بیا خبگی گئی نا بے شکر میچ دی بیلی خوچ مطلب فائٹنگ سر چی کم دی اگا میچ کی گئی تو خلق بے بیا دی کی خبگان چی دی اگا نکی
2: بلکل خبر دا خبر خبر پاکستان ٹیم نے انڈیا سر تقریباً 2024 کا ورلڈ کپ ہو سو
1: بالکل جی نہ مطلب پرفارمنس بہترین انداز کی خبر ملک دبار لبے گی یقین پکار دا چمک سر مین کو پکار دیمات مختصر سے پیغام رکھو
2: بس آخر پورا دغا ورکم پیغام چی بس خپل ځان ډیر خیال ساتي او دا گیم کی داسر کله بس تھوڑی گٹی کله بدل کی بس خپل محبت ساتي تم یا ہارو یا جیتو
1: ہمیں تم سے پیار ہے سر جناب اماد اگر اس طرح موجود ہو دغا پروگرام کے صدا سے خبر ہے چاہتا سمندی بدلے گی دلی ویادی چاہ کال اس میں شامل کرنے نوی معافی بخنا چی دیاغ بدن نغوارو خصوصی مننا دا خلقو کو چاہ چی دغا پروگرام زمگا پورا یوہ گنٹا خاموشی سر اگا واو رو دلے پتلو تلو کی یوہ خبر اخپل دا جاندہ دیر خیال خیال ساتا ہے داغ خل کو ڈر خیال ساتھ کم چیز ساسو خیال ساتھی پر زندگی کیسے خبر بندے بالکل مایوس سکے گئے زکا مایوسی پخبلا گٹھا ناکامی داغا خل کا کم چیز نور خلق کو زندگی کو لگا بھی اگر دزما ریکویسٹ درخواست دی جام اپیل خپل پر زندگی بندے فوکس ہو گئی او دنور خلق کو زندگی چکم داغا بالکل متبا کا وکلا جو دعا پار لاس چہ دوی زمانم تاج رحمان دے داغا نہ خپل پر دعاگانو کی لازمہ نہ یاد ساتھ کہ دیش زما سے خوشحالی نی اغا ساسو دعاگانو منتظر وک چلے داغا ہم بے وفا ساگانو یو زلی بیاو کو وفات اس سر بکی نور پروگرام کی ملاقات راغا خبر خپل میزبان اج تاج رحمان لور کی اجازت تو خدای پو امان

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ویلکم پاکستان، ویلکم افریقہ، ویلکم ہزاری ویلین، اینڈ ویلکم دس ٹیک بٹ گرام پیپل. This is your good RJ, RJ Salar Khan, and you are listening to me from Radio Manifim 88.4 Bittagram. I hope you all are doing fine. I want to see a beautiful smile and a beautiful face. I want to see happy, healthy and prosperous. And you guys are the shining star of our show. And your participation makes it so amazing. May you live for long. As you know, I do my show on every Saturday. So it is a Saturday today, and I am here with you to make it more beautiful, because beautiful people have a beautiful day. Mehraban ke dardan, intizar ki ghadiya hui tamam, aa gaya hai aap logo ka bhai jaan RJ Salar. Gurbar ji sath ashade chalo bete gram ne bilkul nek bani zaban di. خیر راغل لیجی استری مشی جوړ تکړه سو کله په مزه نه کومې دونه اني هله اندر سره روغ جوړي حالات واقعيات بخيري او موسم د ګرمۍ شروعاتي به انجی کوي دي سره سره د ژوند رنگین عمر د خلکو مزه غاني تر لاسه کوي نن ورځ دا د هفتې پر به کې په ویل شو مسب ته په انګلیش کې وته وایي سټډي او کنه جی خبر میں بار بار رش پہ خوشحال ہو سرا ڈرائیو پارا پل بابا جان لپارا دہاغ اچھا لپارا سرز پہ غم باندھے غم جی سرز پہ خوشحالو باندھے خوشحالی گی داغوی لپارا با خپل زان سم سخ سخ خیال ساتے جی اوکی دا بائی دگی کچا کر را گلی بی ککی ککی ما شمان خوشحالی آنے اوی تا دا دعا ہوگی تا سر اللہ باگ دینی سالی حرالوی کی او سرز پہ باندھے خود دی پورا پورا اگر جگی زکا سی کل اول چا مشوان نوی بچیانی نوی حالکانی نوی جلکیانی نوی او وش بیار علوی شو بیار مور او پلار دا پارا دا سر درد او دا تانو او دا تحصیلنو او دا کچیرو او غو چکری لگی بی اکثر زنانو وای جی آئے کاش وینی شا اولاد ہم غم دیوشتا ہم غم دے کنا کنا جی لازم اندار دوا کچی اللہ پاک منگتا اولاد رکی خونیک سالی ہاں او کم شدین دارتا نیک سالی ہاں رالوی کے چا کرے مینن ودونا خادیاں تے خوشحالی یعنی ہاغا پیغلا او ہاغا زلمی چلی چا وینن واد ور تو فرسٹ فال مبارک بادی ور کو چے مبارک مشا اللہ پاک دے ساتھ سو جولی دی خوشحالو سخرا ڈا کی خجی نو ٹائم منگ سر کم دی یو گین دے پروگرام دے ز آواز نیما ما سر زما دو ہمکاراں نستے کی ہوئی ہے یو سے کم دینا اس سے خوبر آباس لو تختے اوبل سے کم دینا اگر ماتا ٹینشن نہ کرے دے مکمل اگر فزر ہوتا کسو او ویسے کم دینا خپل جے کم زمنگ دان نے خبر والے ٹاپک کم موجود ہے باقی باندے بخبر طریقہ ہو چاہتے میں جس طرح کی بخبل دے خپل نو مالی سلام دیو کہ ارسے بخبل ہو کہ کہ اس نام من سر مستقبل بلکہ من سر اس آر جے نے ہاں
1: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
0: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سنگ زمارو خی
1: خیر شکر زیم احمد او تاسو څنګه دا پروگرام اوري پروگرام نوم خو دی ډرایوینګ کنه
0: ډرایو ټایم
1: دا کم ټایم سره ډرایوینګ دی
0: بالکل
1: پروگرام دی نو خپل ډرایوینګ احتیاط سره کوي او بیا دا سره بیته څنګه
0: الحمدلله زه خیمه ها نو خو خدای خبرې شروعات وکړو
1: بالکل
0: اوکے دجی لیٹس جمپ ٹو اور ٹاپک ٹوڈے وی ول ڈسکشن ان دی ٹاپک اف ایموشن What is emotion? And how many types of emotions? We will discuss this topic in details. Stay with us. After this show, you will be know what is emotion and how many types of emotion we will discuss.

0: Information on this topic, each and everything in detail. Stay tuned. بای دا وین تاسو د خبرونه کې موږ تکولی شي کال او د کال لار به تاسو ښایي ایمان ورته
1: بالکل تاسو د کال کو سه 0391718899 معنی او تاسو موږ ته میسج کول شي ار ای بي سرچ کې هغه نه پس په بیا سپیس ور کې خپل نابو مول کې او موږ ته مزار سره میسج ول کې او به به راسن کې په 2583 معنی او بل دا تاسو کو پر سدنه پروګرام ویب سایت تر کومه نه وړین او لاړ بشي ګوګل ته www ریڈیو امن ڈاٹ کام سرچ کے پروگرام زموں گا لائے
0: زبردست جذبات آسان لفظ بالکل زبردست دونوں پہ آسان ہے جذبات لکھے اگزامپل لاگم تو خپل پاگی مند پوشے کله چې انسان مونږ تقار وکي او مخ کې ناز مونږ په مخ باندې غوسه ظاهر شي په سترګو کې غوسه را ظاهر شي او مونږ هغه ته مخ کې ریسپانس کې څه شو کو ناغه ته مونږ وایو ایموشن کله یو سره مونږ سره دوک وکي او د هغه په اگینست کې چې کله مونږ خفه شو او زمونږ داسې حق بک وکي ته هی نه میرے تو روندې کھڑے ہو گئی جی نو کله سړی حیران پاتې شي هغه ته ویلی شي ایموشن او کله چې انسان سره مونږ سم سخت نه کوه مونږ وای چې آی کین ناٹ لیو ود اؤٹ هپ ایموشن کې مونږ سره بیسه سره دی ایموشن انوالوز فیلینګ تھینکینګ ایکٹیویشن اف دی نروس سسٹم فزیکل چینج بیہیویئر چینج ان سچ از دی فیشل ایکسپریشن دی منگ سر ادا ہوئی منگ سر سے کم دے ایموشن ایک پکی منگ سر انوالو منگ سر شامل دی پکی سر فیلنگ زمنگ چکم احساسات دی یو خبر زمنگ چکم تھنکنگ سوچنے دی زمنگ ایکٹیویشن یعنی کم چمنگ ایکٹیویٹیز وغیرہ کو ادا پکی ہم شامل دی اور زمنگ چکم نروس نے لے سب اس بدر مثال در کما یو سڑے دے اگلے یو دمتا ہو تس بد خبر کلا او اگر جی کم دے برین وٹو چ خبر تے خطا ہو کلا نو یو دم سے کم دے رپورٹ ور کو زرت چت درکن یو دم تیز کا درکنی سنگ تیز کو ناغتا دا مخ کنی و دا مافیس باندی جی کم دی سروالی راک کارا شو ویچی دا در ٹوب کما و دی چم غلط دا راتنگ چما او سادر نیست تو باسا ما سی واما
1: بالکل دا خدا ایموشن کو سړی به هی کنټرول کیږي نه
0: نو کله چې دا یو کوټ سکنې مات به یو داسي وي کم سړي چې خپل په جذباتو باندې کنټرول کو پوه شي د پوره په دنیا باندې کنټرول وکړي
1: از یک سره به زم جنن سبا کم دا پښتنې ګندې کو بیخي کنټرول اورسته لګ لګ سړی ورته تیز خبرو کې باس دا ځان نه کارو غتو لیکن سڑی چکم ایموشنل ٹائم رہ چکا نہ ٹائم کے سان چکا کنٹرول کیوں دا کا انسان نہ پڑھے رکھا پیدا کی لیکن دا کا ٹائم کے سڑی ایموشنل کی رہ چنو وہ نہ خونے اڑی رہ دے بدو بیا پخپل خپل خبر خپئی کہ جما سوی ویلو سم دا کر نو انسان نے پکا چے ایموشن من لگ کنٹرول رہو
0: زبردست یار صحیح خبر دیو کلا اردو کے لیے شان دے کہ چور کم وا ایک ایسی حالت جس میں ہم اپنی احساسات کو ظاہر کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں ہمارے زندگی میں جو ہم فیصلے سر انجام دیتے ہیں جب ہم خوش ہوتے ہیں جب ہمیں غصہ آتا ہے جب ہم کسی کام کو سر انجام دیتے ہیں اور جب ہمیں کوئی سرپرائز کہتا ہے اچانک سڈنلی ہمیں کچھ کہہ دیتا ہے اور ہم کہتے ہیں او نو او مائی گاڈ او مائی گڈنس واٹ آر یو سیئنگ آئی کین ناٹ ایکسپیکٹ فرام یو دیٹ او نو دس از ریالٹی بٹ وی کین ناٹ ایکسپٹ دی ریالٹی And we will face a lot of problem because of our own mistake. You have to focus the two things in your life. First one, little and more little. Don't expect from other and the second one, accept the other reaction. And somebody says, I have a wonderful quote and I want to include in this show. We cannot control the world around us, but we can control the one thing, that is our reaction. What do people say? Not our matter. What we are saying, this is a matter, okay? We have some messages I want to include one by one in detail. First, message of the show was assalamu alaikum sir ji how are you sir da oya pan bajo show ha said le goya waqtim

0: بعد. اوكي ثانك يو. سما سخته سخته مننا. نا نا نا ریکارڈ نا ریخا زمینگا خبرون چی کم دی بلکل بلا اب بورا ہی راز لائیو چلی
1: لائیو چلی گیا
0: ریکارڈیڈ پروگرام نا ریخا
1: نکتا سو بدیونو پتو لی گا چی بخبر گڑی کا ٹیم
0: آس تبرو کا ٹیم دا تاواما ٹیم منگ سر اپسوڑی بگریال کی دی پینزو بجی او یو ویش میند دا پس بودا سو پتر گی دلی چایز رختی آواما نیکس میسج اف دا شو السلام علیکم مسٹر ہاو ار یو اینڈ ہاو ار یو فیلنگ ٹوڈے تاتے یے کسرنگے
1: فائن
0: او سرنگے اپ دا گنے سو سوی

0: وي مستر ماتي مخکې شو کې سو ویلو نو هغه لپاره سوري ماته سو ایډیټ ویلو ډزنټ میټر کمنګ چرته د خلکو خبره په زړه باندې کې خدل را شروع کړې بیا وګورې موږ ته ژوند کول ګران شي دا نیگیټیویټی خپل ځان لري کې یو خبره یې وکړه کنه ګورې موږ تاسو له وختي روټه تاسو ډېر څه خوړلې دي
1: یار سر چې نه یم څه خوړلې دي هدا ویلا تمہارا خبره
0: یار ماته خو یادېږي چې موږ مختلف بیا خوړلې و او یس اگزیکټلی مطلب گور دان نیگیٹیویٹی سے کم دے کنا دام یا قسم منگلا جذباتی کے دن پرکار جذباتی کم دیا بیا منگ سرا سیون یا سکس ٹائپ جاگی باندھ یو یو سرا جو ڈیٹیل سرا تاسو باغی باندھے پوہشے ٹپ اپ دا لسٹ سے کم دیا غسر بیا سکس
1: کی دا وڑی خبر یری دا وڑی خبر یری تم جا کٹ خبر گا دار چا تے یری
0: ہاں بالکل ہوائی کنوی چیز بکر جاتی ہے اور توڑ بھی جاتی ہے لیکن روی یہ قائم رہتی ہے مطلب میں رہی آئیت یہ انسان سر اکثر دا سی وشوز لگلی سپو جا ریموٹ دے مک زامنگ نا پریو تو مات شو اوز تاسی بیا غمک تو غصوی کی چلکا ولی دی دا مات کو دا دی دا سیل وکم دا خوش اگر روی یہ چکم دیا وزما پر زین کی پرزین کی ما سر بد کری ہوا
1: لگا بد ہو دی یا دی لگا وڑ وڑ کرون سی دونو دی من سوک دونو خاص پوکس نا کری لگا
0: آو کنمانا دا وڑی وڑی خبر اندب گور چی دا سونا وڑی خبر تخپل پر زین کی دی کندہ کو نبسا لیس چکم دیا غبا دا من رو رو بور کی بور کی بور کی داسې وخت برابر شي ته بیا مکمل کمپلیټلی ته بیا د هغه ډیپریس
1: انسان بیا ګروت نشي کوی دا وړي وړي خبر چاغه خپل مایند ټراول کوي انسان بیا ګروت نشي کوی
0: او کنه ایگزیکټلی هم دغه خبره ده نو هغه وايي دا اونلی وی ټو فلای از سرندر دا ثینګ دټ کیپ یو ګراوندډ کنه ها نو موږ راځو وړي وړي خبرې نه مایند کوو ها پریشان کیږي بنا ہاں یہ مادھو سم سے دے مادھو سے نہ دے مادھو سے کم دے نو ہاں دے دا سی ہاں ایس ایم ایس بال کو ان شاء اللہ نم دا ایس ایم ایس
1: احمد بکلو خوشحالی
0: خدا سی دا اللہ دی خیر ہوگی نیکسٹ میسج آف دا شو آج چہرے سے پتہ نہیں چلتا دل کے گہرے زخموں کا کوئی ساحل پہ کڑا کیا جانے سمندر کتنا گہرا ہے واہ واہ واہ واہ کی گل ہے ڈیر خز بردس ہے ایک دم چکوس نیکسٹ میسج آف دا شو آج السلام علیکم سالار بھائی یو شو نائس دا زماس دا سلام خان سلام علی شبا لئی بخان میو شرازی فانا یاو تای مسکان خان فرام کیو زبانده سما سخت سخت مننه مسکان خورا که دا لی عمر خواهن داشی خورا دل سم دیر عمر در که مل میسر اگر لی نیکس میسج آف دا شو آز بیتا سر برسوک دی منصر ازما خوگ همکار اماد خان ده
1: بالکل
0: گور گورنگ پاکی بانی خبر کو خفکان باندھی خوشحالی باندھی کل چمنگ یو دم حیران شو پاکی باندھے بخبر کو کل منگا یو سو نو دہاغی نہ منگا اڑاری کو پاکی باندھے بخبر کو داس منگ سرا بلاشی ٹائپ سی باغی باندھی بھائی یو یو یو باندھی بخبر وسر کو سیدھو کے دم داسی کو چپرا پر خپل ٹاپک الگ طرح کا ٹائم منگ سر کہ If someone coming to suk dikh parawani ki kal gota sum ta kal kulish pasif na na hawa dri usif sal usif pasif e das mun ta kal kulish pasif dri usif na hawa yo ta ta na na اگر کہ بندہ چاہتا ہے کہ میں اس پر میں سے بولنا چاہتا ہوں تو آپ لوگ ہمیں جوائن کر سکتے ہو 0371888899 پہ اور ہمارے پیٹیشن نمبر بھی میں آپ کو بتلاتا چلوں 0397 93 4 اوکے ایف سمون از وانٹ ٹو جوائن سو یو کین جوائن 9973104000 ایف سمون سیٹ می سالار پیٹیشن لکھنے

0: Network. Let me tell you our official number 0309 711 8899. By the way, if you salar bhi chata tali imam ka sukda gil nur sudasi masala le rama زیبا خپل موبایل کې رمې سره اپشن دا هغه ځکه کې ویل کې آر ای بل سره خپل وخت لري لکه نه مخکول چې موږ پیغام راکې موږ به لګي 85 دې دې سره باندې اگر کوئی بندہ کہتا ہے کہ 1000 روپے میں کسی کے گھر گیا ہوں, ہمارے گھر کوئی آیا ہے, مجھے کوئی مسئلہ ہے, میں کسی مسئلے کا شکار ہو گیا ہوں, کراؤڈ میں ہوں, بازار میں ہوں, ہجوم میں ہوں, یا احساس و مائی ہے, تو میں بات نہیں کر سکتا, نہیں کر سکتی, تو آپ لوگ ہمیں جوائن کر سکتے ہو. میسج کے ذریعے آپ لوگ جائیں گے اپنے موبائل کے ریڈ میسج آپشن پہ, جہاں سے ہم لوگ آپ لوگ میسج کرتے ہیں وہاں پہ ہم لکھیں گے آر ای بی, پھر اس کے بعد تو اسپیس میں پھر اپنا نام اور اپنے علاقے کا نام, پھر اس ایس ایم ایس پیغام لے کر ہمیں روانہ کیجیے 85 83 پہ. If someone is not able to call us due to some reason, like if someone is extremely busy or even stuck in something else, somewhere else, so then they can be a part of our show. The messages go to the right message option, the type or EB, then in space, then type your name, your city message, which means your thoughts, your feelings and your emotions, then send it to us on 8583. Your text and your calls will be a part of our show. خایمات بھائی تو ولی مرا او دکی کرا دم خا تو ایموشن مالک باندې چند خبرو کی بیاغي نماز پراپر ډیټا چې کومه غي طرف ترازو
1: نو څنګه تاسو بلې ګډه خبرو کی زو په کوم بس
0: ایموشن شیر مې وی
1: یرا شیر مې خپل حزه کې چې به دا سم چې بس
0: خزه سیدا
1: ستړی وته وای
0: واکه دا واکه نه
1: او بل تاسو ایموشن بار خبرو کوم بس ایموشن هغه ټیم چې انسان کم ټیم کې چې ایموشن ډیر راشي او غوسی ډیر نمازان له کنټرول کې چې اکثر دا ټیم کې یو مشر ته یا یو کشر ته ډیر رد بده وي به خپل خبر هغه مې نو دینه خځه ځان کنټرول ساتي.
0: اوکے دا اوکے دا دا سوات وای لکشان تک څنګه نه پکې لګو بیا چې کم نه 5:30 بعد منګه پتی باندې خپتا باندې خبره کوو خبره پر سیدا تر هغه به زموږ سره زرمنډ ورکوما

0: وي موري ويل اماد ابن سي گدي دل پريگ دا سوگ بي پت کي هاي هاي هاي او سالار بني مش پورا تل پري لا تا شو راجي
1: سلام نري دستار گي ماتور
0: ساده ساده میسجز کوز ګوره دا تاسو کم ټاپینګ کې بدی باندې خدای راسي بیا په سمج کې نه راځي دا نو ټایم ما چې نو موږ بیا غیله فوکس ورکو وا نیکسټ میسج اپ د شو وا السلام علیکم سالار وای تاسو څنګه یې حماد وای تا سلام او بای زما سارا تھا عارف با مسکان تا سلام هاي بهان یما هي بهان لیکن هاي بهان یما
2: وعلیکم السلام
0: هاي بهان یما د اسلام آباد نه سم سخت سخت مننه خوشاله واده ته وسې ګډلو
2: ډیره مهرباني اسلام آباد ته زموږ چلے در روان یو تور به بعد
0: صحیح ده اوکی ثانک یو سو مچ سخت مننه نیکسټ میسج اف د شو واز وی سالار رودا د اعلان واکر سونګ کلیک هم پلی بیک وذ اٹینشن ما خلخه دا زما فیورټ کوم دی سنگر هم دی محبت خبر یاد ساتے ایموشن ایموشن جی دا زمنگا دنن وی زمنگا وجود کی دنن پراتی وی دا سمادی اگر پیشن دا سیو کا چی زمنگا چی کم احساسات دی اگر چی منگا پس طریقہ باندھ ظاہر ہو زمنگا زندگی چی کم فیصلے منگا کو یا زمنگا خوشحالی وی یا منگا باندھ غم راشی دا چی کل منگا ظاہر ہو آسان لفظوں کی تمنگا وای جذبہ صحیح دا یا بس دوم چاہے زم کم ایکٹیویٹیز منگا خپل کا نہ پکم طریقے سر انجام کو دے سر سر کم دے نو چکم زمنگا ہو بیچ دی زمنگا چکم فالتو ٹائم کے چکم کا نمنگا کو فری ٹائم کے اگے تو ہو بھی وی لکھی گی نو دی تے آسان لفظوں کی چکل منگا دا پس کم طریقے منی کی تمنگا ایموشن وای بے چکم دے نو پان سلا کی وی دا ایموشن چکم دے دا ہل پیدا کی گی چکل د بیرونی مطلب دا کم دنیا چ دا بیرونی کم کل چ دا دنیا دا دنیا دا خلقا یا دا سی واقع کیا ربی خشی چې غی د وجد منګه چې کوم دندنی احساسات وی اغا او چړل شي او د هغې ریسپانس کې چې کوم ریاکشن منګه ته شو شي نو هغه تمنګه په اسان لفظونه کې ایموشن وای او دا ایموشن چې کوم دی دا سورته وای چې دا د سپیسیفیک یو واقعیا سره هم لري چې کېدلی شي دا چې کوم دی نو سورته وای چې یو شخص کوم دی دا سره هم ریلیټ کېدلی شي دا یو داسې زبردم شای یو داسې واقعیا یو داسې حل په انسان باندې چې راشي چې غی د وجد غس قسم رسپانس

0: ګرام کوم کې بچی ساسو د هر قسمه مرز علاج کولای شي لکه شوګر بلډ پریشر عرق النساء ملا درد سر درد د ویښتو به وخت سپینیدل ورزیدل دوسری کېدل ټینشن ډیپریشن سټرس انزایټی د معدې مسلې د ګردو مسلې د سترګو مسلې د غوږونو مسلې د پوزې مسلې او هغه مرزونه کوم چې په ډاګه دي او هغه مرزونه کوم چې پټ دي دغه د ټولو مرزونو علاج خو احسن طریقې سره بهترین طریقې سره په درمان هومیوپیتک سنټر جیل موډ بډګرام کې د ډاکټر نظام الدین جلال صاحب او دغه رنګي بل سینیئر ډاکټر پروفیسر ډاکټر اجمل خان صاحب په زیر نگرانی کې د سحر اتو بجو نه مازیګر څلورو بجو پورې کیږي. تاسو بالکل راتللی شئ یو بهترین علاج یو کامیاب علاج هغه تاسو د دوی نه ترلاسه کولی شئ. ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب اخپل او پی ڈی د ہفتے اڑمبنے سلو رزق کبھی پیر منگل بد او جمعرات دغه شانی بیا بل ڈاکٹر سینئر ڈاکٹر ڈاکٹر اجمل خان صاحب اغوی اخپل او پی ڈی پر درمان ہومیوپیتھک سینٹر کے د ہفتے اخر نے درے رزق کبھی جمعہ ہفتہ او اتوار نو پتہ یاد ساتئی درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹاگرام. نور معلومات دپارا پتی نمبر ہم رابطہ کولی شے 0331-47-48-317 0333-4-3-3-1 پتہ یاد ساتھ درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹاگرام.
1: یو نیم سلو کباب ہو راشا لکا دریو سو کباب راشا لکا دوی سوا چوا
2: یا لکه سید غنی رازا دا کباب پا مونگ باندی دیر دی لیمو می پی هم نچوڑ کرده ده
3: نا گل کاکا تا سخری امیر اولی گلم ملمنو لکباب پڑم
2: رازا یو کباب مون سر اخرا چه دخلی خوندی ور سر خشی
3: نا گل کاکا زما پال ده میده که می زخم ده اور پکی بلیگی حزمه می نرازی
2: گورا سید غنی تو پرونی بچه او معده دی بیا خرابه ده نسخه در تا هایم هم اس لارش او دو بڑاگرام هر خ میڈیکل سٹور یا جرنل سٹور نا ایسید گو دو معده سیرپ را واخلا دو کم استعمال نباد چه با دی معده دا سیشی چه حسپن باز موی
3: گل کاکا معده حسپن نه حزمی خدا سی را تخکاری چه دو معده دیر خب وطل لی زکا خدا تا ستره کباب پراتی دی گل کاکا دا نوم او رنگی را تا بیا ہوایا چی سوک بدل سیرپ پرانے کی
2: نوم یہ ایسیڈ گو دے شن رنگ کے پی میدہ جوڑا دا او دا بٹاگرام ہر خ میڈیکل سٹور او جنرل سٹور کے خپ آسانتیا سرا ملاوی گی دا نوم یہ اولی کا ایسیڈ گو چی ہیر درنا نشی
3: گل کاکا دا سپیلنگ را تا ہم ہوایا چی وی لکم
2: زدر توائم تی لکا اے سی آئی ڈی جی او ایسڈ گو ایسڈ گو گو
4: کچرستا سخلیلا تروی تروی اوبرازی دروٹے نپس مو پا میدہ بوج وی بار بار اڈرکی کوے میدہ کی مو زخم یا تیزابیت وی نو ہم اس زان لا دا منلشوی کمپنے دا میدی سیرپ ایسڈ گو را واخلے کم چی دا ضلع بٹاگرام ہر خ میڈیکل سٹور او جنرل سٹور کی پا آسانتیا سرا ملاوی گی مین ڈسٹریبیوٹر دے محسن شاہ ٹریڈرز جیل موڑ بٹاگرام درابطی شمیرہ دا 0311-158-7

0: تاسو اورې ریډیو امن، ریډیو امن د امن آواز تاسو آواز.
1: گرانو اوریدونکو تاسو آواز اورې د ریډیو امن 88.4 بټ ګرام. موږ سړي اوسې
2: درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام کم کی بچی ساسو دا ہر قسم مرض علاج کولے شی لگا شوگر بلڈ پریشر عرق النساء ملا درد سر درد دا ویختو بے وقت سپینی دل ورز دل دو سری کے دل ٹینشن ڈپریشن سٹریس انزائٹی دا میدے مسئلے دا گردسترگو مسئلے دا غوگنو مسئلے دا پوز

اوکے جناب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آواز تو دلبر ریڈیو چار سدی، آواز تو اف ایم 97 امید ریڈیو چار سدا، آواز اف ایم 94 دلبر ریڈیو چار سوا بھائی، آواز اف ایم 88.4 کرک ریڈیو، آواز اف ایم 88.4 ٹیگرام ریڈیو جی چار سدا پکم ریڈیو مانے زما آواز بالکل لائیو دے پکم ریڈیو مانے زما آواز مالے سروری دے خیر نقل موجودہ کے احساس ہم ضرور رکھو دے خیر دے خبر نمنگ خبر ہوئی چرا زمنگ آواز برابر دے روان دے کنا کش کلو بگی شرے جی کش کلو بگی وینو خبر مو کنے خیر کا آواز برابر ہوئی نبیارا سر پروگرام پا غور شوق اور پا خوان سر باوری.

0: موٹر سائیکل مانے کار دے لاڑے خبر راجی او تعالی مام راوڑی کنے راوڑی بابا
1: بابا راوڑی
0: سل راوڑی
1: مم
0: سل راوڑی
1: مم
0: کم مام دل راوڑی سب مام کس راوڑی تعالی
1: تعالی پیتے راوڑی
0: خمال پیسے راوڑی وستا پلار دون تکڑا چھ مال پیسے راوڑی مڑا دا بابا لے ورجی ہاں سنگا
1: کچ
0: سا
1: کچ
0: س دا سے یادے خا خا خا خا خا خا خا خا خا ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ او شاعر سنگا دے شاعر ماشاء اللہ ماشاء اللہ احمد احمد وہ چہرہ سے اور دن کو سر خبر کو محمد دس کار دے کر سن کار دے مدو مدو تو کرکٹ کو لے سی
1: چکوا
0: چکوا چکا ہاں تیز آیا چکا ہاں دل نور سے خبر ورجی کہنا ورجی الاجوا سو دس سو تو مت ہوئے جاگت واورو کہنا دس سو ہاں جادو کا جادو جادو کا جادو کا شابا شابا اندر بندر کا دل جادو مرجی ہاں سم کے نہیں سم گوری سوکھ نہیں سمی گی لیسنر کے چلا سوکھ نہیں سمی گیا ہمارا پاگی مانے وہ جادو کے دارو دینے دے کھول دی بولی اور پنگے دے سکو ہاں دراز کے بے پنگے بخی سنگ پنگے بوخی انگور اوبل سکھ اوبل اوبل اوبل انگور خا او سیوان دے دی خواہ
1: اوکیلی
0: خواہ انگوران خری آج دل انگور راوڑی خا دل ون انگور راوڑی دل انگور خرو د خیرا احمد خان تاغل تاج وسا رکھین بچیا اغل تاج وسا رکھین ز پروگرام کوم بیا خبری کو خا ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ دس تکڑا سڑے دے کنا دنا ورو سو ٹک ٹاک مانی ویڈیو کو د خیر نو احمد یو کو کیو ڈیر جاتے بلدا کر اجو اخو چھ بچیا بجلی رنونی نشی د نظر نشی

اوکے جناب، اوکے جناب، سما سره دی مایک لګی شانتی شو کول خو بهر کې ان شاء الله کلیر شو. خیره اواز سم برابر دی، سمره لسن سمنګ اواز وری سلامي نه بزان مانی قبول او منظور کړي. خیره خا راځو دی خبر لږی چې دوه درې خبر نه تاسو خبر کو یو خورته دا د سیل مټول خبر او کې دا خبر لازمی دی چې سمره لسن سمنګ پروګرام وری کستا ته مون هر قسمه مسله دا غو میسج په ذریعہ باندې د کال په ذریعہ باندې ماتو وای کدی امور پخپو مانی دردونه دی، پملا مانی دردونه دی، پلاس مانی دردونه دی، کمور دا ک خور دا ک پلار دے ک ہر سوک دے پدی پروگرام کی ضرور زما سر شریک کی ساسو دو بختو س کس مام مسئلہ دا پدی پروگرام کی زما سر شریک کی ساسو دستر گلان تور ہلکے راغلی دی داغے والے سر ما سر خبر شریک کی ڈیرے چا تک ورے ضروری خبر دارا زما چ سمرا وریدن کی آواز ورینن پروگرام بالخصوص ساسو دا پار دے اون پدی وج میرا پروگرام سٹارٹ کو جنن د صفات کاسمیٹکس آف پاکستان د کمپنی د ستا سے پروڈکٹ موجود دی الحمد للہ پا بازار کی چیو خطا سو ڈیر پا مناسب ریٹ سر ملا بگی یعنی انتہائی ارزان دیتا ملا بگی یو دا خبر دا دوی ما خبر بگدار چی چی د صفات کاسمیٹکس آف پاکستان پا کمپنی کی او پروڈکٹ نہیں موجود ہو او ستا دا وجود سے ریلیٹڈ یو بلا کمپنی دا او پروڈکٹ ارزان دی یا گران دی خدا میمان دی انشاءاللہ دا خیرہ زبتا تا ویما پا ریڈیو دلار دیتا نشم ویلے خدا سی اتما تا کالو کی یا ما تا میسجو کی چی خاطر بای زمان دا مسئلہ دا ستا سو پا کمپنی کی دا سی او پروڈکٹ شتا کنی شدی سر وزمان مسئلہ حل چی کس ان کیس زمانگا پا کمپنی کی دا سی او پروڈکو او اغیستا مسئلہ نشو حل کولے نو بیام اللہ بسر گوارے چی زبتا تا یو دا سی کمپنی خیم چی انشاءاللہ دا خیرہ آغا بس کئی آغا بتالا فائدہ در کئی کس تا سو پا مخمانی دانی راغلی دی سیدا او د مختلف قسم ډاکټرز نتا سو علاج کوي خو څه فائدې نشته جی ته دغه نه علاوه کستا سو په مخ باندې راغلي تیر سری دي تاسو مختلف قسمه د سکن ډاکټرانو علاج کو خو څه فائدې نشته دي دغه نه علاوه کده یو مور وی په خپل باندې راغلي دردونه دي غواړي د خوایشت دایر مان

0: واقف شي دا د ریډیو د لارې څخه تاسو ته تاسو دین خبر شي تاسو په دغه نمبر باندې کال یا میسج وکړئ ضرور نن پوښتنه وکړئ خاص پر 316 622 او 246 تاسو نامې به ځان سره لیکم او چې تاسو پوښتنه یې غوښتم لیکم. السلام علیکم.
1: السلام علیکم جی.
0: وعلیکم السلام و رحمت الله. الله احسان دې مشر سنگ خی سے دې برابر دې
1: ماشاء
0: اللہ نثار علی کا پاول دے کال کرے
1: چل
0: رہے
1: بس
0: جواب دل ادھر کم تو پروگرام اور عمر سمر دے بچے ماں او بحیثیت بچی پنی مشپ مان امتماد اڈر قبول سمی جو تابے داری ماں جواب دل ادر کم ان شاء اللہ مکمل بد املا کوری دے خیر دعا ورا تھا کہ ٹھیک دا
1: آپ کا ٹھیک مہربانی جی مہربانی مہربانی
0: خوشحال د دنیا ډیر بدبخت خلک ما وکتل ډیر بدبخت خو د ټول نه بدبخت خلک هغه دي چې هغه د والدین وزار والی ټیک ده دا لک سوې چې لکه سبا مخکې ژوند تیر کما ما ته به خدای ملاو شي ما ته مرتبه ملاو د خدای په ذات مې قسمی قسم مرته خو چاته چې ګوره د پلار په خیرو کې ګوره د سره شک نه خي او شلق او پلک قبلې ډیر کوشش وکي ډیر کوشش وکي کو والدین یو خبره تیز وکي سپور وکي ستغه وکي یار سبا په دې خبرې وکم کاکا لے جواب ورکم. السلام علیکم جی. السلام علیکم دا تاسو ڈراما شروع کر دیا خبر نے کوئی بےکال سے پار کا اسی پر 316 622 او 246 قاری سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
2: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
0: تاسو څنګه قاری سے خیر سے برابر دی
2: خیر دے جی خاطر جان سے تاسو خیر
0: دا اللہ تعالی لوی احسان دے ډیر غټ احسان دے اللہ تعالی
2: ایک کا جی خبر ہم واره دے ډیر خپه شو ما یار
0: بس قسم دے چې زما زړه خپه شو غو پروگرام موډ یې را خراب کو بالکل
2: ما بس دنیا دار سن خلک پکشته کنا
0: ها وا بس دا خبر ټیک دی قاری سی یار
2: دنیا کې د ټول نه خسته مې وچی کم نه غوالدین دي قرآن کے اللہ فرمائے وقد و ربك الا تعبد الا اياه وبالوالدين احسانا كنا
0: جی جی
2: پیغمبر علیہ السلام درجہ لیا جا کنا
0: او جا
2: تو اللہ بار بار قرآن کی فرمائے جی تا کہ خپل نور پلار سره احسان وکي
0: او جا
2: نو دا سمره بدبخت انسانان چې د مور پلار سره هغه احسان خو پرې دا ځای احسان دې سونه کو نو بد خو سم کو کنا
0: همدا سی دا بس شتکنه بدبخت خلک شتکنه دنیا کې شکر خوشحال جی
2: سعد حسین
0: بس گورا کاکا جگنات والا ڈیر خواگ خلق دی قاری سے بابا منگے دمرا اعتماد دے چل رہا بولے جون کے ڈیر برکت وچی جگنات نہ بول جیو بابو کال کر دمرا خستہ خبر اکڑ لے پلا مور چی بچی تا خبر کہ گنا دا سلی دا پارا دا داد دا پارا دا ہمت دا پارا دا بہادر دا پارا اگر مورم زمنگ نے نواز ہو رہی تھا کاکا بم کاکا تو بیو چمن قاری عمران سے بو وکاس امین جی چی سو کیا دو ماں اگر دسی چلے کا خاطر جان التناستی
2: بس داغی د خاطر د پاره ما تاسو ترنګ مو کومال ورګه خاطر جان سه به جمع وکړه
0: او دا چې دا هم دا چې خیر ما تر رسیدلې کاکا ته به هیڅ کیسه ټینشن نه لی ستا به زره یو روپې نه خرابېږي خو دا موږ سره امانت پراته ایستا سودار سو
2: جی جی بالکل
0: او قاری سب سے صورت حال صفات تو
2: حال خدمت الحمدللہ دار ہے ان شاء اللہ کار بہت وقتی رئیس امر ختم دی او نور صفات ختم کړی ان شاء اللہ نن رس
0: ہاں نتا گور قاری سے باب تا تا وزمال چې ته ډیر روانه کته سره پیسې نه.

0: 好。
1: 거기 도르지 않게 말지 마. 난 정말 갔나 하는 집이 사람 도르 그리만 말지 말 그리디.
0: 마샬라 하.
1: 그만 저만한테 요 그리만 범학생이 들어가리. 사실 그런 데서 봤겠지.
0: 저만 그런 데 범학생 라가리디 뭐지야?
1: 아우 도르지 않게 그리디.
0: 아우 그럼 라이스 데라 우리가 뷰티 그림 데라 우리.
1: Rice.
0: Rice. Our Zandi kana? Kagrandi? Marwa? Ijazat wala bachi. Ijazat wala. Adina manana. Kura, the radio nene, the radio khalak de san pen saat na. Uri khat bala mo de na khalak radio. Uri cosmetics chi de radio ta raghali zama pa khayal sara. Che pa 2010 ke raghali ya pa 2012 ke raghali. Pa da ghat dhok ke zama pa khayal sara 2011 ya 2012 ke cosmetics wala di dunia ta raghali di radio di dunia ta. Mukhtalib kisma khalak de mukhtalib kisma cosmetics ta par program ke. Isi chikala ham de yuk apne intihab ko magana. Akha se sirap khalis mughlis ta Allah pa zaat mele qasam pa di bunia sara kum chisem result pa kishta kanishta pa ki. Tik da. Ka zama auridun ko ta nukhsan var ko. Ka nukhsan hi var ko ma sara da likal chi vidiro ra. تب پروگرام پری دی اور دن کو تب اخری پروگرام کے دوی چیز سکل انا مچ دے کپنے کا ڈول رزلٹ نو دو نمبر سیس پکرو و تو ٹھیک دا دے خبر دا نا چیز منگ صفات ہر بلائل دا اللہ تعالی احسان دے چتا یودا دمر متبر مفتی جوڑے کنا دمر متو تا سما بزم ما خبر کڑوا چ پزرگا شاگردان الحمدللہ دا غنا سری پاری غری جی اپ مختلف قسم مدارس کی وس اگئی مختمم دی مختلف قسم مدارس کی چکم دے اگئی امامتی کئی مختلف قسم مدارس کی چکم دے اگئی درسن اور کئی دا دسی مفتی سی جوڑے زمنگ دا ہر بلائل چ دا خالص مخلص د کلونجینا او دا خالص مخلص د زيتون نه جوړ دی زيتون تیل او کلونجی چې کم بیس ته دا غین نه جوړ دی او د مفتی صاحب د وینا مطابق دا خبره ده د دې نه بلغه خبره زما په خیر سره چې نه کتا سره موږ بده کې دوکا وکړه یا دو نمبر شیز متاسفانه راوړو نو پورس د اخرت به زمنګ غریوان یو ساسو بلاس وي ٹھیک ده زما په خیر سره چې دې نه بلغه خبره نه السلام علیکم
2: وعلیکم السلام بجان څنګه
0: خیر الله احسان دې چې زما رور سو خبره کې کوم زینا احسان دے جانا ٹول کلے پری مالا راضی نا خوشحال ہے ماشاء اللہ اللہ دی خوشحال ساتھی گور لالا یو خبر زان سر یاد ساتھ چیز دا ریڈیو پہ دنیا کے ڈیر خلق پروگرام ہونا کہ جیسا سنم تینور خلق نہیں دی خو یا بس صرف آسمان نے رکھو شے پرشتے ما با چیزا سیم اگر بٹی کے زما پہ لمن مانی موس کی گنا جی منگا ٹول گناہگار یو زیر ٹول نہ ڈیر گناہگار ہیں پہ دنیا کی زیم چی گناہگار انسان یہ خاطر جان دے ٹول نہ ڈیر ٹھیک دے جی خدا یو خبر دا چیزا حل کو تا کلیام خبر کم کا بٹا گرام دے کہ کرک دے کہ 400 دا کا ثواب دا چیز زما رونو دا یو خبر یا ساتئی زما خویند مین دو زما خبر یا ساتئی چے دا ریڈیو دلاری با الحمدللہ دا دی جب نتا سو دا رو گٹکے وانو رہی یو زل با خبر کو ماں تس با آگا ٹرائی کوئی دو ٹرائی نہ بعد ان شاء اللہ کوئی بیا
2: بالکل
0: نو من کی تو
2: معلوم تو جی کرا نا تو وردہ کے لگ کانے دے کرا
0: گردہ کے کانے دے لالا واو رکھنا قربان تھا نا گیشم خرچ خبر دے اکڑا اول خبر سے کارو کے کہنا چھ زمنگا صفات ہر بٹاگرام بازار دا نیزے دے بالکل جی ہر یو کاسمیٹکس زمنگا چکم دا لیڈیز چکم مارکیٹ ہر یو دکاندار سے زمنگا صفات ہر ولائل صفات تیل خا اس واورا اول با چکل دا غروالی نو دغل تا پا دی بازار کے لیبارٹویان نشتا دی الٹراساؤنڈ اور سکے گی اول بزان دا پارا الٹراساؤنڈو کی چکانے یا شگ سومر دا ٹک دا یا گردک کی پڑسوب دے یا سیدی ٹک دا جی او دا غین اس واورا اس واورا کن دا خو تو اس خبر کے کنا سبال بے بیام خیر دی اختیار دا پارا کی چیز خوشا لے ما ٹک دا آغا الٹراساؤنڈ بزان سر سنبال کی دی طریقہ کار سمجھ دے ہر بلائل دا دے چھ ہر سہر پنہ ہر باندی تب اپا نیم گلاس تڑ میں گوندہ کیوں بنے تڑ میں گوندہ کیوں بو صحیح نا لگی تڑ میں گوندہ کیوں بو نیم گلاس ہو دو چمچ یا یو نیم چمچ زمان صفات ہر بلائل او نیم باپا کی لیمون چون کی ٹھیک دا بدن آشتی نا ہر سہر پنہار بانی سلویخ منٹا یا دیرش منٹا مخ کس کی ٹھیک دا جی پشلم ورس بانی با الٹا سونو کی کانے دی نو ختم شوے ٹھیک دا کانے دی مثال پتر مانی دا سو نا 10% نورا کو شوے کتا گردے در دی نو قلار شوے پرسوم نو قلار شوے سے بزی مواری ما

0: یالله دې ژوندې ساته سره خبرې یادي
1: خوشاله شي ډېر خوشاله شي ثانک یو ثانک
0: یو ډېر خوږې خبرې دي دا کومې
1: ډېر کامیاب ډېر کامیاب شي ډېر خوشاله شي ډېر خوشاله شي ډېر خوشاله شي ډېر خوشاله شي ثانک یو ډېر ډېر مننه ډېر ډېر زیاته شکریا جی خوشاله اوسې دا زمونږ لیسنر دی جی مونږ ته ګران دی ښه تاسو چې مونږ سره مینه کوئ کنه پښتو کې یو ټپه ده وایي د یو زړګي نه بل ته لارې چې زما خوښې ستا به ولې بدې شمه ټیک ده نو چې تاسو مونږ سره مینه کوئ زما هم بدې نه شي ښه سلام بھائی څنګه وعلیکم السلام انیس خبرې کوم جی د چار سدی نه او تاسو ته زما ته پوښت نه کوئ ورور جان زما یزبینی خورې زبستا ته پوښت ولې نه کوم ښه ایمن د نوخار نه پروګرام ته راغلی سلام کوي وعلیکم السلام سلام کوي جی میسج مې ته کړلې هغه جواب راک دل نور کوم نه بچې میسج کولین نه راغله میسج او ما شامل کو خا خجی و چې ستانو مته زمانو خاطر جان دې مهرباني دا چې هر څوک دې هم مسج کړي او مته بدن کې څوک دې نوم نه دی لګلې فاطمه د کلیاس پرګرام ته راغلی سلام کی وعلیکم السلام السلام علیکم امو ویلکم پرګرام سو نایس یا سسترز السلام انار کلی د بټګرام نه سلام کی وعلیکم السلام ګډه خوشاله شي احمد علی څنګه پرګرام ته راغلی سلام کی وعلیکم السلام ورحمت الله برکاتو السلام علیکم څنګه امو وعلیکم السلام انام مد دیر بالانا आवाज بالکل کلیر دې سلام قبول کینام په خیر څنګه خی السلام علیکم سنگ خاطر وای شو سمنایسا ډیر وخت بعد میسج کو خاطر وای ساسو اخلاق وا رشاوی ډیر زبردستی کنه ماشاءالله تاسو خلک زما تاسو اخلاق زما ډیر خوخ دي اور وای لو یو ز زویا ان حلیمه د سوابین لو یو ټو سیسټر ډیر جاته مننه ګوډي خوشاله اوسې تاسو ستا غوګونه خسته دي ذکر ما زما خبرې خېلګي ښا زکریا فرام کرک سیټي و زما سر کې خوشکی ده و د دې لپاره کم یو شیمپو استعمال کوم د صفات د پیازو والے شیمپو دی چې استعمال کوي انشاء الله یو ځل استعمال کوي یو ځل کپي یو ځل ستاسو مطمئن شوي خویل ان گڈ کا پیوجا سے مطمئن شو گزارے گا ٹھیک ہے پیسے والے ضرور لے گا ٹینشن بنا لی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام بھائی جان طبیعت مخدی مور پیار مخدی نم ماخ لے خا خا ماشاء اللہ ماشاء اللہ تو چر تو کہ خود اقربی چمنگ دخل درولی گو منگ لیا خود دماغ خراب گو منگ دومر دیر ماشومان دیا لیا نور وی چی دا منگ درولی گو مازغم پارام شیخ جی السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ کاجل فرام چار سدہ کاجل کاجل په خیر څنګه خیسه دی برابر دی سلام ما ځان لا ټچ موبایل واغستو مروا وای خان کسل دی د مور په اهمیت خبرو نه کړي نو جرمانه کوم به سبب ان شاء الله خیر ان شاء الله او چې احمدو او چې احمد د نظر نشي ان شاء الله بالکل به نظر نظر کیږي خیر خان او تاسو نظر لګي سلام بھائی څنګه وعلیکم السلام بھائی ماشوم خو ماشاء الله ډیر خوله خبرو کړي زه فاطمه د بټګرام نه فاطمه په خیر څنګه خیسه دی برابر استا پر قرنا دی کنه څه خبرو کړي سلام بھائی څنګه وعلیکم السلام میرال د شنکر نه ما او د سترګو د خلکو بارہ کے لگا خبروں کا چسنگ بخت میں شیز دمگا دو قسم پروڈکٹ ته ځکه مپ ګارانټي سره زمانی یزبینې خوري در روان اتوار د ورځې پورې وسه دا مسله حل وی ښه در روان اتوار د ورځې پورې ان شاء الله سم مسله حل وی صفات بیوټی کریم روانا صفات وټامن سی فیس واش روانا اب مختی غورځی نه کوي الا ټیک دا یاره دغه نه علاوه صفات رائس بیوټی کریم سوري یار صفات رائس فیس واش روانا او زمنګ وټامن سی سیرم روانا ښه په 200 روپے باندې وټامن سی سیرم دی په 300 روپے باندې کم دی زمنګ وټامن سی سیرم دی په 200 روپے باندې په 300 روپے باندې زمنګ صفات رائس بیوٹی کریم دی زمنګ دې په 100 روپے دی په 250 روپے باندې ٹھیک دی چې ان شاء الله بهترین رزلټ پد کړی روانه هفتی اتوار پورې بستا مسله حل وی ګلرنګ ایما ګلرنګ سواتای ما سلامونه مدر والا وعلیکم السلام دی د بټګرام ګلرنګ توایا ګلرنګ نوم صرف د سواتای سره مزه کوي دا بکلا بلا جنکو کې دا مسله کوي چې بل سره خسته کپڑے وین نه به بستر ګو خړی هلال احمد ارمانی د باجول په نهیل ترغاونا پروګرام اور مسله زما بای هم پروګرام اور سلام کی وعلیکم السلام ورحمت الله ډیر مننه شکریا خوشاله اوسې السلام علیکم بای سنگ وعلیکم السلام وفاد خورونا سلام قبول کو وعلیکم السلام السلام علیکم بھائی جان وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سنگ بھائی سے ٹھیک ٹھاک عام نا یہ بٹگرام نا امی تو آیا بٹگرام والا دعا کیا تھا وہ ضرور تو خیر ان شاء اللہ ضرور ضرور تھا سمنگ رون خوین علام کامیاب کا السلام علیکم مامو خبر ڈیر خیش تری کا نا خپل مور تو آیا زما مور تو دعا کئی سنا د بٹگرام نا مامو بٹگرام صفات کم جے کی ملاوی تا سکم جن خبر کو جبر تو وایم خبر چی ان شاء الله ٹیگرام کے ہر جے کی ملاوی کی سلام ماموجان وعلیکم السلام زولیہ ان گلرخ سلام علی علی بھائی تہم سلام وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم حاضر بھائی سنگ وعلیکم السلام خی سات خبر کو ٹوپائی نا

او تاسو ډرابه کلوي کو 50 سره جمع کو 50 سره جمع کو ډیویژن سره خالی کیدا ان شاء الله زبتا خبر کوم د خیره لو باسان دغه سلام بای څنګه وعليكم السلام پروگرام نایس تاسو د په شروع کې ډیره کوله خبره وکړي او بای سیستر می هم سره پروگرام اوري تاسو سلام کی وعليكم السلام فجر د سوابین راغلی دا فجر په خیر ډیر مهرباني خاطر جانا ڈیر خوشحالے ماں او سبا دے پارا مال چھٹی راکا پٹھانی گرلس چرتا جی بچیا اللہ پاک دی کامیاب کا ولا دی پخپل کوششونو کی ڈیر بختور او ڈیر کامیاب ہو گردو چ ہر جتے زمنگ خوری خمنگ بچامن پابندی نہ لگاو تے زمنگ پار ڈیر قابل احترام ہو پڑھیلی بے سر سم صرفیات یا سحر سو اغه انشاءاللہ دے خیر امنگ تے اندازہ کی دا غنہ باہر کے بیام سا ڈیر شک دے چ زمنگ پروگرام پتہ مے صرفیات کوری سلام خاطر بھائی وعلیکم السلام مصافہ احمد بدرگینا او تاسو ریڈیو ول لاڑے منگ ڈیر خپو آئی لو یو خاطر بھائی آئی لو یو ٹو سسٹر صفات زندہ باد کمی بدرگینا مصافہ د کمی بدرگینا یار دغه ریڈیو کو جمع ډیر یادونه دي روزانه زما کال کټ شو مروای ما مال جواب راک مروا د سې جواب درکم چې ته متو یا جواب درکم سلام مامو سنگ وعلیکم السلام مامو ز تاسو خور یما خجی ته مت مامو مې ز تاسو خور یما خو زه بهر کې خوشاله شي مامو ز د ډیری روریان یو خور یما خا مامو ز په 7 کلاس کې ما منیشا شہزادی فرام گدون مامو تاسو مالی دلی تاسو نایسی زنایسی بالکل ڈیر مہربانی خوشحال سی خجی ڈیر مننا سلام بھائی سنگے وعلیکم السلام زما مخ باندی سم ڈیر داغون دی ز سے استعمال کم بھائی سائلنٹ با غیر مخ خراب کرے دی ہائے گدون نے زمائے خورکے راغلی دا او یودا سی کپنی یاد اکلی چاگی ڈرس ڈوڈیر جات دی او زما دا مخ پوستکی دوم را خراب کرے دی کنا چی دخپل زان نوی نپرات دی انتخاب استعمال ₹500 گدون والا خورکی بدا غزان پر راوڑی انشاءاللہ دخیرہ انشاءاللہ ٹینشن منکی خواہ خاطر بھائی ستا سنے تو پوست کولے شما حلیمہ انزویا دا سوابی والا بالکل کولے شما چھتا زمان خوری ہر کس پر پختنہ کولے شما گوڑی جسم دے پجلے سلام جی والیکم السلام اجاز ٹوپینا زمان بیختو جی زمانگا صفات ہر بلائی لاؤڑا ہر ماہ سوتا نیخپلو بیختو لاؤڑا بہترین طریقے سرا انشاءاللہ دخیرہ او پدبین سا ہر بانی سر وینزا روزانہ بنیا سر سر مویزا خواہ یو شیمپو چکم دے زمانگا دا کلونجے والا شیمپو سلام خاطر بھائی سنگ وعلیکم السلام ہائی پروگرام ڈی جت مزیدار دے خوشحال شما چیز تاسو رالی عمر دگند اپنا عمر ڈیر مہربانی خوشحال شی منگم دیتا خوشحال شی منگم پروگرام ترالی مامو تاسو زمنگا ڈیر خواخی چی غصہ نہ کوئی چی غصہ نہ کوئی زخو دمرا اخیاری مامو غصہ اکل خوری آفیا فرام دھوکی دی لکھے لکھے ڈکی دی لکھے لے بچے ستا سو پدی کلی جا پوئی نشو مہا السلام علیکم وعلیکم السلام زہیبا ایما دو پروڈکٹ ما پڑ پروڈکٹ را پیدا کر کم جا کے درا پیدا کر تمہتا یو ماسا چوکا کم جا کے درا پیدا کر چی گل رنگ ایما سواتی گل رنگی تا ویما ز پرنگ ایما نے ماسا را دیر مزا کر ماشاءاللہ دیر زیادہ منہ نے گوڑی خوشحالا اسی کامیاب اسی ٹولی زمان خوین دیو ٹولی خیستے وی بخول خوز ملاک مخدی اللہ مخوشحالا کہا دیر مربانی صفات زیتون ہر بلائل میرا بڑی دی شانی سری پیار شنی پانی دی پی خسوری دل نور دا ولا کدا دی پدی نه پوی گم بچی چتا دسه وای دی خجی دلتا بل یو پروگرام کی یو میسج راغلی دی مری بدی لگا شانتی الٹراساؤنڈ وایا ما با تعلیم کڑے وے خجی ډیره مهربانی شکریہ مبارک شاہ ٹچ ولن ٹچ او بیا دغه دا میسج دوباره وکجی علی انور پروگرام ته راغلی سلامونه کړی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ مامو خور نو خورزه یما خجی مامو منیشا شہزادی فرام گدون منیشا شہزادی په خیر سلام شه بچا خجی یو خاص فنکشن دی په

0: ګرانو اوریدونکو تاسو आवाज اورئ د ریډیو امن 88.4 بټ ګرام هم سړی اوسئ هم سړی اوسئ هم سړی اوسئ
1: یو نیم سره کباب راشه لکه دریو سو کباب راشه لکه دوی سو اچو نیم وان ورته کې دوه درې دانه واچو شپ
2: یا لکه سید غنی راځه دا کباب په مونږ باندې ډیر دی لیمو می په هم نه چوڑ کړه دے
3: نه ګل کاکا تاسو خوره امیر اولې ګلم ملمنو له کباب پړم
2: راځه یو کباب مونږ سره وخوره چې د خلې خوندې ور سره خشي
3: نه ګل کاکا زما پال دے میده کې زخم دے اور پکی بلیږي ازما می ناراضی
2: ګورا سیبانی ته پرونی بچی او میده دی بیا خراب ده نسخه درته هم هم اوس لاړ شه او د بډاګرام هر خ میډیکل سٹور یا جرنل سٹور نه اسټ گو د میده سیرپ را واخلا د کم استعمال نه بعد چې به د میده داسې شي چې اوس پنه باز موي
3: ګل کاکا میده اوس پنه نه هضمي خدا سره تخکاری چې د میده ډیر خوب وتل لې زکه هوتا تا سترې کباب راتی دي ګل کاکا دا نوم او رنگی را ته بیا وایا چې سوک بدل سیرپ پرانه کی
2: نوم یې اسټ گو دے شین رنگ کې په میده جوړاله او د بټاګرام هر خ میډیکل سٹور او جنرل سٹور کې خپ آسانتیا سره ملاویږي دا نوم یې اولیکا اسټ گو چې هیر درنه نشي
3: ګل کاکا دا سپیلنګ را ته هم وایا چې وی لیکم
2: زدر توایم ته لیکا اے سی آئی ڈی جی او ایسے گو
4: کچرستا سخلیلا تروی تروی اوبرازی در روٹے نپس مو پا میدہ بوجوی بار بار اڈرکی کوے میدہ کے مو زخم یا تیزابیت وی نو ہم اس زان لا دا منلشوی کمپنے دا میدی سیرپ ایسیڈ گو را واخلے کم چی دا زل بٹاگرام ہر خ میڈیکل سٹور او جنرل سٹور کی پا آسانتیا سرا ملاوی گی مین ڈسٹریبیوٹر دے محسن شاہ ٹریڈرز جیل موڑ بٹاگرام درابطی شمیرا دا 0311-158-7745 بل نمبر دے

0: درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام کم کی بچی ساسو دا ہر قسم مرض علاج کولیشی لگا شوگر بلڈ پریشر عرق النساء لا درد سر درد دا ویختو بے وقت سپینی دل ورزی دل دوسری کی دل ٹینشن ڈپریشن سٹریس انزائٹی دا میدی مسئلے دا گردو مسئلے دسترگو مسئلے دا غوگونو مسئلے دا پوزی مسئلے او آغا مرزونا کم چی پا ڈاگ دی او آغا مرزونا کم چی پڑ دی دغا دا ٹولو مرزونو علاج خو احسن طریقے سرا بہترین طریقے سرا پا درمان ہومیوپیتک سنٹر جیل موڑ بڈگرام کے دا ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب او دغا رنگی بل سینئر ڈاکٹر پروفیسر ڈاکٹر اجمل خان صاحب پا زیر نگرانے کے دا سحر اتو بجو نا مازیگر سلور بجو پوری کی گی تاسو بالکل رتل شی یو بہترین علاج یو کامیاب علاج آغا تاسو دوینا ترلاسه کولی شئ. ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب خپل او پی ڈی د هفته اړمبنه سلور ورځې کوي پیر منگل بد او جمعرات دغه شانی بیا بل ڈاکٹر سینئر ڈاکٹر ڈاکٹر اجمل خان صاحب اغوی خپل او پی ڈی په درمان هومیوپیتک سنټر کې د هفته اخر نه درې ورځې کوي جمعه هفته او اتوار. نو پته یاد ساتئ درمان هومیوپیتک سنټر جیل موڑ بٹگرام. نور معلومات دپارا پتی نمبر ہم رابطہ قبولی شے 0331-47-48-317 0333-4-3-3-9. پتہ یاد ساتھ درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام.
1: د ضلع بټګرام د خلکو په بار بار غوښتنه باندې د نیو جرمن هومیوپیتک سنټر میدان مشر ډاکټر پروفیسر هومیوپیتک جناب ډاکټر اکبر قریشی صاحب دا فیصله کړې ده چې دوی به د 15 ورځو په ځای په بټګرام کې 40 ورځې او پی ډی کوي، یعنی د هر میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې به په کلینیک کې موجود وي. نو که چېرې تاسو د معدي جمله امراض بلډ پریشر شوګر دما ارکن نسا بواسیر خونی بادی نواسیر انزائٹی ٹینشن ڈپریشن سٹریس د سرمنی مرزونا د نارینو او زنانو پټ مرزونا د گردے کانے د تریخی کانے یا د نور یو شمیر مسلو سر مخیه، نو د هر میاشتی لومبی تاریخ نه تر شلم تاریخ پوری نیو جرمن هومیوپیتک سنٹر میدان تا ځان را رسولی شه. پته یاد ساته نیو جرمن هومیوپیتک میڈیکل سنٹر نوی نادرا دفتر سر نزدی گٹ مول میدان د رابطی شه.
2: سلو کباب ہو راشد کا دریو سو کباب راشد کا دوی سواچا نیموان ورطبا کیا دو دری دانی واشا شاب
3: یا لکه سید غنی رضا دا کباب پمون باندې ډیر دی لیمو می په هم نه چوڑ کړه دے
4: نه گل کاک

0: تاسو خوري امیر اولی گلم ملمنو له کباب پړم
1: رازا یو کباب مون سره خورا چې د خله خوند ور سره خشي
0: نه ګل کاکا زما پال دی میده کې زخم دی اور پکی بلیگی ازما می ناراضی
1: گورا سیدانی ته پرونی بچه او میده دی بیا خرابه ده نسخه در ته هم هم اوس لاړ شه او د بډاګرام هر خ میډیکل سٹور یا جرنل سٹور نه اسټ گو د میده سیرپ را واخله د کم استعمال نه بعد چې بده میده داسې شي چې اوس پنه باز موي
0: گل کاکا میده اوس پنه نه هضمي خو تاسې را تخکاری چې د میده ډیر خ بوتل لې زکه هوتا تا سترے کباب پراتی دی گل کاکا دا نوم او رنگی را تا بیا ہوایا چی سوک بدل سیرپ پرانے کی
1: نوم یہ ایسٹ گو دے شن رنگ کے پی میدہ جوڑا دا او دا بٹا گرام ہر خ میڈیکل سٹور او جنرل سٹور کے خپ آسانتیا سرا ملاوی گی دا نوم یہ اولی کا ایسٹ گو چی ہیر درنا نشی
0: گل کاکا دا سپیلنگ را تا ہم ہوایا چی وی لکم
1: زدر توائم تی لکا اے سی آئی ڈی جی او ایسڈ گو ایسڈ گو
2: کچرستا سخلیلا تروی تروی اوبرازی در اوٹے نپس مو پا میدہ بوجوی بار بار اڈرکی کوئے میدہ کے مو زخم یا تیزابیت وی نو ہم اس زان لا دا منلشوی کمپنے دا میدی سیرپ ایسڈ گو را واخلے کم چی دا زل بٹاگرام ہر خ میڈیکل سٹور او جنرل سٹور کی پا آسانتیا سرا ملاوی گی مین ڈسٹریبیوٹر دے محسن شاہ ٹریڈرز جیل مول بٹاگرام درابطیش میرا دا 0311-158-7745 بل نمبر

0: سارا داس دی ماشومان یو خوا او تبل خوا کپڑو شاپنگ دا پاربا ترسو مونگا بازارونو کی گرزو
1: او ہو سریا پریشان کی گما دا دی مسئلی را سرا دیر خیستا خل دی
0: آغا سو
1: السید کلاس ہاؤس اینڈ گارمنٹ سنٹر دا سڑو دا پارا خوا مایاری او ور سٹو نمیلاوی گی لکا گریس ٹام ٹیکس ایڈمانی پاشا الکرم او نور ملٹی نیشنل برینڈز او دا زنانو دا پارا ماریا بی مرین سفائر نشاط او پرنٹڈ لون ہم ملاوے گی او دالا سکے دا ماشومانو دا پارا فینسی کپڑے ہم موجود دی
0: مطلب دا یو چھت لاندی دا ٹول سامان
1: آو آو دا یو چھت لاندی دا ہر سے ملاوے گی
0: واہ واہ واہ بیا خو بیلو بیلو دکانو نو تا دتلو ضرورت نشتا
1: آو جی بالکل پورا فیملی شاپنگ دا پارا صرف یونو السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹاگرام تاسو د خوخی دکان نو پتہ یاد ساتے السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹاگرام نیز پی ایس او پم الفقیر شاپنگ پلازا بٹاگرام او پتہ در نقلتی کی نو سید خالد شاہ او پرویش شاہ سرا پدی نمبر و رابطہ کولی شے 0351 34 640 بل نمبر دے 0391 21 162 السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر دا خوشحالی میں
2: خورا خورا گل افزلا لاس منیسا
3: نرو را بس دیر زیات می خوڑا دیر ترسکون پخلے ورندار کڑے ہو
2: ورندار خو ترسکون پخلے کڑے ہو خو
3: خوست
2: خدا چی دا ورندار دا خب پخلی سر کمال دا مایاری مسالو ہم دے
3: نو دا مسالے خو مون خو استعمالو خدا سی ترسکون خوراک ما چر تا بجوان کی ندے کڑے
2: مسالے نا مایاری مسالے
3: مون تا ہم دا مایاری مسالے رو خواہ کنا مسلمان دا خودے ولی پا مون دی دا سی ترسکون خوراک پیرزو ندے سو
2: دو معیاری مسالو د پارا صرف یو نوم پائل خان مسالہ جات بٹاگرام چرتا جی بتاتا د بریانی پلاؤ کیمی کڑائے پکوڑو کباب سموسو او نور ہر قسم پخلی د پارا ڈیرخی او معیاری مسالے دو بازار نہ ڈیر ارزان نرخ ملاوی گی او بلدا چی ہر چالا د ہغوی پخوخا مسالے ہم تیاروی پائل خان مسالہ جات بٹاگرام پائل خان مسالہ جات بتاتا دا پٹاگرام دا دوانو تحصیلونو دا ہر کلی پا جرنل سٹور کے ملاگرام پا بانیا بانڈیگو کزبانڈا پیرانے کرگ اور بنا بازار کی دیر پا آسانے سرا ملاوی گی دا دین علاوہ پا چتر پلین بازار

0: او د ذلت تورغر په هر تحصیل کې هم ملاویږي. کوم خلک چې د بټګرام بازار ته راځي نو هغوی د دې دوو ځایونو هم اخیستلی شي، یو د الفخر هوټل لاندې او بل یونایټډ مارکیټ ته مخامخ فیصل مارکیټ کې. او که پته یې درنه غلطیږي نو د پایل خان سره په دې نمبر رابطه کوا، 0344-950-3273. بل نمبر دے 0305-534-8441.
1: حلکہ دلبرا، دا ولی دا سے گڑ وڈ پروت یہ او ساگ در نسیلے اوڑے دے؟
2: انکل جی لکار چھ حکم نو بے دمشم پپٹو او جسم میں درد نشی دا پو پا سر چھ لگ ناستا حکم نستر گی رابندے توری توری کی گی.
1: دلبرا نو تماتا نو آئے دا دی مسئلے خو دیر آسان حل دے.
2: انکل جی حقا سو
1: ہم اس ورشا او دا بٹاگرام ہر خو میڈیکل سٹور او جرنل سٹور کی دا طاقت پاور ایکس انرجی ٹانک ملاوی گی. پاور ایکس انرجی ٹانک خو خیال کوا سوک در لبدل شربت در نکڑی او رختیا دا حغی پہچان او نخدادا چی دا یو سڑی تصویر پر جول دے او تیز مند وحی.
3: پاور ایکس انرجی ٹانک، پاور ایکس انرجی ٹانک کچرستا سو وجود کمزوری وی، ہر وقت بے دمائے پا مخمو تیر سری وی یا دستر گزلان دے تور حلکی وی، دا کیناستو نفس ادرے دو سرا سترگ توری توری کی دلو لپارا استعمال کلے پاور ایکس انرجی ٹانک. سپیشل دا حغم شمانو دا پارا ہم پیدا مندے کمچی ودن کئی جل جل کی گی گندے چپسونا او چورن یہ خوڑلی وی. ننم یاد ساتے پاور ایکس انرجی ٹانک، مین ڈسٹریبیوٹر محسن شاہ ٹریڈرز، جیل مول، بٹاگرام. درابطیش میرا دا 0311-158-7745. بل نمبر دے 0311-84-33-878.
4: ریڈیو امن نیٹ ورک، پیغام امن ہے،
5: پیار کی ایک دنیا لے کر
4: محبت سمیٹ کر
6: ریڈیو امن آیا آپ کی زندگی میں.
4: تو سنتے رہیے ریڈیو امن 88.4 نیٹ ورک.

سلام پس ما د تحویج کی مانوی تجلی گوری پکور د هر حافظ

0: درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام کم کی بچی ساسو دا ہر قسم مرض علاج کولیشی لگ شوگر بلڈ پریشر عرق النساء لا درد سر درد دا ویختو بے وقت سپینی دل ورز دل دو سری کے دل ٹینشن ڈپریشن سٹریس انزائٹی دا میدی مسئلے دا گردو مسئلے دسترگو مسئلے دا غوگونو مسئلے دا پوزی مسئلے او آغا مرزونا کمچی پا ڈاگ دی او آغا مرزونا کمچی پڑ دی دا غدا ٹولو مرزونو علاج خو احسن طریقے سرا بہترین طریقے سرا پا درمان ہومیوپیتک سنٹر جیل موڑ بڈگرام کے دا ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب او دا غرنگی بل سینئر ڈاکٹر پروفیسر ڈاکٹر اجمل خان صاحب پا زیر نگرانے کے دا سحر اتو بجو نا مازیگر سلور بجو پوری کی گی تاسو بالکل راتل شی یو بہترین علاج یو کامیاب علاج آغا تاسو دا دوینا ترلاسہ کولی شی ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب اخپل او پی ڈی دا ہفتے اڑمبنے سلور رزق وی پیر منگل بد او جمعرات دغشانی بیابل ڈاکٹر سینئر ڈاکٹر ڈاکٹر اجمل خان سے اغوی اخپل او پی ڈی پر درمان ہوئے درے ورزی کے بھی جمعہ ہفتہ او اتوار نو پتہ یاد ساتھ درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام نور معلومات دپارا پتی نمبر ہم رابطہ قبولی شے 0331-47-48-317 0333-43-3 پتہ یاد ساتھ درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام
1: یونیم سلو کا باپو راشالے کا دریو سو کا باپ راشالے کا دوی سو آچا نیمبان ورته کې دوه درې دانې واچو شپ
2: یا لکه سید غنی رضا دا کباب په مونږ باندې ډیر دی لیمو می په هم نه چوڑ کړی دی
3: نه ګل کاکا تاسو خوره امیر اولې ګلم ملمنو له کباب پړم
2: رضا یو کباب مون سره وخرا چې د خولې خوند ور سره خشي
3: نه ګل کاکا زما پال دی میده کې می زخم دی اور پکی بلیگی ازما میں ناراضی
2: گورا سیدانی تو پرونی بچے او معدہ دی بیا خراب دا نسخہ در تا ہم ہم اس لاڑ شاہ او دو بڑا گرام ہر خ میڈیکل سٹور یا جرنل سٹور نا ایسیڈ گو د میدی سیرپ را واخلا د کم استعمال نہ بعد چ بد میدہ دا سیشی چ ہس پنے باز موی
3: گل کاکا میدی اس پنے نہ ہزمئی خدا سے را تخکاری چھے دا میدی ڈیر خب ہوتل لے زکا خطا تا سترے کباب راتی دی گل کاکا دا نوم او رنگی را تبیا ہوا یا چھے سک بدل سیرپ پرانے کی
2: نوم یہ ایسیڈ گو دے شن رنگ کے پہ میدہ جوڑا دا او دا بٹاگرام ہر خ میڈیکل سٹور او جنرل سٹور کے خپ آسانتیا سرا ملاوی گی دا نوم یہ اولی کا ایسیڈ گو چھے ہیر درنا نشی
3: گل کاکا دا سپیلنگ را تا ہم ہوا یا چی وی لکم
2: زدر توائم تی لکا اے سی آئی ڈی جی او ایسیڈ گو ایسیڈ گو
4: کچر استا سخلیلا تروی تروی اوبرازی در روٹے نپس مو پا میدہ بوجوی بار بار اڈرکی کوئے میدہ کے مو زخم یا تیزابیت وی نو ہم اس زان لا دا منلشوی کمپنے دا میدی سیرپ ایسیڈ گو را واخلے کم چی دا ضلع بٹاگرام ہر خ میڈیکل سٹور او جنرل سٹور کی پا آسانتیا سرا ملاوی گی مین ڈسٹریبیوٹر دے محسن شاہ ٹریڈرز جیل موڑ بٹاگرام درابطی شمیرہ دا 0311-158-7745 بل نمبر دے 0311-84-33-878
0: سارا داس دی معشومان یو خوا او تبل خوا کپڑوں شاپنگ دا پاربا ترسو مونگا بازارونو کی گرزو
5: او ہو سریا پریشان کی گما ددی مسلی را سرا ڈیر خیستا حل دی
0: آغا سو
5: الفیت کلاس ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر دا سڑو تپارا ہا معیاری او وڑ سوٹو نے ملاوی گی لکا گریس ٹام ٹیکس اڈمانی پاشا الکرم او نور ملٹی نیشنل برینڈز او دا زنانو دا پارا ماریا بی مرین سفائر نشاد اپرینٹڈ لون ہم ملاوے گی او دالا سکے دما شمانو دا پارا فینسی کپڑے ہم موجود دی
0: مطلب دیو چت لاندی دا ٹول سامان
5: آو آو دیو چت دلاندی دا ہر سے ملاوے گی
0: واہ واہ واہ واہ بیا خو بیلو بیلو دکانوں نو تا دتلو ضرورت نہیں

0: ضرورت ټول سیزن ملاوي دلی شي لکه دال چاول هر قسمه مصالحې لکه حافظ کابلی پلاو حافظ سالن مصالحه او حافظ بریانی مصالحه او د کمال خبره پکې دادا چې د یو کیلو مصالحې سره ډوډۍ فری کول ډرینکس او هر قسمه جوس ور سره هم ملاويږي د ماشومانو لپاره د هر کپنی واره او سٹرینڈ اینڈ پیمپری ہم ملاوی گی لکراہات سنائپیس او روم پرز نبیا ہم نن تشریف روڑے ریاض کریانا اینڈ جنرل سٹور بٹگرام تھا او ترلا سکی دکور ٹول راشن ہم پا ہول سیل او ہم پا پرچون او پتہ یاد ساتے ریاض کریانا اینڈ جنرل سٹور یونائٹڈ مارکیٹ بٹگرام دنور معلومات دا پارا پدی نمبر رابطہ کے اسد ہان 0347-61-064-17 محمد ریاض 0300-56-32-017 او پی ٹی سیل نمبر ہم یاد ساتے 0997-310-490 ریاض کریانا سٹور دا اعتماد او دا کوالٹی نو
1: تاسو اورئ ریڈیو امن، ریڈیو امن، دا امن آواز ستاسو آواز.

چې دی هغه به دوباره بیا تاسو نه تاسوونه کوي دوباره چې کوم دی هغه به ټیسټونه وغیرہ کوي تاسو بیا ډیر زیات مشکلات پینو کوشش دا پکار دی چې دا فایل هغه سنبال کې خدل شي. ګرانو اوردونکو خبر ډیر زیات دي او تاسو په دغه خبرې هم ډیر زیات کوم خو کوشش دا پکار دی چې دغه خبرو باندې عمل هغه ډیر زیات ضروری دی. کله چې موږ په خبرو باندې عمل کوو کوم انسټرکشن موږ ته ملاويږي کم ہدایات ہم تغا ملاوے گی نو آگے بندے عمل چکم دے غدی زیاد ضرور دے دخا خبر ہے کہ زمان پا عملی جامعے کی نوی زمان پا عملی زندگی کی آگا نوی نو یقینا دخا خبر چی دی دا دا بے فائدے دی دا دا فائدے والا ندی دا دا بیا نقصان دی پکار دا بھی چکمی خبر کی گئی اغینا فائدہ ترلا سکو اغینا مونگا فائدہ ترلا سکو اغینا مونتا استفادہ ہوشی دا مونتا پا رہو ما او دا گرنگ سمرا اوردن کی بھی اغینا پا رہو ما دا فائدی خبر بھی کوشی دا ہو کئی سمرا خبر دا اس تو دا امن ریڈیو ایف ایم 88.4 دا پلٹ فارم نے کی گئی از مونگا غرض مقصد دا گوی چی دا اس تو آگاہی اغا در کولی شی اویرنس چی دی اغا در کولی شی دا اس تو مختلف پروگرامات چی دی اغا کی گئی اگی دا یو پروگرام زمونگا درد او درمان ہم دی چدغه هیلث سره ریلیټډ دی بیمارو سره ریلیټډ دی مرزونو سره هغه ریلیټډ دی تاسو هم کوشش دا کوي چې په دغه پروګرام کې مو سره د بیمارو په حق لا د مرزونو په حق لا خپل پیغام د کال دلاري اس ایم اس دلاري هغه مو سره شریک کړي خو یو خبره ځان سره هغه یاد ساتي عموما زه په دې من خبره کوم چې کله تاسو ته کالز کوي خپل خبره ځان سره یاد ساتي ریډیو والیم بندوي توجه زموږ اړه اختر کوي داسې الفاظو انتخاب کوي چې هغه الفاظ

0: ڈیرا مدن ساسو اوکے بھائی لو فیس جی ڈیٹ سیپ
1: ورے جی مجھے
0: کمیدل
1: دشل جی دا ہر مریض اغا خپل خپل اسپیشلٹی دا دا نند جی چے یو مریض علامات سنگوی نو لازم خبر دا دا اغبل مریض یوم اغا سی علامات دی نو دا جی دا سی فکس نا دا ہومیوپیتی سلیبس اغا دا سی ندی چی منگا اگورو چی یرا یو مریض دی دا نکم دا او دا ٹولو مریضانو بچکم دی اغا علامات یو شانی نو ہومیوپیتی پا سلیبس دی کی سفرک دی لس مریضان دیو مرض وی نو اغتبا بالکل یو شانت علاجو ملاوے گی چونکہ ہومیوپیتھی کی جی منگا مرض آگا یو سائڈ تک چونکہ کچری منگا مرض آگا پزین کے راوستو نو منگا جی علاج تا نشو رسیدے بلکہ منگا مریض تا گورو چدا ہر مریض آگا خپل خپلا سپیشلٹی دا نو گوری جی تاسو چکم پیتالوجیکل خبر کوئی یا دا ٹیسٹونو خبر کوئی نو دا دو ہومیوپیتھک سلیبس نو جی آگا بالکلو باہر دے دا سپینی وینی پتا کل لگی چی کل ٹیسٹونو شی او ہومیوپیتھی جی دا ٹیسٹ نا مخ کی آگا تا تا علاج در گئی چی کل جی ٹیسٹونو تا مرض ورشی شیرا کم لیول برا شو کم لیول کتر شو نو آگا ٹیم مریض دا علاج دا دائرے نجی اتے وی نو لگا لوگوں تی مجاہد بھائی دا ہومیوپیتھی سلیبس بارا کی تا سوزان لگ پو گئی چی ہومیوپیتھی سشے دے ہومیوپیتھی جی داتا سوچکم انداز کے سوال گوئی دے سر بالکل تعلق نہ ساتھی ہومیوپیتھی دا علامات سر تعلق ساتھی او دا ہر مریض بل زانہ انفرادیت ہومیوپیتھی کی پنزم اصول دادی انڈیجولیزیشن یعنی انفرادیت ہر مریض جی آگاہ خاص تے کلس مریضانو تا دا سپینی بینی کمی دا ہر چا علامات پا جی آگاہ زان زان لوی
0: ډېر زیاته مننه کوم ډاکټر صاحب چې تاسو همدومره ډیټیل سره خبره کوي اکال دې تر روان دي یو کال خپل ګورو پلان باندې اوس کال کوم کې سوک دي. السلام علیکم. السلام علیکم جی. هلو ډېر مننه تاسو دا کال کولو بل کال به خپل ګورو پلان باندې اوس بل کال کوم کې سوک دي. دچته نه دي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. خیریت دي تاسو ښه یې؟ بوجھ دے سعید ریڈی تو کہتے ڈاکٹر سے بھی خبر ہے کہ ہاں ڈیرا مند نہ کو سست کال کو جی ڈاکٹر سے
1: دس فیز ممبر پریشر سیوا کی
0: جی بلڈ پریشر سیوا کی کو سینے مند بوجھ تیار چ کم دغه پی رازی تقریبا لگ ٹائم مود کی گی سلو بنزر زو شلون ڈاکٹر سے دبا سو قات انسان خفغان او ګوري ټینشن والی هغه د وجنو مکی گنه
1: کسنګ جی ما خو په خپل لیکچر کې بلډ پریشر باندې خبر وکړه ته د بلډ پریشر د سیوا کی دو وجوهات ګوره هغه جسمانی مرض سره لازمن وی گوری دو ہومیوپیتھی پو سلیبس کی 174 وجوہات صرف اور صرف دا بلڈ پریشر دی او پا آگے کی اول چکم منشکا بولڈ دی نگا دو گردو مسئلہ دا چی آیا دو گردے مسئلہ سنگا دا بل جی و سر سینوم دا چکا چاسو پا سینما نے بوجھ محسوس ہوئی پا ساکم تکلیف دے نو ساسو دا بلڈ پریشر چی شیوا کی گی نو دا آگے تعلق دا سینے سر دے چکل جی د سینی علاج اوشی نو ساسو بلڈ پریشر با اٹومیٹیکلی نارمل شی دی تمنگ جی مونگ فل ٹریٹمنٹ واو و کچری تاسو جسمانی علامات و سرا نمیلاوی او صرف و صرف انٹی ہائپر ٹینشن اگا گولی چاگستا بلڈ پریشر نارمل گئی نو یا ساتی دا مونگ چنن سبا دا کم انسانیت پا تیزی سر دا مونگ نروان دے نو دا اغی وجوہاتم دخ کدی چو ون سائیڈ دیتا ڈاکٹر ہینیمن سے ون سائیڈ وے ون سائیڈ دیتا وے چیرا پا برا لیول مانی زمان پا منٹل لیول مانی سمس

0: مسله راغله لیا په سر کې مسله راغله بل په چرن سیوا شوی دی دا غي چانبین دی په باڈی لیول باندې اوکړی شي چې په جسم کې کم ایسا آئی کے فرق تے چیز بڑھ پیچھر خطے لے دے
1: ڈیرہ مندرہ اور ڈیرہ مندرہ کال طرح سے گروہ پر کال کنگے سکتے ہو دے چلتا نہ دے السلام علیکم
2: وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ تاج رحمان صاحب تا تپراتور کریو ڈیرہ مانا نہ کو
1: ڈیرہ مندرہ ساس ہم باز ماما صاحب چتا سنگتا پروام کی گولز کے ویسا سو ڈیرہ مندرہ خیئے دا سو جن مخرہ باندے
2: الحمدللہ ڈاکٹر صاحب سلامون جی
0: وعلیکم السلام مانا جی
2: خیئے ڈاکٹر صاحب
0: الحمدللہ خیریت دینی
2: شکر دے دے نور تاج رحمان اخی
1: بالکل ٹھیک ٹھاک میں باز احمد صاحب تاسو خی
2: الحمد للہ انکل یہ تمریز یہ پورا ٹیم والا خی تاسو ڈاکٹر
1: صاحب زبردست فرسٹ کلاس فرسٹ تر تخپل وے مڑا سمجھی وے
2: بس استاد واگان وغوڑ بھی گاد مال 40 اگر آ کر 5 50 جمع
0: اگر در اگلیو کنا
1: اپ دو
2: گرا کے تن شادی پل رہا نہ دے کنا
0: یمن
1: ڈاکٹر صاحب تاسو کتلی نہیں ہے کنا
0: مت پتہ نشتی جی
2: پورا زتا تک دی بارا کے زر بے نواد اخپلہ در سوک شڑل نہ کوی
1: آو
2: او تور اس کر گو تا دی وایا کہ خوڑل نہ کوی
1: آہا ہا ہا
2: یو سرے سے ستا دی ورنہ را دن نشتی کنا
1: آو
2: شل کار و پری دی اگر سرا ملاقات کئی
1: نو آگا وجدہ بھی باز اوقات انسان دا پتہ نمی چیئر دا کستا دا پار راگل دی سشل راگل دی ولی راگل دی چا سر ملاوی گی
0: افش تا خمون اضافی رو زوگا نا
2: نو تا تا پتاو لگی نو
1: جتا گورا
2: خوالا نو تا تا بس پتاو لگی چی دے چا خوالا را گلی
1: نو بازنام سے با اگا باش دا بھی کنا گورا دی ار چا اخبل اخبل کار بھی کنا آپ اس کے دا اخبل کسنا
2: ہارو مانا ہارو مانا تو با دی ما اپ کمیس خبر
1: ہے ہی لگزا ہارو مانا ما اگر اس ماں تک پزور بند لگو اس ماں ہارا ہوئے بیگا بیگا بیگا بیگا بیگا بیگا بیگا
2: تا سره څلور بوځه دي خبرو ډکې دي
1: هغه څلور نه دي بلکې لس دي
2: لس دي نو تاسو ستاسو نه په زور هر نه مانم نو تکل بیا تاسو کړ کولې
1: اسی باز بابا تاسو دا راته وایا بیګا چې فیس کم جړل ویز سکول ته نه زو واځه واځه پلی چې کې میډیا غرو کی دي
2: کاو کرا او ګوره ته مونږه هیڅ چا ته لا دې خدای سره کال عمر نور ورګي
1: امين امين سل نه زر کالا
2: زبردست
1: ڈیر بہترین شابا کنا
2: اور ریاض بھائی دے امین عثمانی دے مغاز عثمانی دے فیض دے عارف دے اے دی ټول فلاجی شهزاده دے دغرو عزیز مرګری عزیز دے اے اچھا کہ سر صحیح سے دے زمنګ غبل صحیح سے دے ڈاکٹر سے دے شهزاده دے ایتا تا دے ولی دے ابو محمد دے او دغه دے دا جبیر ریاض دے حمید سے دے اے دوبای کے ابو طلحہ دے او چھ دغه دے زمنګ سے دے دے میری
1: اے راشد زاده
2: نہ میری میری منگا
1: میری سوکھتے ہیں خسرا نہ کہ زندہ میں ہوتے تھے میرا خان خیل ورس رہا ہے کہ میڈم میرا خان خیل
2: ورس دل کی عمر صاحب دے اگر تو سلام ہونا دگا دے ستاپ انو مغت شریک جو اگر دے پوزی دے دگا دے میدان سید آباد کے زمنگا کشر وارد مشر اور دے زمنگا غتا اور شنگلہ کے اصغر دے اور بانڈا کی دگا دے دا بانڈا کی اور زمنگا مار گرے دے امل شاہ دے زمانہ سوپا تھی شیرن خپکی کی دینا
1: نا لٹ میں خپ دی دا وہ پورے تو یاد ہے دا پورے میں یاد ہے دا وہ خپکی کی زور تے نہ خپش ہے
2: نہ کنا تما پاس ہے تو خود مشکل تو اگا حیان دے زما حیان بسے دے زما پر دگا دے دا گل زادہ دے تے گل زادہ کا زوی دے حیان دے زمانہ خپکل دے
1: حیان روز راضی
2: او تو تے زما طرف سلامو نہ مینوانو مانا با خپا کی گئے نالا که زمار وقت تاس یاد خدوس را تیمو ما ولی سی داخو دو دی اصغ دغا پروگرامی کنا دی بیمارو دی پروگرامی نمون دو وقت زی کو نو آقا تاس گوری چا تا خپا نشه زمار وقت سو کروی زمارونا خوین دی مانا خپا کی گئے بنا
1: بیبیل خوبا شای سلامونا وحلیکم
2: السلام بیبیل سلام تا دیر اخمان سی با
1: وحلیکم السلام دیر مندر کو باز ماما سی بونس رو دیر مندر بکال بخل گرو بلان مندر جی السلام علیکم ریڈیو گلاب پہ خیر مڑا ریڈیو کو بند ہوئے خدے تاسلہ بات کی بل میسج اگلے وجہ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب نے تپوس تو کہ زما سر کے خشکی دا او وخت سپین شیوی دی عمر 23 سال دی مسئلہ 4 کالو نہ دا ڈاکٹر صاحب مختصر خبر کوي خاص کے مسئلے میسج زیات دی
0: گرین جی دا خشکی

0: مختلف قسمه وجوهات دي چې کلا په سر کې خشکی وي نو موږ سره جی دوینه کمیوم د تکې ذکر کیږي مدینه مخله چمړي مسله هم ذکر کیږي پرمننت قبض هم ذکر کیږي دو ګردی مسلې سره اوم غره په سر کې په وختو کې خشکی کیږي د دین علاوه جی کسو پوشیده مرزونه مخکې نتیر شوی دا غي سرم تعلق دی او د کیلشیم کمی سرم تعلق دی نو کله دې لپاره جی بیرونی استعمال مکه وای دې تعلق د اندرون سره دی جی
1: ډیره ته مننه کال تاسو ګورو سره بل کال کوونکو سره د چرته نه دی السلام علیکم ا جناب زو خبرې کوي د چرته نه
2: تاسو نه دی جی شه طبیعت نه خري
1: یلکا دا خو مې څه دی
2: تاسو کوم دی
1: تاسو خو یې ژوند مخره باندې
2: بالکل
1: بالکل ڈیرا مدن وعلیکم السلام ډیره زیاته مننه کوم د ځان خیال ساتئ چې بالکل د موږ سره امیر صاحب چې په رنګ کال کوو ډیره زیاته مننه کوم تاسو ته هم کالز کولی شي میسیجز هغه هم کولی شي بالکل جنا پروگرام زموږ د درد او درمان دغه پرانګ ما د ویل کېږي تاسو میزبان تاج الرحمان تاسو سره ویل کېږي تاسو کال په 0309711899 باندې د پروگرام برخه جی السلام علیکم جناب سو خبر کوي چرته نه
2: جی
1: بس جرمانہ کو میں خا ڈاکٹر صاحب السلام وعلیکم السلام السلام علیکم ریڈیو کلاو پر خدای ریڈیو کلاو پر خدای نبی خدا سو پتہ کنه زخه بکی کم پدی مند ریڈیو کلاو پر خدای کله چی کالز کوي زمو طرف ته مکمل تو کم متوجہ کی گئی نو بیا با آواز مون ته کلیئر راځي کله آواز کلیئر وی نو بیا ظاهر خبر تاسو سره خبر کی کال طرف ته زګور بل کال کوم کې سو السلام علیکم السلام علیکم جی وعلیکم السلام ڈیر سے تمنا ندید کال کو بولو ابل میں سے جگل وچ السلام علیکم سیم بنارس خان د پیراڑے نا تا سدا او ڈاٹ سے تا سلام او پرویز دس شکل لے پرویز مصباح تا سلام اچھا جی وعلیکم السلام ڈیر سے تمنا بل میں سے جگل دی وچ السلام علیکم بھائی سنگھ او ڈاٹ سے سنگھ دی دس شکل لے سحر
0: دنیا جہان وجوہات کچرے کلا انسان ادری گی پروٹو مان لاس کی دا تو گردو ایریا دا کپ دی مان در دین تعلق کی تو گردی سر دے کی دین بر بھی چکم تورے سے کی ریا دا دا گے تعلق دی سینی سر دے نو وجوہات سر سر دیر زیات جی بسونو وجوہات اغم سر موجود دی
1: صحیح جی ڈیرے من ڈاٹ سے کال روان دی کال بلخلو جی السلام علیکم
2: وعلیکم
1: السلام
2: ہاں
1: ہاں ضرور رنگ راوڑی خا
2: اللہ
1: بس ان شاء اللہ کیا بتا سو سو خا بس نو نور تو پوئے گی ایوب کا گاپ بیگا دے امیر صاحب نے سور لے وہ تخت کو لے کے دی تو تکڑا ڈرائیور بھائی کہنا کہ بس ڈبل ڈرائیور نے سور لے چکے میرا بوزی
2: بالکل بالکل
1: ایسے بیگا کہ مزہ کڑے وکڑے

0: ڈیر
1: احمد نے وائف کا خوشحال رہتا اس ٹائم میرا سر آپ ختم دو دے
0: وعلیکم
1: السلام ڈیر خوشحال بالکل السلام علیکم ریڈیو چلی بل میں آپ ڈاکٹر صاحب کو سلام آپ کیسے ہو میرا بی پی تیز ہوتا ہے اور بھائی گیم شو میں زیر والے جیتے تھے یا زبر والے میں تمنا اینڈ انیکا بالکل ٹیم زیر والے وہ جیت گئے تھے بہت شکریہ جی کال تو السلام علیکم وعلیکم السلام ریڈیو بند کے کہنا خدے تاثل آباد کی دیدی سر سر بل میں ایسے جی راغلی واجی سلام مامو ڈاکٹر صاحب تہم سلام
2: وعلیکم السلام
1: خجی وائی چیز ازما بمخ دا ٹانکو چاپ دے اچھا بخل دس لیکن سی اے پی لیکن دی ڈاکٹر صاحب
2: نہ بدی منگار خبر کڑے وی
1: کنا
2: شیرا بیرونی اس چکم دغرا غلی بیرونی استعمال پر کولے شو جی بالکل
1: صحیح دیر سے تمند کال درد گون سر بل کال کون کے سوکھ جی السلام علیکم السلام علیکم جی دس دے دو گورا دے دو گورا اس ریڈیو چی کم دیا کلاؤ پری خیری او دیہان چی کم دیا بل طرف تا دی پا بگرن کو سرا ریڈیو لگیا وی غگی گی دس خوم کمی کنا اینی وی کال طرف تا زکور بل کال کون کے سوکتے جی السلام علیکم
3: وعلیکم سلام
1: یلک خان خیل سے یلک خان خیل سے پروگرام کو دار کلے وائیو بس بس آخری لمحاتو گرا لے لیکن خوشحال رہتا سڑے اوکے بھائی اللہ حافظ جی بالکل السلام علیکم
4: وعلیکم السلام
1: ریڈیو کو بند کے کہنا خدے آباد کا ریڈیو تو کلاؤ بریک کرے چی ریڈیو کلاؤ بھی کہنا گرانا تم سس کال بمخ تے یو سیکنڈ دبار ہوں من بریک دما دغه وجہ دا وچ مت شور رازیو شور بندے ہو تاسو پتہ دسی بیا ما من دغه آواز بدل گی نو تاسو خیال کوی چی اخبل دے ریڈیو سیٹ چکم دے اگر مکمل تو بندی بند بس تاسو ته بیا دے کالز ملاو لو کوشش کوی نو تاسو سره بزم خبر کی گی کم خبر تاسو کول غواړي پغه بندی با مونږ بیا بهترین انداز کې غاپو هیګو او کم جواب تاسو مونږ در کول غواړو نو هغه بندی بیا تاسو په هیګه بالکل ګران د کوم پروگرام ټایم چې مخ پرستم تر سره دلې دی ډاکټر صاحب
2: جی جی جی
1: ڈاکٹر صاحب
2: جی جی
1: کار دې سره روان دي مسج زم بل حادثو کو پی ټایم کم مقابله سخت
2: گوری جی چونکہ یو رواج جی زمانگا دے میسیج ہو سیو کس مسئلہ راشی گنا جی نو اللہ تعالیٰ گوری پا دے ماحول کی منگلا علاجو نہیں کی دی کچھرے دے کیل شیم کمی شی نو منگلا نورتا ناستا سہار ٹیم او مازیگر ٹیم دا غین پورا کی دی شی دین اللہ با جی کوئی انسان دے انزائیٹی شکار شی نو واک سرا اگا دو سکون ہارمون اگا خارجی گی دا غیب و مقابلہ کی تاسو جی پو دوائن زان ما شوی بیما مرض دوم رنی جی چی سمرا دوائن و اگا سائیڈ ایفیکٹی او دا غی اگا پیچید گئی وی نو کوشش کوی جی دوائن و نمخ کی پا لائف سٹائل کی در زندگی کی چینج را والی نغی اغام دو شپا ذریعہ دی شکریہ جی
1: دیر زیدہ مدن کو ڈر سب جی دمرا بہترین پیغام تا سو زمگا وردن کو لاور کرلے گران وردن کو پروگرام ٹائم درد او درمان اغا خپل اختتام طرف تا اور اسے دلے خدا سو دی خبردارے وی سبا او درمان ہمیں پیتک سنٹر جیل موڈ پر گرام کی بات ڈاکٹر اجمل خان سے بخپل او پیڈی کے ویدہ سو بلکر رات لے شین بہترین علاج کامیاب علاج اغا تا سو ددوینہ ترلسک ولی شہل پلان نمبر زان سر آیا ساتھ 0331-47-48-317 چاچا چا چې سیمس کول دا هم ډیره ځتا مننه کو ته چا کال سیمس ما شامل نه کا هغه نه معافي بخنه غواړو خصوصي مننه دا خلکو کو چې دا پروگرام زموږه پورا یو غنټه خاموش سره چې دا واوردل دا خصوصي مننه کو بالکل ګران دونکو تلو تلو یو خبره خپل د ژوند ډیر ځل خیال ساتي سپیشلی دا خلکو هم ډیر ځل خیال ساتي کم چې تاسو خیال ساتي پز نه کېږي څه خبره مننه بالکل مایو سکیږي زګه مایو سی بخپلا غټ نه کمی دا خلک کم چې نور خلکو نه کېږي لګوي هغه د زماره کوست ترخاص التجام اپیل دی خپل په زندگی باندې فوکس وکي او د نور خلکو زندگی چې دا بالکل متباه کوي کله چې دوا د بار لاس چې دوا زمانم تاج رحمان دی دغه نه خپل په دواګانو کې لازم نه غي یاد ساتي کله چې زما سو خوشالي نه غاسته اوسو د دواګانو منتظر وي کله چې دغه بیا وفا ساګانو یو ځلې بیا وکړه وفا تاسو سره به کېږي نورو پروګرامونو کې ملاقات تر هغه وخت به خپل میزبان ارجی تاج رحمان ورکه اجازه د خدای په امان.
3: ریڈیو امن نیٹ ورک پیغام امن ہے
4: پیار کی ایک دنیا لے کر
3: محبت سمیٹ کر
5: ریڈیو امن آیا آپ کی زندگی میں
3: تو سنتے رہیے ریڈیو امن 88.4 نیٹ ورک
5: ریڈیو امن نیٹ ورک

پنځیش پاړس او پنځیش اتل سره په خپل نوم کړ دی او اوس یو نظر دا موسم پاړه محکمہ موسمیات ترمخہ دا خیبر پختونخوا پا جنوبی برخو ٹانگ کرک ڈیری خان میرالی میرانچا رزمک خیبر ہنگو بنو اور نور شو خواسی مکے دا حرارت درجہ 28 ڈگری سینٹی گریڈ او ہوا کے درمے 3.5% ریکارڈ پیش ہوئے دے ہم دا غشان دا خیبر پختونخوا پا شمالی برخو شنگلہ بیشام کولے پالس بٹگرام تاکوٹ غازی اور نور شو خواسی مکے دا حرارت درجہ 30 ڈگری سینٹی گریڈ اور ہوا کے درمے 3.5% ریکارڈ پیش ہوئے دے ہمدا غشان مرنن ماخام سلور منٹ کم پاشپک بجی ڈبشبی اور سبا سہر لس منٹ رپاسا پاشپک بجی با سیر وہی ہمدا تردید ماں مہم نیوز اپ ڈیٹ جتاسو اور دود احمد زار نا دا نور خبروں اور معلومات رپر امن ریڈیو نیٹورک سرو سے اس ور کے احمد زار لیجیے اجازت دلی اللہ پامان شپم و پخیر

0: نو قبض سره انسان غصه غصه کیږي، تکاوت مخصوصی. ولی چې قبض دی، قبض سره معدم خرابه ده، نو هلته پې خوراکم بند دی، دلته پې چکرم راځي، نو هغه په دې زندګۍ په دې جون باندې هغه ستومانه شي چې خدای دا څه دي. او ډایګنوز کیږي نه که چارې لاړ شي، وته بس قبض دی که نه، بس دا پلان کې ګولې خورو به دې سره به ټیک شو نه. جی دا عرضی کار دی، عرضی کار دا خو چې کوم دی نو علاج نه شو. قبض ولې راغلی دی؟ څه د وجه راغلی دی؟ یو خو دلته چې کوم دی خاص کر زه د خویندو ته وایم چې په ځان رحم وکې او بس کې، زړه ته مو ګورئ، دماغو ته وګورئ، عقل ته وګورئ، عقل نه کار واخلئ. ځکه چې اوبه، اکسیجن، خوراک دا زمونږ جون دی ګورې. ها که دا نه وي، لکه پرس که تاسو اوبه نڅکې، څومره تکلیفات د ته مخې ته راځي، بواسیر راځي، قبض راځي، د ګردو انفیکشن راځي، د معدې انفیکشن راځي، د زیړي کاس دا ټولې راځي. خو تاسو زړه ته ګورئ، زړه ته مه ګورئ، خپل صحت ته وګورئ. د بدن کې یوازې زړه نه دی، ښه د نور هم د باندې حق دی چې د هغوی خیال وساتئ. لکه ته اوبس کې ستا کوم انټسټین کوم کلمی چې دي هغې کې هغه خوشکوالی ختم شي، ستا قبض هم ختم شي. بل تا باندې یو ټی آی چې ورته وایي متیازو کې نو یا انفیکشن یا جلن سوی دا راځي، تو بس کې ستا ګردې سترانګ دي، تازه دي، لکه بوټي له چې اوبه ورکې هوا تازه شي، تک شین شي، ښایسته شي، وچیږي نه. دغسې ګردې هم سترانګ شي، ستا د سکین بیماری لاړې شي، ستا چې کوم دی بی پی هغه کنټرول شي، ستا انفیکشن د ګردو ختم شي، ستا د ملا درد ختم شي. ډېرې خبرې دي، دا صرف د اوبو نه سکلو یا سکلو. نو بچو باندې اوبس کې، پخپله مو بس کې، کم از کم هسې خو دولس ګیلاسه دي. خدا خیر دې څلور ته کټ کې ځه، واته ګیلاس خو څکې کنه ښه، د سحر نه تر ماښامه پورې د خپل حفاظت هغه ذمواري په تاسو ده. تاسو له څوک راځي نه چېنه دا واخله، بیا ډاکټرانو له تاسو له څوک بمبوزي په خپل ځای کنه. نو دغسې د خپل ځان کیر، حفاظت په تاسو فرض دي، ځکه چې دا الله پاک به تپوس کې ځواني مې درکړې وه، څه کې دې تېره کړې وایا کنه، مال مې درکړو، دولت مې درکړو، صدقه به دې ورکوله، پټه به دې ورکوله، که د خلکو مخکې دې کاوه به دې کوله. دا ګورې وړې وړې خبرې دي، الله پاک وایي تاسو به چې د ځان مفتی جوړ کړ، خو مفتی نه، دا مسلمانانو دا حق ته چې هر مسلمان ته نیک لار نیک خبرو کی وی سار چې کوم دی نو مسلمان به، او ماښام به بیا په ځان نه خبر نه، او کافر به ایمان به دې ناغشتي. دومره نازک وخت راغلی دی، خان دومره نازک وخت راغلی دی. دا ولی دا زمونږ د دې نیتونو نه، دا ولی دا زمونږ د دې ژبو نه، دا زمونږ د دې نظرونو نه، دا زمونږ د دې ارادو نه، چې ټولې ګنده دي او ټولې خیرنې دي. دا الله نه ویرېږې، نظرونه پاک کې، سوچونه پاک کې، معاشره پاکه کې، چې پاک ځای کې سړی کینی، ګوروي چې سپی کینی نو هم ځان ته پلکې باندې ځمکه پاکه کی. نو موږ خو انسانان یو، نو موږ له پکار دي چې د خپل سوچ حفاظت وکړو، د خپل نظر حفاظت وکړو، د خپل بدن حفاظت وکړو. نو تاسو ګورئ چې ستاسو یا ستاسو د بچو دا جون دا آبادیږي که نه آبادیږي، دا ښایسته کیږي که نه ښایسته کیږي، دا مرضونه منه لرې تختی. کوم چې احادیث دي تاسو یقین وکړئ چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي چې کم خوراک ته وګوره چې په تا باندې مرض راشي. نه خو دروغ نه وایي، او دا موږ ټری کړي دي، کم خوراک بیماری نشي راتلی. او موږ خو چې ورته کینو که نه، نو سار چې وي معده خو مې خرابه ده، تراوت راوت ډرکی راځي درځي، تا څه کې دا غیر زه کوم. نو چې په خپله موږ په ځان باندې هغه خیال نه ساتو، نظر نه ساتو، په خپل دی ورکوټه پوند کور کی چې کوم دی دا زمون دنیا ده دا زمون یو وړه دنیا ده نو چې دا موږ په خپل نه خېسته کوونه باد وکنه الله پاک کوم چې په خپل ځان نه بدلې زه تا نه بدلوم تاله ما عقل درکړی شعور می درکړی دی او په دې عقل بدی نسم مهرباني وکړه توبو استعمال کوي په خوراک باندې لګ نظر ساتي کله چې بیمار شي ایک دم ڈاکٹر ته ځان رسوي ځکه چې دا روغ صحت بیا ګورې نه راځي تاسو د باباګانو نه تپوس وکئ که نه دا اتیا اتیا کالو چې دا باباګان دي تاسو لکه د دوی نه تپوس وکئ ځواني ښه وه روغ صحت خو دوی به ته بیا ووایي نو وخت مه ضایع کوئ خپل بچي چې کوم دی ډاکټر ته ښایې ځان ډاکټر ته ښایې دا هر څه الله ورکوي یو وسیله جوړي خو چې ته اراده وکې نو که تاسو ته همداسې تکلیفات مخې ته راځي بالکل ستاسو د خدمت لپاره زه حاضر یم زما کلینک ستاسو خپل کلینک دی راتلی شئ او زموږ نه علاج کولی شئ
1: ډیره مننه جی شکریا تھینک یو سو مچ اوریدونکو زمونږ محترم زمونږ قابل قدر ډاکټر اکبر قریشی سے بوچو دی ډیر تفصیلا خبرې ترې وکړلې کومه بیماری د دوی مخې ته مونږ اخی وا چې آیا دا سر چکر چکم دی دا سو وجوهات وجه راځي او زیات تر خلک په دغه بیماری کې مبتلا دي کغه مې نه خويندې دي کغه زمونږه رونه بیگان دي د دغه بیماری مختی نو تاسو د داسې بیمارو د هومیوپیتیک نه بهترین علاج کوم دی هغه په هومیوپیتیک کې شته دی ډاکټر صاحب ډېر تفصیلا خبره ترې وکړه دی امید درم چې تاسو به پوه شئ پی نو کوشش وکړئ تاسو په ټایم باندې د خپل صحت کوم دی خیال وساتئ خپل د صحت ټریټمنټ کوم دی هغه په ټایم باندې وکړئ داسې بیماری کوم دی هغه لایټ مګڼئ سر ته زره کوم دی تاسو ډاکټر ته ځان رسوئ نو کله هم تاسو صحت مند یې تاسو صحت کوم دی هغه روغ وي نو تاسو به هر یو خوشحالي بیا فیل کوئ او ستاسو جون کوم دی هغه به خستوي بالکل اوردونکو ستاسو راتلی شئ کال کولی شئ موږ ته په 0311 84 33 878 باندې تاسو راتلی شئ پروګرام کې موږ ته کال کولی شئ او د میسج لاري هم راتلی شئ میسج هم موږ ته کولی شئ زه به موږ فرسٹ کالر طرف ته السلام علیکم جی ہلو السلام علیکم وعلیکم السلام جی سو کو حکم زینا
0: وعلیکم السلام
1: جی زمار سو کا حکم زینا زاہد بٹم وڑائی نا زاہد صاحب سے پختہ نہ بلا رہے ڈاکٹر صاحب سر موجود دے جی جی جی عمر بس عمر ویستا سو
2: عمر کو
1: 33 34 اور سمر وقت نہ دغه مسئلہ شروع شوی دا صحیح دا جی ٹھیک شتا سو ریڈیو دغه کی دی جی ڈاکٹر دی بانی خبر کی خان جی جی صحیح صحیح تاسو په سوال باندې موږ پوه شو ډاکټر صاحب مخې ته اکدم هغې دوی باندې تفصیلا خبرې کوي ښه ډېره مننه جی شکریا جی ډاکټر صاحب دغه زاهد ورور زموږ راغلی وو چې زموږ په سر باندې چکر راشي بیا ورسره په سترګو مخ کې تیاری شي بیا په سر باندې ورسره
0: جی بالکل د سیمټم چې کوم دی نو دا د کمزوري دی ځکه چې د چکر راشي چکر نه بیا سر درد راځي دا کې دي چې دی کمزوري بلډ سرکولیشن د کمزوري وي دا قتل غواړي دا ټیکي موږ سره ډېر داسې مریضان دغه سي ټیک شو دي د مراشي الله وا صحت ورکی
1: خا چې ډېره مننه کو جی شکریا جی ازو بمنګا نیکسټ کالر طرف ته السلام علیکم جی جی سو کو حکم زینا
3: ولی خبر کوم چانجل نو
1: ولی سیب سنگ خیر تاسو
3: خیر دی تاسو
1: ہے بالکل اللہ کرم دے خاص تا پختنا با بیس تاسو ڈاکٹر سیب نجی
3: ڈاکٹر سیب نجی زبا پا دی سر منی نیم سر من دی درد
1: وی نیم سر بانی درد وی
3: جی جی
1: خا جی استاس عمر بس عمر وی
3: دو 27 سال
1: 27 سال جی اور سمر وقت نہ تاکہ تکلیف تے وخنا وخ راځي جی ټیک شو دي د پاره سي ميډيسن وغیرہ استعمال وای
3: استعمال کړی استعمال کړی مې ډیر نه استعمال کړی
1: صحیح جی ٹھیک شو اور آگے صرف فرق نہ دیشے
3: بس
0: دا ویکنس توجہ راضی یا دا میدین راضی دا ٹینشن راضی داسی منگتا دیر دا مائگرین یا نیم سیرے داسی دیر زنانا داسی دیر رون را غلی دے اللہ صحت ور کل دے نو دی کو تشریف روڑی شیرا دی شی اللہ بولا صحت ور
1: خواہ جی دیر مننا جی شکریہ امید لرم ولی جی تاسو با ڈاکٹر صاحب خبر باندے با پوشی وی تاسو با جواب ملو شی وی تاسو کوشش کئی زمان دا سنٹر اگا ویسٹو کئی زبا منگا بل کالر طرف تا گورو مصر لائن باندے سوک دی السلام علیکم جی
4: وعلیکم السلام
1: شکر دے جی تاسو سوک جی ہو دو کم زینا جی نام سر مین خان
4: سائر خان
1: سائر خان سائر خان پروگرام کی ہر کلے وایو تاسو تا خاص سائر خان تاسو پس سوال بھی جی جی میدا سوچی تاسو سنگ استعمال کری دے جی جی جی نہ دوی تاسو یوز استعمال کری دے کہ جدا جدا خا جدا جدا جی باہر پال پرہیز اور پسی کڑے دے خا صحیح دے جی اکثر داسی کی نا دا دوی یوز استعمال کی یا اور پسی سے اخری خیر دا دی میڈیسن چکم دے سائیڈ افیکٹ نوی خو بہرحال کل بد پریزی اور پسی ہو کی یا دوی غلط استعمال ہو کی نو بیا داسی کہ دے شیخا دا دمرا مسئلہ نا خا جی جی جی
0: دو جواب ورکو
1: صحیح استاد تکلیف سو جی ہستا زنگونا نو مسئلہ ہوا ٹھیک شو جی ٹھیک شو تاسو ریڈیو تو وقت کی دے جی پدی بان ڈاکٹر صاحب خبر رکھے جی ڈیرا مننا جی شکریہ ڈاکٹر صاحب دگا روڈ زنگڑا گلے سیر خان دج میرے نا او چی میدی تکلیف شروع شوی دی
0: جی بالکل دا کم میڈیسن چی دی سنگ جی تاسو بار بار ویم چی درے سلور منٹ پکی گیپ ساتے دا دوے میں دوائیانو دا استعمال یو اخرے درے سلور منٹ سبرو کے بیا بل اخرے بل دوی چی زما میں دس وزی نو دغا اوبو استعمال دیر جات کی او دغا دوی چی کم دے چی دے لگ اوبو کے چی لگ شاندے زیاد کی نو انشاءاللہ انشاءاللہ ندادا دا میں دے جلن بختم شو بل پا خوراک کی دیر مرچکی مرچکی شو گرم خوراک کنے شو کم چی ایسیلیٹی جوڑی داغی نے لگ شان ڈڈو کی
1: خا جی ڈیرا مننا جی شکریہ جی تھینک یو سو مچ امید لرم سائر خان صاحب تاسو با پوشی وی سنگ ڈاکٹر صاحب اوی چی تاسو د اوبو استعمال زیاد کوی چکم مرچکی دی چکم داسی سپائسی خوراک تے اغه استعمال تاسو کم وکای ان شاء اللہ تاسو می دی مسائل چکم ندا با ٹک شی خا جی زبا نیکسٹ کالر طرف تا السلام علیکم جی
5: علیکم السلام
1: جی سو کو کم زینا سنا مدستا شیرزاد شیرزاد بالکل ٹک ٹاک مت سنگ خی خستہ بس سوال بھی ڈاکٹر صاحب نا جی آپریشن والا ستا پارا کڑے واڈو کیو یا غوا خوا پکی صحیح اوکلا کڑے دے آپریشن یو میاش پورا شولا خا ٹک شولا ریڈیو تو کی ڈاکٹر صاحب جواب رکھے سر بانی درد ہوئی اور پوزی بانی درد ہوئی صحیح ہے جی تاسو ریڈیو تو کی دے ہاں اوکے جی ڈاکٹر صاحب دگا گلالے معشوم راغلو اغوی چے زمون د مور پوزی اپریشن کرے جی اگر اس پر سر بانی درد وی او پوزی بانی درد
0: بالکل منگ بار بار دا خبر کو چی پوز کے وخ وی دے اپریشن مکوے گور دی بی بی اپریشن کر دی میاش شو دغا درد نه کمی
1: جی
0: نو زویم چی درد چی کم دے او دا دا وخ ختمی دل چی کم دے منگ سر پا میاش یو نیم یا دو کے دا ختمی گی بار خال دیوس اپریشن کر دے نو دوی خود یو پا پوز کے کم کڈرا پی ور کڑی سپرے غون دی یاد پکې ناچی بل سر د درد دوی دی خو نو غي سر به کنټرول شي او دا په مزه مزه بیا ټیک کیږي
1: خاج ډیر مننه جی.

0: خاجی ڈاکٹر صاحب د میسج لارې موږ ته میسج لګلې وی حیات بي تاسو ته او ډاکټر صاحب ته سلام.
1: وعلیکم السلام.
0: جی زما ټولو غاخونو باندې درد دی داسې وجه دی.
1: جی دا به تودو ساړه شوی وی.
0: جی
1: یا به دي کې د کیلشیم کمی وی یا ګمز کم بکتریا چې دغه به په دې خوله کې دا موجود دی دا اوس قتل غواړي چې څه وجه ده نو دا ټیکیږي موږ سره ډېر داسې ټیک شوي دي که دی راتلی شي راځي انشاء الله الله بولا سي صحت ور
0: ډېر مننه جی شکریا تھینک یو سو مچ اردن کو دا پروگرام تستا پیش کی گی دا نیو جرمن میڈیکل سینٹر لطرفا سباب انشاءاللہ ڈاکٹر اکبر قریشی صاحب پا نیو جرمن ہومیوپیتک میڈیکل سینٹر کی با او پی ڈی کی دا سحر اتو بجو نواخلا ماجیگر سلور بجو پوری تاسو را تلشے دا ڈاکٹر اکبر قریشی صاحب نا تاسو دا خپل ہر قسم مرزونو یو کامیاب علاج آغا حاصل ولی شے کچر تاسو زمونگا کلینک تر اتلال غوارے نو زمونگ دا کلینک ایڈریس دے زمونگ دا کلینک پتہ دا نیو جرمن ہومیوپیتک میڈیکل سینٹر گٹ موڈ میدان سنگا چی تاسو گٹ موڈ میدان تراشای اور ال دچکم دشن ہتی کارڈونو نوے دفتر دے اگی پخوا کی اگی پسنگ کی زمون دغا کلینک موجود دے سحر اتو بجو نواخلا د مازیگر سلور بجو پوری ڈاکٹر اکبر قریشی سے پا کلینک کی موجود بھی خپل پی ڈی کبھی نو تاسو رات لشای دل دن تاسو یو کامیاب علاج اگا حاصل ولی شای مزید معلومات تاسو زمون د کلینک دغا ہیلپ لائن نمبر نہ ہم حاصل ولی شای د کلینک ایڈریس یا خپل د مرزونو حوالے سرا د ڈاکٹر سیم نو سوالونه یا نور څه معلومات هغه تاسو حاصل وای نو زموږ دغه د کلینک هیلپ لائن نمبر دی 0311 84 33 878 باندې تاسو مزید معلومات هغه حاصل ولې شي. خاجی د مسجد ادارې مسلې غلې وی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی زما دی طرفه نه حیات اللہ صاحب تاسو ته او ډاکټر صاحب ته سلام.
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.
0: وجی زما دی خپو تلی سوزی او ڈاکٹر سے خجی دا میسج چکم دے دو نیم راگلے رکھ سے دوی دا گا پختنا کی خپو تلی سوزی
1: تلی سوزی دل دا دا میدی دل اسم کی گی دا گردی دل اسم کی گی دا چگر دل اسم کی گی کیلشم چکم شی دا غی دل اسم کی گی دا ڈیگنوسکول غاڑی چی سو وجہ دا مزاوہ بلکل ٹک ٹاک شی.
0: خجی دیرہ منونے جی شکریہ جی بلکل چاہم دا گا میسج مٹا لے گل لے سنگا ڈاکٹر صاحب وی چې دا مختلف وجوهات دی وجه کې دلل شي نو کوشش وکړئ تاسو کلینیک تراشه ډاکټر صاحب بس تاسو چیک اپ وکړي د انالایزر ماشين په ذریعہ باندې بس تاسو ټیسټونه وکړي نو د کې تاسو ته پته ولګي چې آیا سو وجوهات دی وجه تاسو د خپل تلي کوم دی اغا سوځي نو تاسو زموږ د سنټر اغا ویزټ وکړي. اردن کو پروګرام وخت سره تقریبا ختم شوی دی ډاکټر صاحب اخیری کې بس موږ سره شریک کوي. جی
1: جی بالکل وی نور کارونه رانا پاتی ٹول میرات تی
0: وا جی
1: نور کارونا رانا پاتی ٹول میرات تی استا غمونا سر خوڑلی دم رضیات تی
0: وا جی
1: یاد دیاد ہم لکستا را سر پریخوا یاد دیاد ہم لکستا را سر پریخوا یا زمان دا تصور سانگو نمات تی
0: او ہو جی حد تی
1: او خیر کی وی چی د سکون سادر می واغستو او دشم د سکون سادر می واغستو او دشم سو زولی می وا دی دا ملاقات دی
0: او هو جی حد دی
1: جزا طوالما الله پما

0: ډیر مننه کوجی شکریا بالکل اوردن کو دغه مون سره زمونږه محترم زمونږه سینیئر ډاکټر پروفیسر هومیوپیتک ډاکټر اکبر قریشی سے بو چې هغه مون سره دغه پروگرام کې ناشته کوله ان شاء الله دوی به سبا په نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل سنټر کې به خپل پیډی کوي سحر اتو نو واخلا مازیګر سلور بجو پوری تاسو راتل شئ د خپل هر قسم مرزونو د ډاکټر اکبر قریشی سے تاسو یو کامیاب علاج هغه حاصلول شئ تاسو کچری زمونږ کلینیک تر اتل غواړئ نو زمونږ کلینیک ایرمن هومیوپیتک میډیکل سنټر ګټ موډ میدان څنګه چې تاسو ګټ موډ میدان تر راشئ الته چې کوم د شناختی کارډونو نوې دفتر دی اغه په خوا کې پسند کې دغه کلینیک زمو موجود دی سحر اتو بجو نو واخلا مازیګر سلور بجو پوری به ډاکټر صاحب په کلینیک کې موجود وي نو بالکل تاسو راتل شئ د هومیوپیتک بهترین علاج کامیاب علاج هغه زمونږ د ماهر ډاکټر د تجربه کار ډاکټر پروفیسر هومیوپیتک ډاکټر اکبر قریشی سیب نتا سو حاصل ول شه اردن کو انشاء الله سبا دا ټیم تا پروگرام روغ صحت لوی نعمت سر بیا حاضری گو تر هی خو پر زتا سن اجازه واړم چرته کی هم یتا سو خاد باد او بریالی وسه تلی الله پامان شپه مو پخې.
1: د ضلع بټګرام د خلکو په بار بار غوښتنه باندې د نیو جرمن هومیوپیتک سنټر میدان مشر ډاکټر پروفیسر هومیوپیتک جناب ډاکټر اکبر قریشی صاحب دا فیصله کړې ده چې دوی به د 15 ورځو په ځای په بټګرام کې 40 ورځې او پی ډی کوي، یعنی د هر میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې به په کلینیک کې موجود وي. نو که چېرې تاسو د معدې جمله امراض، بلډ پریشر، شوګر، دما، ارکن نسا، بواسیر، خونی بادی نواسیر، انزایٹی، ٹینشن، ڈپریشن، سٹریس، د سرمنی مرزونا، د نارینو او زنانو پټ مرزونا، د گردے کانے، د تریخی کانے یا د نور یو شمیر مسلو سر مخیے، نو د ہر میاشتی لومبی تاریخ نا تر شلم تاریخ پوری نیو جرمن ہومیوپیتک سنٹر میدان تا زان را رسولی شے. پتہ یاد ساتے، نیو جرمن ہومیوپیتک میڈیکل سنٹر نوی نادرا دفتر سر نزدے گٹ موڑ میدان بٹگرام. د رابطی شمیر دا 0311-84-33-878.
2: ریڈیو امن نیٹ ورک،
3: پیغام امن ہے،
4: پیار کی ایک دنیا لے کر،
5: محبت سمیٹ کر،
6: ریڈیو امن آیا آپ کی زندگی میں،
5: تو سنتے رہیے ریڈیو امن 88.4 نیٹ ورک.
6: ریڈیو امن نیٹ ورک، امن.
7: درمان ہومیوپیتک سنٹر جیل موڑ بٹگرام کم کی بچی ساسو دا ہر قسم مرض علاج کولے شی لگا شوگر، بلڈ پریشر، عرق النساء، ملا درد، سر درد، دا ویختو بے وقت سپینی دل، ورز دل، دو سری کی دل، ٹینشن، ڈپریشن، سٹریس، انزائیٹی، دا میدی مسئلے، دا گردو مسئلے، دسترگو مسئلے، دا غوگونو مسئلے، دا پوزی مسئلے، او آغا مرزونا کم چی پا ڈاگ دی، او آغا مرزونا کم چی پڑ دی، دا غا دا ٹولو مرزونو علاج خو احسن طریقے سرا، بہترین طریقے سرا پا درمان ہومیوپیتک سنٹر جیل موڑ بٹگرام کے دا ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب او دا رنگی بل سینئر ڈاکٹر پروفیسر ڈاکٹر اجمل خان صاحب پا زیر نگرانے کے دا سحر اتو بجو نا مازیگر سلور بجو پوری کی گی. تاسو بالکل رات تلشی یو بہترین علاج، یو کامیاب علاج اغا تاسو دا دوینا کرلا سکو رشی. ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب اخپلا او پیری دا ہفتے اڑمبنے سلور رز کبھی پیر، منگل، بد او جمعرات. داغشانی بیابل ڈاکٹر سینئر ڈاکٹر ڈاکٹر اجمل خان سے اغوی اخبل او پی ڈی پر درمان ہومیوپیتک سنٹر کے دہفتے اخیر نے درے ورزی کے بھی جمعہ، ہفتہ او اتوار. نو پتہ یاد ساتھ درمان ہومیوپیتک سنٹر جیل موڑ بٹگرام. نور معلومات و دپارا پتی نمبر ہم رابطہ قبولی شے 0331-47-48-317 0334-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3

0: تارا داس دی ماشومان یو خوا او تبل خوا کپڑو شاپنگ دا پاربا ترسو مونگا بازارنو کی گرزو
1: او ہو سڑیا پریشان کی گما دا دی مسئلی را سرا دی خیستا خل دی
0: آغا سو
1: السید کلاک ہاؤس اینڈ گارمنٹ سنٹر دا سڑو دا پارا خوا مایاری او ور سٹو نمیلاوی گی لکا گریس ٹام ٹیکس اڈمانی پاشا الکرم او نور ملٹی نیشنل برینڈز او دا زنانو دا پارا ماریا بی مرین سفائر نشاط اپرینٹڈ لون ہم ملاوے گی او دالا سکے دا ماشومان دا پارا فینسی کپڑے ہم موجود دی
0: مطلب دا یو چھت لاندی دا ٹول سامان
1: آو آو دا یو چھت لاندی دا ہر سے ملاوے گی
0: واوا واوا بیا خو بیلو بیلو دکانوں تا دتلو ضرورت نشتا
1: آو جی بالکل پورا فیملی شاپنگ تگرام تاسو دخوخی دکان لو پتیت کلات ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹگرام نیس پی ایس او پم الفقیر شاپنگ پلازا بٹگرام کو پتہ دن نقلتی کی نسید خالد شاہ اور پرویز شاہ سرا پدی نمبر و رابطہ کولی شے 0351-33-640 بل نمبر دے 0391-21-162 السید کلات ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر دا خوشالی میں
2: یو نیم سو کا باپو
3: آشا لکھا
2: دریو سو کا باپ
4: صفات رائس فیس واش کچرتتا سو غواړی چې مخ مو سپین صفا تازه او کلی ښکار شي نو صفات رائس فیس واش استعمال کړئ صفات رائس فیس واش لري کوي ستاسو د مخ ناس کورواله دانی داغونه وغیرہ همیشه لپاره او بل دا چې کړي با ستاسو مخ نرم سپین تازه او خسته نو بیا انتظار د څه خبرې کوي هم اوس لاړ شئ او نږدې کاسمیټکس دکان نه ځان لره واخلئ صفات رائس فیس واش نور معلومات لپاره مین ڈسٹریبیوٹر محسن شاہ ٹریڈر جیل موڈ بڑگرام سره هم رابطہ کولی شئ موبائل نمبر دے 0311-1587-745

就是社会ظلم کے تلا رکھے نہ بختور وعدے دے نہ توتی گل کھیج دن دا خوشحالی دا مٹیانی دی بوتلے خرچی دی

خير لا تذكر بي. ألا كتاوشا.

0: السلام علیکم سپاہت کاسمیٹکس.
1: وعلیکم السلام. جوڑ تازہ خوشحال پخیرنو خوشحال
0: پخیر و پخیر تاسو خیس یہ تم خدے
1: الحمد للہ صحیح چیر سنگل یار جڑ گیا
0: خیر دے شکر دے قسمتی خا
1: یار بس دا تا منگا پوتا گا بنے رنج بنے اڑولی سوچ منگ کان نکلے اسی نو مزن کے
0: وی زلے منے بگر زی دم لکھ مجنون در پسے
1: آہا
0: جانان سنگ وی یار مالا گا کڑے رشوا
1: دیر منا نا یار سید سیوے جواندے سیڑے یار اللہ دے خوشحال ساتا میں شاہ
0: تا سخی سے تم خدے کنا
1: الحمد
0: للہ پورا ٹیم والا تھا محمد سے خبر لگا پلا کیسا رہتا ہوں کہ کلچ استاس واگا جنج استاس واگا واد داسی سنگ وخو لگ ماسرا
1: یار جی زمون د کور ته داسه مخ مخ لګه پیزه دا پیزه باندې زما د سران لار پکا تا وکنا
0: جی
1: نو کله چې سامان مامان راته نو زه ورته داسه پټ باندې مرګری سره بیٹک کې ولاړو ما کنا
0: هلای ها
1: نو ډېر خوانه کو نو حالت کې بوخا تا منګیو کنا
0: جی
1: دا سلور منګی منګی په خلکو کاول لا غدیونه پکې منګې په دې کمر کې پکا تر اخلاص شي کنا
0: ها
1: پر اگر نہ رکھ لا پکا تو بیوا دے والا گھر کا کیسا کو مجھے گا زموں گا پڑوس کے زماں مر گئے سر بیٹک کیوں کا نا
0: جی
1: نکو کل دودھ دیکھو نا کہ باندھ کل نکلا جی ڈولے دودھ رشتہ نو آکا سنانا جی آ دے چر پکاڑا کا دیگن میگن کو آتا کیا نا
0: جی
1: نغوا پلا ټول کور ته لاړه زما مرګي ته ما تاله را واخله تک وخت غوخه تر او بس چې مونږ وخرو بیا دې جوړ وخري
0: هلای ها زما دې په تو
1: نغوا هغه کته قسم سه کته کته تاله دا کوم د نن مرګورو سره او خړل بیا به یو څه کړي دې کړي دې
0: ها ها یان خسته وخو ساده وخو کنه
1: ها نو ډیر خلکو وی چې دا په دراځي نه مونږ دا شرک دې
0: دا شرک دې ها باز محمد څه څه مونږ تاوره څه به مونږ تاوره وای
1: نو زه خو دا وایم چې زه او دوه کړي تا ته ان کو کې وارو منو خبرې
0: وای روي وای روي جی

0: یو شعر کړه ده ته ویل دي نه تیرے مال کی خاطر نہ تیرے حسن کی خاطر میں تم سے پیار کرتا ہوں فقط اخلاق کی خاطر.
1: واہ جی ډیر خسته خوشاله اوسه آباد اوسه چې تاسو خپل قیمتي وخت موږ ته راکړ.
0: نور خیر جی.
1: خیر دی شکر دی خوشاله اوسه دغه شان موږ ته کال کوي. صحیح ده
0: صحیح ده جی صحیح ده جی اوکے
1: مننه. بھائی تھے بعد محمد لالا پہ گانے وانے پوش بھی منگ لکشان پو کیسے مل داخو مجھے بتا دادا پیریان ہو جب پدے والے ڈیر کم خلق پی گی ڈیرا زبردست جب دا کل کے زمنگ مینا والوں دے پدی علاقو کی مخا خبر ہے نا. سلام علیکم مامو سنگھ پروگرام ڈیر خروان دے زما سلام سنا بٹگرام تبایا ماہین ما ماہین ویلکم ڈیرا مننا زما سنیا علیش با فیزا انسا نادیا لیوانے جی ملندلی مائرا آئی زمار یاک ساس ما سدرا لیلا کینا سنا سنم بریرا نایاب انایا ذرا فجر سہانا کرن سی مالائبا نورلین قرتلین زویا نفیسا نازش ارزو بشرا گل رنگا زینب سانیانی سا مسکان پادما عائشہ وفا ٹولتا سلام ڈیرا مننا. السلام علیکم صفات کاسمیٹکس. وعلیکم السلام. السلام علیکم صفات کاسمیٹکس.
0: وعلیکم السلام مامو سنگھ علی جی خیر امن دے
1: خیر دے شکر دے تاسو خیر سے تم خد پہ خیر والے
0: اللہ دے خوب اللہ دے خوشحال و خال و باد نہ
1: ڈیرا منے نہ بخیم یعنی خیال لے گی میں ڈیرا منے نہ نہ مذاق کو میں لے کا یری گم خیر دے تخ کما ہاں تم تو داو آیا
0: خوشحالی خبر شادی
1: شدہ منت سنا تو کہنا خیر دے کا اللہ پاک دے تاسو پدی مخلوق وانے پزڑوں وانے رکھا محبت پی کی خبر بجلی گر ملا خبر کھڑے بڑے بیا پاتے والا
0: مامو
1: جی جی
0: سنگا جی گلنار بیگم فال منگی تھی تم فال
1: جی بس کی گی داسی جون دے دا کل کل راجی ڈیرا من نہ کوم ستا سوچ تا سو کال کو چا دوا سلام لے گئے
0: او جی بس کول من اور تا بازما چا تا کول دا سلام نے جی.
1: وعلیکم سلام ڈیرا من نہ خوشحال ہو سی گرانا چا تا سو کال کو وعلیکم سلام

0: Sephat Beauty Cream, Sephat Rice Beauty Cream, Sephat Wash, Sephat Rice Bleach, Sephat Herbal Oil, Sephat Serum, Sephat Sunblock. هم دا راغلی دی محسن سره دی هر یو خد جنرل سٹور میڈیکل سٹور کی پسانتے ترلا پیش دنو و دنو لور شے والیکم سلام اکسا سنگے زما سلام هم قبول کا علیش بائی ماں السلام علیکم سپارت کاسمیٹکس ہلو
1: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام رو رسو کو دکم زینا
1: زخو عمل شاہ جی اوغل بانڈے تاسو
0: تاسو خی عمل شاہ سیتم خدے

0: خیر دیگه چې خیر شي چې به
1: خیر دی عمل شاه غزان خو ډیر دی کنه الله دا خم دې مرخنیم دی دی بچنګانو م ډیر دی الله دې نورم ډیر کی مینوالو لور کې خپل پلوانو لا ایسور کې کنه بیا ته په شان د شپې راځي او تاسو نه وړي ګوري
0: دا خبر راځي زمو بلچت مې غزان پاتي الله کې شپې دغه راځي نوکلی راځي هغه
1: خیر دے شکر دے تاسو صحت خدے کا نا
0: الحمد للہ
1: روپے جمع روپئے جمع کی سلام لے گی
0: سلام
1: خوشحال حکم آباد ماما چیب اتاولہ جنرل اسٹور اینڈ کاسمیٹک سینٹر نیز وابڈا آفس بٹا گرام تاولہ سربتا ستا زمنگ پر اڑک ملاوی گی نمریس خان ہزارہ ڈپارٹمنٹل اسٹور پی ایس او پم تمخامخ بتا اس نے ملاوے گی عنایت پنسار پنسار اسٹور یونائٹیڈ مارکیٹ کی بتا اس نے ملاوے گی علی گارمنٹس اینڈ کاسمیٹکس لیڈیز مارکیٹ بٹاگرام کی بتا اس نے ملاوے گی صفات کاسمیٹکس کاشان شاپنگ مال لیڈیز مارکیٹ بٹاگرام کی بتا اس نے ملاوے گی سواتی گارمنٹس اینڈ کاسمیٹک سینٹر لیڈیز مارکیٹ بٹاگرام کی بتا اس نے ملاوے گی زکریا شاپنگ سینٹر لیڈیز مارکیٹ بٹاگرام کی بتا اس نے ملاوے گی زمو صفات فراڈک صدام سویٹ اینڈ بیکریز ختمی نبوت چوک کی بتا اس نے ملاوے گی عمران کاسمیٹکس اینڈ گارمنٹ سینٹر دکان نمبر ون دکان نمبر ٹو لیڈیز مارکیٹ بٹاگرام عنایت پنسار اینڈ ڈرائی فروٹ نیز ویگن اڈا بٹاگرام الشفا کلینک میڈیکل اسٹور پیمال اڈا ظہور جنرل اسٹور آر ای سی میرا بٹو کاسمیٹکس لیڈیز مارکیٹ میرا شاجی کاسمیٹکس لیڈیز مارکیٹ میرا دادا کزا بانڈے میرا دا ہاں ٹاکوٹ میرا نا اظہار کاسمیٹکس سینٹر لیڈیز مارکیٹ میرا آر ای سی سرا شاجی بیکری کزا بانڈا اسلام شاہ سرا حامد سپر اسٹور کزا بانڈا چوک توحید جرنا سینٹر قاضی پلازا کزا بانڈا شاہ کاسمیٹکس میرا بازار کزا بانڈا راڈو ڈیکوریشن سینٹر اینڈ کاسمیٹکس بانیا روڈ میرا ہمالین کاسمیٹکس انصاف مارکیٹ میرے بازار کزا بانڈا فاد علی کاسمیٹکس لیڈیز مارکیٹ آر ایچ سی میرا ازلان کاسمیٹکس سینٹر آر ایچ سی اسپتال لیڈیز مارکیٹ میرا ملکال میڈیکل اسٹور نیز آر ایچ سی ہسپتال میرا صدام گارمنٹس اینڈ کاسمیٹکس لیڈیز مارکیٹ بٹاگرام مختار کاسمیٹکس لیڈیز مارکیٹ بٹاگرام شیر وہاب شاہ اسٹور نیاز مارکیٹ بٹاگرام پیمال اڈا حماد جنرل اسٹور نیاز مارکیٹ مین بازار بٹاگرام سید مصطفیٰ سربتا استار قسم پر اڈک ملاوی گئی وہی دا باس محمد پٹول سانگ ون پوش لم بارہ کشا مامو سے مسا کڑے میرے علیش باز مات سنگ می اکسا زما بھی تا ستا او

0: مینوالو ستاسو مننا او بیا زما مننا وہی پزل غم جنو مخو کال مخی پزل غم جنو مخو کال مخی زم مینو مخو کال مخی ما ویل بغیر لتانو می زلگی سبری گی سنگا اے ما ویل بغیر لتانو می زلگی سبری گی سنگا زدرو جنو ما خو کال مخی ستاسو دیر مننا ستاسو دیر شکریہ اللہ دی تاسو خوشحال لری سر زما مینا والو چی تاسو یہ نمن گئیو وی ما تا مخپل زلخ معلوم دے کننی صبر کلم سوا دی یاد وینا زما جانان زما ارمان دے پدی ارمان با مرور پسی شما ہی اللہ ہی اللہ مامو زما خاص سلام انسا سونی اقبال نایاب سارا جانی فیضا فجر ماریا نفیسا خان تا ز ستاسو مینوالی ما دیرا مننا خوشحال اوسه مینوالو زمنگا هر قسم پراڈک ملاویگی محسن شاہ سرا زمنگا مین ڈسٹریبیوٹر دے محسن شاہ ٹریڈر جیل مول بٹاگرام تون دکانداران میڈیکل سٹور جنرل سٹور والا کاسمیٹک سٹور والا ورسر رابطہ ہو کئی صفات کاسمیٹک لے ضرور ورشے یو زلے ضرور استعمال کئی پراڈک زمون چک کئی اب بیارا تفونو کئی چی نظام خان صفات وز دے صفت اقدار دی کزا تاسو دا دیر ہوئے ہم کنا ستاسو پزراو دماغو کی خبر نکوزی گی یو زلے ضرور استعمال کئی تاسو ډیر مننه کو تاسو د اعتماد ماشاءالله ډیر تیز سره روان دي د محسن شاه نمبر نوٹ کې 0311-158-77-45 0311-158-77-45 صفات کاسمیٹکس واخلې خرچی وکړي او بیا به مونږ ته وایي نو اوس به تاسو نه مونږ زو بھائی جدائی راغ لارے دوشوی مرگ میں قبول دے جدائی نہ قبل ہوں ماں اوئی کز خبر بچ بل تن دے ماں باشنا دلاسنی ولے گر زونا او دا یار دلور ایک شیر آگے پٹول بدن کے میں زڑ گئے وہ لگے دنا یو زخم نہ دے چو جوڑ شی ہزار زخموں نہ بھی پزل دی مڑ بشما پہ دو آگانوں کی میں یاد ساتے او مینوال خپل دا صحت خیال ساتے خپل د مشرانو کشرانو خاص کر خپل د بیبی او بابا او ودونه کوج دنه او که خوشالیاں او که سالګری او که جنگ جګړې مکه وې نفرتون نه سم نه جوړیږي د جګړو نه سم نه جوړیږي مینه محبت او که کسوک د عزت را کی بدله کی ول مینه ورکا سوک در سره مینه کی بدله کی ول ډیر قدر ورکا سبب ان شاء الله بیا دا ټیم گپ شپ لګاو تاسو میسج کال وخت
1: خورا خورا گل افزلا لاس منیسا
2: نرو را بس دیر زیادت می خوڑا دیر ترسکون پخلے ورندار کڑے ہو
1: ورندار خو ترسکون پخلے کڑے ہو خو
2: خوصا
1: خدا چی دا ورندار دا خب پخلی سر کمال دا مایاری مسالو هم دے
2: نو دا مسالے خو مون خو مستمالو خدا سی ترسکون خوراک ما چر تا بجوان کی ندے کڑے
1: مسالے نا مایاری مسالے
2: مون تا هم دا مایاری مسالے رو خواه کنا مسلمان دا خودے ولی پا مون دی دا سی ترسکون خوراک پیرزو ندے سو
1: دا مایاری مسالو دا پارا صرف یونم پایل خان مسالہ جات بٹ او بلدا چی ہر چالا دا حغوی پخا مسالے ہم تیاروی پایل خان مسالہ جات بٹگرام دا پٹگرام دا دوانو تحصیلونو دا ہر کلی پا جرنل سٹور کی ملاویگی دا تحصیل بٹگرام

0: گرام پا بانیا، بانڈیگو، کزبانڈا، میرا بازار، پیراڑائی، کلا بہرام خان، جسول بازار، بٹموڑائی، شملائی، علاقہ دیشان، تاکوٹ اور تحصیل علائے پا کنائی، کرگ او بنا بازار کی دیر پا اسانے سرا ملاوی گی۔ ددین علاوہ پا چتر پلین بازار او د ضلع تورغر پا ہر تحصیل کی ہم ملاوی گی۔ کم خلق چی دا بٹگرام بازار ترازی نو هغوی د دې دوو ځایونو نه هم اخیستلی شي، یو د الفخر هوټل لاندې او بل یونایټډ مارکیټ ته مخامخ فیصل مارکیټ کې۔ او که پته یې درنه غلطیږي نو د پایل خان سره په دې نمبر رابطه کوا، 0344-950-3273، بل نمبر یې دی 0305-534-8441۔
1: حلکا دلبرا، دا ولی دا سے گڑ وٹ پروت یہ او ساک در نسیلے اوڑے دے؟
2: انکل جی، لکار چھو حکم، نو بے دمشم، پپاٹو او جسم میں درد دنشی، دا پو پا سر چھ لگ ناستا حکم، نو ستر گی رابندے توری ہی توری کی گی۔
1: دلبرا، نو تماتا نو آئے، دا دے مسئلے خو دیر آسان حل دے۔
2: انکل جی، حقا سو؟
1: ہم اس ورشا، او دا بٹاگرام ہر خو میڈیکل سٹور او جرنل سٹور کی دا طاقت پاور ایکس انرجی ٹانک ملاوی گی۔ پاور ایکس انرجی ٹانک، خو خیال کوا سوک در لبدل شربت در نکڑی، او رختیا دا حقی پہچان او نخدادا چی دا یو سڑی تصویر پر جول دے او تیز منڈا وحی۔
3: پاور ایکس انرجی ٹانک، پاور ایکس انرجی ٹانک، کچر استاسو وجود کمزوری وی، ہر وقت بے دمائے، پا مخ مو تیر سری وی، یا دستر گزلان دے تور حلکی وی، دا کیناستو نفس ادری دو سرا، سترگی توری توری کی دلو لپارا، استعمال کلے پاور ایکس انرجی ٹانک، سپیشل دا حغ ما شمانو دا پارا ہم پیدا مندے، کمچی ودنکی، جل جل کی گی، گندے چپسونا او چورن یہ خوڑلی وی، ننم یاد ساتے پاور ایکس انرجی ٹانک، مین ڈسٹریبیوٹر محسن شاہ ٹریڈرز، جیل مول، بٹاگرام، درابتیش میرا دا 0311-158-7745، بل نمبر دے 0311-84-33-878۔
4: خودے مبیخ پدی چھے اوباسا
2: سچل دی حلقا بیا دست چگے جوڑی کردی دی روزانہ ستا مسئلی وی
4: مسئلی بنی وی چھپا بیخوندو چھے رالا وقت کی پاخک کلل
2: نمونگا سوکو سو خطاسولا دا بازار نخ چھے را اوڑم
4: دا خ چھے بداس دی وی نو زنست کم نوری دا چھے
2: نصب اس کے حلی سدی
5: یہ ہے قمر چائے کا پاکستان
0: دا چل کپا سما دے او کپا غر دے وہ حلی کمر دے کمر چائے دا پاکستان نمبر ون چائے رنگ بے مثالا خوند لا جوابا کمر چائے دا پاکستان مشہور چائے دا کمچ دا پنجاب سندھ بلوچستان خیبر پختونخوا آزاد کشمیر او گلگت بلدستان پا ہر کور او پا ہر ہوٹل کے استعمالی گی
4: نیمنی نیمنی دوست وزل ورتما ہم دا کمر چائے ویلی دی ہو پلالا بے منی سو دے لال شی او دا بازار نبے دا کمر چائے پزے نور بے خوند چیرا پا محکڑی وی
2: دا زل با کمر چے راوڑم خدا برا تا چرتا ملاوشی
0: دا بتا تا پا بٹاگرام کزبانڈا میرا بانڈیگو چتر پلین تاکوٹ کرگ او بنا بازارون علاوہ دا بٹاگرام او علائی پا ہر غٹ او وڑو کی جنرل سٹور کی ملاوی گی پا بٹاگرام کی دا پی ایس او پمپ سر نزدی دا سلیم این برادرز دکان نهم اخستلے شئی دا کمر چے پاڑا نور معلومات پا دی نمبرو تر لاسکولے شئی 0320-900-920 بل نمبر دے 0314-92-490-83
6: جہاں میٹھی بولیاں بولی جائیں
5: وہیں بنتا ہے قمر چائے کا خوبصورت پاکستان قمر چائے
7: تاسو اور ریڈیو امن ریڈیو امن دا امن آواز ستاسو آواز

0: نا څنګه ستاسو صحت خدي
1: خیر دی جی
0: وای کنه د حجره حوالی سره سویل غواړي
1: حجره حوالی سره دی دا حجره مخانه وخت کې خوي دی
0: ها
1: دا موږ خپل پروګرام اوریدای
0: او
1: حجره پروګرام د خټه ورته دا نور کټل دی دا د کوم پښا دی
0: صحیح
1: او دی
0: خیبر زلمی پختو زمونگا شان دے بالکل آبرتا ہوں پلے کو

0: السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام. لال بھائی سنگھال نے
0: اللہ رحم دے کرم دے ایوب ماما ڈیر وقت پاس من دا پتہ نشتے کنا من دا پتہ من بچا پر رام تا نرا دوستا خوالا
1: ما بس سو واقعات راغلو آغین که لکا پریشانو
0: خا سو واقعات راغلو خیر خو کنا
1: ما خور واقع وفات شو
0: نو آغا خو منگ راغلو والتا خو منگ راغلو بس آخو جنازہ کے خوب خیر ملاقات نہیں شوے آئل اخو منگ راغل ہو سید محمد کو تحصیلدار چلے گا نا نور خیر دے
1: خیر
0: دے بس اللہ پاک تو بخین مر گا
1: ٹولو
0: مینا والو تھا سلیم بھائی سے کا روزگار کبھی ماشاء اللہ بیا خو تا سر ډیر زبردست هنر دی او صرف سٹور دے کہ نورم مر سر سر ڈیوٹی شته زنه دا سے کسانی چې استادانو می او سٹوروم کوي گنا
2: جی بس ما بی فرمی سی کړتا ها
0: لہو
2: می پیتک می ما کړل دی گنا
0: ها ها زبردست صحیح ده صحیح نو بس کوشش کوا مریضانو هم خیال ساته د غریبانانو هم پکې خیال ساته صحیح ده گنا محبت سرا کنا
2: مینی محبت
0: سرا انکل جی پروگرام زیاد مینی محبت سرا ہو رہے ہو کہ زما
2: تاسو ویل چې جی خان خلک تک سوري دي ها تاسو دواړي یو دینه سي موعزز کسانی
0: جی
2: تاسو ویل شم چې دا پلان کې خیر سره
0: دا لکه منس کې راګیر شوی کنا خیال ساتھ خپل غریبانانو خپل چم گاوانډ او دوجری د پاره خپل حالې زلې کوي او د کال کولو ډیر ډیر یو جهان مننه دولي چې ټایم عمر سره دغه او پکې یو ملګری چې دنو هغه د ساوند پرمایشوم کړي د یعنی مونږ د خیبر زلمی پختو زمونږ شان دي نو هغه هم درته پلی کوم نو انکل جی تاسو اجازه واخلئ ټایم چې دنو